0: kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Haleluya, Bwana asifiwe. Mpenzi msikilizaji, bila shaka ninajulikana kama Foster Olala, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Na asubuhi ya leo ningependa kushukuru ambaye unanifuatilia katika kipindi hiki. Ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mwezi wa Mei, mwezi ambao umekuwa ni mwezi wa baraka, mwezi wa fadhili zake Mwenyezi Mungu ambazo zimeweza kuzua juu yetu. Ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hilo. Najua kuna wengine labda mwezi huu umekuwa ni mwezi wa miujiza kwao, wengine wamepona katika magonjwa, wengine wameondolewa katika minyororo ya shetani. Kwa hivyo ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya juhudi hilo katika jina la Yesu Kristo. Na siku ya leo, asubuhi ya leo, ningependa kukushirikisha katika imani ambapo ningependa kukuomba kwa moyo mkunjufu ukashiriki pamoja nami katika hatua imani, kwani ninaenda kuomba kwa minajili ya viongozi wa taifa hili, nikuombea hekima na maarifa itokayo mbinguni. Wanapotuongoza, wanapotulinda, ninaenda kuomba hekima na maarifa ya Mungu ikashuke juu yao ili watuongoze kwa njia ifaayo katika jina la Yesu Kristo. Na kabla ya hilo, ningependa kushirikisha katika kitabu cha Mithali 2 mstari wa 6. Biblia inaashiria, kwa maana Bwana huwapa watu hekima, kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu. Haleluya. Biblia inatuashiria kwamba Bwana ndiye huwapa watu wake hekima, na kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu kwa watu wake. Kwa hivyo siku ya leo, asubuhi ya leo, ningependa kushirikisha katika imani, nikikuomba ushikilie imani ninapoombea viongozi hawa hekima na maarifa ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Tuamini na tuombe. Baba mwenye nguvu na baraka, wa utatu wewe ni Bwana, mbele zako na mikononi mwako ninajiweka asubuhi ya leo, nikiomba ya kwamba Bwana ukawabariki viongozi hawa, viongozi uliotupatia Baba na makusudio na malengo makubwa. Baba, ninaomba hekima na maarifa itokayo kwako dhidi ya viongozi wa taifa hili. Baba, ninajua ni kazi ngumu, ni kazi iliyojawa na changamoto mbalimbali, ambapo kwa wakati mwingine huenda ikawatoa, ikawaondoa katika msingi wa hekima na kuwapata hata kuegemea katika utovu wa nidhamu. Lakini Baba, asubuhi ya leo, ninaomba kwa maisha yao, ninaomba kwa maisha yao ya kwamba Bwana ukawatawale, tembea dhidi yao Bwana katika jina la Yesu Kristo, moja kwa moja ukifanya operesheni, ukawapatie hekima yako katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwenye huruma, wewe ni Mungu mwenye upendo. Orodhesha huruma yako, orodhesha imani yako juu ya maisha yao, ili Baba wanapotuongoza hekima isikosekane, maarifa ya baraka itokayo kwako iwe sehemu kuu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mfalme wa ajabu. Baba, bila wewe hatuwezi Bwana. Ninaomba msamaha kwa niaba yao. Huenda wamekuwa wakiegemea katika hali mbaya, hali ambayo haijakuwa ikienenda na nidhamu yako. Baba, ninaomba msamaha ya maisha yao, nikiomba Baba ukawarekebishe katika jina la Yesu Kristo. Baba, wakati mwingine wanadamu huenda kosa kufahamu hekima yako, lakini Bwana ukawapatie uwezo. Baba, ukawapatie nafasi nzuri ya kusimama kwa msingi wa hekima katika jina la Yesu Kristo. Baba, ukaonyeshe yaliyo mema. Baba, ukaonyeshe njia bora ambayo huenda wakatumia na kuleta mambo mazuri katika taifa hili na kuleta amani katika msingi wa taifa hili katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni asante kwa maana Bwana unaenda kutenda. Kuna wengine huenda hawa tumaini Baba kwa sababu ya changamoto za kazi, wengine tumaini imepotea. Baba, asubuhi ya leo, kwa maana wewe ni Mungu wa urejesho, Baba rejesha tumaini yao katika jina la Yesu Kristo. Huenda imekuwa ni safari ngumu, huenda imekuwa ni kazi ngumu iliyo nzito, lakini Baba, kwa sababu ya neno lako, inaashiria wepesi dhidi yao katika jina la Yesu Kristo. Baba, ulisema kwamba neno lako ndio njia, neno lako ndio ufungua, neno lako ndio elekeza, neno lako ndio ubariki baba kwa sababu ya neno lako. Ninaomba baba ukawabariki, ninaomba baba ukawapatie hekima katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa maana Bwana kuanzia sasa na hata kuendelea baba unaenda kuwajalia hekima na maarifa yako itokao kwako mfalme katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu una uwezo, wewe ni Mungu unatosha. Pokea sifa Adonai katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mfalme, hakuna mwingine aliye kama wewe. Na ukasema katika maandiko ya kwamba mfalme yeyote anayesadiki na kuamini mbele yangu, mimi niko tayari kusimama na mahitaji yake. Baba naomba ukasimame na hitaji la moyo wangu kwa sababu ya hekima na maarifa ninayoomba asubia leo dhidi ya viongozi wa taifa hili katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa maana Bwana hayote ninaomba na kusadiki kwa imani ya kwamba Bwana unaenda kutenda. Na ni kwa Yesu Kristo Bwana aliye mkombozi wetu ninaomba na kushukuru. Amina.
0: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Awamu

0: uliokoka. Natamani usogee mbele. Natamani usogee mbele. Kama uko hapa hujampokea Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, sogea hapa mbele. Lakini pia kama uko hapa unatamani ongezeko, ongezeko, natamani weke mkono wako juu. Alafu wote tunakwenda kuomba. Wote tunakwenda kuomba. Haya ni maombi yetu. Tumjue, tumfahamu na tumwelewe. Hamna namna unasema unamwabudu Mungu pasipo kumwelewa na kumfahamu.
1: Awa.

Tunataka kuingia kwa awamu yetu ya pili, na tumai mmeamka. Karibuni kwenye show yetu Yesu ni Muweza, inayokujia kwa udhamini wa Hitco, Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shops na Kasanga School of Music. Tungali tumesalia na nyimbo ambazo ningependa zituzamishe kwenye awamu yetu ya pili. Kabla tuingie pale, tuwapate wana New Jerusalem Sounds, Yesu Bwana Wangu.

Kipindi hiki kimedhaminiwa na Kasanga Music Shop, wauzaji wa muziki halali hapa nchini, ikishirikiana na Hitsco Studios ambayo ni studio ya Kikristo na maarufu kwa kunasa nyimbo za vikundi mbalimbali pamoja na kwaya za makanisa.

0: Naam, tumeingia kwenye awamu yetu ya pili msikilizaji. Dakika ni tano zimekatika baada ya mwendo wa saa 12 asubuhi ndani ya kipindi Yesu ni Muweza. Jina langu ni Aunt Eva.
1: Ochwanyi Timothy.
0: Kipindi kinakujia kwa udhamini mkuu wa Hitco Kasanga's Recording Studios. Kazi ya kigani?
1: Manake ukiwa unahitaji kurekodi nyimbo
0: right.
1: Inakuwa kwamba kuna waimbaji ambao labda ni binafsi kikundi cha kwaya, nyote mwakaribishwa, na pia unahitaji kufanya rehearsal za kwako tu pale. Inakuwa kwamba hiyo studio imetengwa kwa ajili yako.
0: Bila shaka na Kasanga Music Shops.
1: Naam. Kando na hapo kwamba unaweza pata bidhaa kama vile sacrament, divai, Biblia za version zote, na pia unahitaji church instrument. Tunazungumzia vitu kama vile ala za muziki, tunazungumzia kama speakers, zote hizo zinapatikana katika maduka yetu.
0: Na mwishowe Kasanga School of Music.
1: Kando na hapo kwamba unahitaji kufanyishwa mafunzo kuhusiana na uchezaji wa ala za muziki, unahitaji kujikuza kitaaluma yako kimuziki. Kuna wale walimu ambao labda utatembelea shule zetu, na pia kuna wale wa nyanjani. Kwa hivyo chaguo ni lako.
0: Na hata hivyo tuko katika siku ya mwisho ya mwezi Mei. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka zake tele tele. Si hapa studioni, tuko na kila sababu ya kumsifu na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Karibu kwenye ibada hii, ni zaidi ya ibada kwa kweli. Napoabudu kwa nyimbo ambazo zimenaswa pale Hitco Kasanga's Recording Studios. Zinabariki moyo wetu, zinatuinua. Na hata hivyo tukaeleza kwamba si eti tutarekodi eti choirs only.
1: Kabisa.
0: Anchela Chibalonza, Daktari Helena Ken,
1: Justo Nesmo,
0: Christina Shosho.
1: Yes.
0: Aha. Tika Sangas wenyewe.
1: Kabisa.
0: Kina Koleta Nduku, Tyrus Wambua,
1: kina Damaris Feva wapo pale.
0: Jared Dada.
1: Joseph Agali.
0: Tukianza kuwataja nakwambia ni wengi tena sana. Kwa hivyo tuna rekodi mwimbaji binafsi, vikundi au band, kama ni CU, in our schools.
1: Naam. Wote
0: hao.
1: Naam.
0: Tuna rekodi.
1: Definitely.
0: Na mafundi wetu wa mitambo wako sawa. Mitambo yetu yenyewe iko sawa. Studio zetu ni so spacious. Na hata hivyo mkurugenzi pale, the executive producer wa Hitco Kasanga's Recording Studios, mwenyewe ni mwanamuziki. Ni baadhi ya the pioneers wa nyimbo za injili hapa nchini Kenya. Kwa hivyo ni mtu aliye na tajriba, ana uzoefu, ana ujuzi kabisa.
1: Talking of that, the award winning director of the year.
0: Na hata hivyo umenikumbusha kwamba Mema Awards
1: imeteuliwa, manake Hitco pamoja na mkurugenzi wetu ameteuliwa pale.
0: Yes.
1: Katika kategoria ambapo tutakuwa pia tunakupa muongozo wa jinsi ambavyo unaweza mpigia kura.
0: Right.
1: Katika hii awamu.
0: Na hata wanakwaya.
1: Yes.
0: Kuna kwaya, kuna uimbaji binafsi. Wewe ukiingia pale kwenye portal yao, website yao Mema, utapata kuingia na kujua mengi, utajua utavotia kina nani. So wanasubiri vote ya kutoka kwako. Tuingie kwa awamu yetu ya pili ambapo tunasema msikilizaji anaongeza volume kidogo. Manake kumekucha, kumepambazuka, ni masaa ya kuchukua staftahi yako kujiandaa tuelekee kanisani.
1: Definitely.
0: Naam. Jambo limekitika kwa usiku wa kuamkia Thursday ambalo limeleta kilio kingi tena sana. Wazazi wengine wameona tu kupitia kwa mitandao, wengine wakapigiwa simu, mzazi uko wewe katika shughuli zako, waambiwa endea mtoto. So tukawa tukijiulizana na Timo hapa.
1: Manake pengo linakuwa lipo kati ya mwanafunzi hasa na mwalimu, tuanzie pale. Hasa kwa wale ambao wapo katika shule za mabweni.
0: Ndiyo.
1: Inakuwa kwamba mazungumzo huwa yapo ama kuna pengo ya communication kati ya wanafunzi na walimu.
0: Na kama communication ipo, wanafikia mahali ambapo wanasikizana baada ya kucommunicate. Unajua, mnaweza keti chini uongee jambo fulani na mtu mlitatue, lakini hakusikizi.
1: Chukulia mfano,
0: ama anataka uamuzi wake uwe ndio final.
1: Chukulia mfano kama mzazi pale nyumbani, una mtoto, akwambie mama leo sijihisi kula sukuma, najihisi kula cabbage. Unajua kwamba kama mzazi labda
0: ni sababu.
1: Sababu. Anasema kwamba wajua tumekula sukuma Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Kwa hivyo mama anahisi leo ukienda soko usinunue sukuma, nunua cabbage. Utamsikiza huyo mtoto.
0: Utamsikiza, utaamua kusema kile ninachosema tutakula ndio tutakula, sina pesa.
1: Definitely.
0: Na unaweka full stop. So tunauliza kweli kunawezekana kuko
1: na pengo mahali
0: kati ya wanafunzi wetu
1: na walimu.
0: Na walimu hapa tuzungumzi kuhusu mzazi. Tunataka tu lizingatie, uliangalia, manake ni kilio sana. Na sio shule utumishi peke yake.
1: Nyingi tu.
0: Common Boys walikuwa wamefanya maneno haya.
1: Kuna shule kama Gasharagi. Kule inatumia maeneo ya Kiambu ama Central Region. Pia kuamkia kwa Friday. Ikawa kwamba shule ikateketea.
0: So Maoni yako ni yapi msikilizaji, tukizidi kutoa pole zetu kwa wote watoto wao walioacha na wote ambao bado wana majeraha wako hospitalini. Tunaomba Mungu aponyaye, akazidi kuwaponya. Hata hivyo, tutumie ujumbe wako, maoni yako yatoe kupitia kwa 0722, hiyo ndo nambari ya WhatsApp, 0722 174 200. Tuko ndani ya Biblia Husema Broadcasting. Sema nasi msikilizaji. Tunafunguliwa awamu yetu na wana AI Singara Kwaya kwenye wimbo wao unaosema Inuka.

0: water song kutoka kwa wana AI Singara kutoka mji wa Nairobi. Inuka, usiogope. Mm? Ilifika wakati Atimo,
1: yes.
0: Hata Elijah mwenyewe akakimbia.
1: Yeah.
0: Akasema sasa Mungu wewe ni malizi.
1: Sauti za yule mwanamke.
0: Eh, mm. Na huyo ni nabii aliyekuwa anatumika na Mungu kufanya miujiza mpaka hata anafufua.
1: Eh.
0: Eh, kifundi fundi tumbo kwa tumbo ana anafanya makuu. Je, sisi
1: sauti moja tu ikamtetemesha.
0: Je, sisi?
1: Mm.
0: Kwa hivyo tujitie nguvu,
1: yes.
0: Na tujue tutayashinda hata mambo yakitujia katika maisha haya, tuelewe kwamba tuko na Mungu mkuu.
1: Definitely.
0: Good morning and praise God and Eva na Timo kutoka Machakos Isli, tunanyakua baraka pamoja na shukrani nyingi kwa Mwenyezi Mungu kwa kumaliza Mei tukiwa wazima. Amen. Josephine Mutuku, huyo anaitwa Lynn Ann. Josephine Mutuku asema good morning. Pole sana kwa yaliyo kupata ni mapito tu when you were away. Timothy Ochuanyi alitoshia viatu vyako na zake. Kawethe mukudeke hatubaduki na amsha wote. Na ni ukweli. Thank you. Najua mgala muwe haki mpe. Thank you. Okay, ungeamua hata wewe unaomboleza na mimi. Show tuweke music.
1: Nakwambia. Alafu shetani naye. Muongo. Wakati unaenda tu.
0: Akakupiga wa mmoja hivi.
1: Hatari sana.
0: Oh, pole, pole. Lakini ulijikaza.
1: Tunashukuru wewe.
0: That's what we call it. Serving God in season and out of season.
1: Out of season.
0: Ungeambia mkurugenzi hapa naona kumekuwa kubaya.
1: Kumeumana.
0: Lakini akavumilia mandimu hapa sijui tangawizi.
1: Eh, kabisa.
0: Oh, na neema sasa ikawa nyingi.
1: Na kitu ambacho pia mimi nashukuru Mungu ni kwamba amekupa nguvu. Umerejea.
0: Nilisema kama hautakufa katika jangwa. Mimi ni kitu ingine Mungu amenitengeneza.
1: Yes.
0: This is gold ambayo ina shine zaidi. By the way, I'm not that Eva ambayo alikuwa. Kiliniuma wiki mbili za kukimbia hapa usiku hospitalini, praying, interceding, fasting.
1: Yes.
0: Nafoka hayo Mungu akufanye mapenzi yangu niliyokuwa nataka.
1: Yes.
0: And again nilisema losing a young soul inaumiza zaidi. Hakuna kifo kitamu wewe hata cha mama waite yes.
1: Definitely. Definitely.
0: Lakini wewe ilikuwa mbaya lakini I thank God. Neema ilinitosha. Alafu ngoja niseme hili. Msikilizaji mmoja, shabiki, akanipigia simu. Alikotoa nambari yangu sijui.
1: Au jini wapi?
0: Akaambia Aunt Eva, nilisikia yaliyokupata. Vile huwa mnatutia nguvu hapo studio. Hiyo nguvu ndo upate. We mtu akikwambia je hivyo utafanya nini? Nikakumbuka vile huwa ninawahimiza watu eti kama umeachwa na mtu wako jipe moyo. Kama uko na wewe nilipata nguvu nyingine Timo. Huo ujumbe wa huyo msikilizaji. Thank you Veronica. Pastor Veronica alinipigia simu. Ni shabiki na huapigi simu. Silent listener.
1: Si rahisi hata sijaimsikia
0: kwa simu. Hujaimsikia hata yuko kwa Biblia usema hata vipindi vingine but ni silent listener, shabiki sugu wa BHB. Alinipigia simu.
1: Yes.
0: Ati hivyo vile muamu natutia nguvu hapo studio. Unatuambia tuvumilie. Vumilia hivyo. Utafanya nini?
1: Utajitia nguvu.
0: Na ni shabiki. Utalia mbele ya shabiki. Yesu Kristo. So thank you so much. Asanteni sana kwa kusimama nami. Wala wajui nilikuwa nimeachwa na ndugu yangu, mdogo wangu anayenifuata. Imegharimu mkono wake Mungu kufika hapa na shukuru hawa Warauke Blessed Tom Rains, Ogola Kibera, Katodhi wa Kalawani, Mchungaji Dan Musangandi, John Masinde wa Sike na Shilambone. Tubarikiwe ndani ya Yesu ni muiza. Johnson Chalo, good morning. Ivana Timona wapata vizuri ni amshe hawa Reverend Shadrach Zero, Pastor Justin Simon wa AIC ya Kivala, Kibwezi Justice Mwoki, Daniel Longo, mke wake Winfred Chalo, watoto wake wote Pastor Makao, Penina Mwende, Haida Mule, Stella Mutua, Jeremiah Yamutie Shedi Nyamai, Mungu awe pamoja nanyi. Thomas Kitusa, Bwana Yesu asifiwe. Ivana Timothy, good morning. Ndani ya Yesu ni muweza, tuko pamoja. Blessed Tom Rains, my brother, Bwana Yesu asifiwe. Ivana Timo, good morning. Happy new day, siku ya mwisho ya hosana.
1: Yes.
0: Mwezi sifa na utukufu zimrudie Bwana. Imegharimu mkono wake Bwana kuona siku ya leo. Mie nimeamka salama ndani ya Yesu Kristo anitiaye nguvu, huko nikimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo ni mkono wake. Asante sana. Jumbe hizi zote itazidi kuzisoma pindi tunavyoendelea na kipindi chetu. Nataka nimfunze msikilizaji kitu.
1: Yes.
0: Na ninajua najua. Unajua tuko hapa kufunzana, kusaidiana. Kitco Studios wametuleta hapa sisi. Pamoja na Kasanga Music Shops, Kasanga School of Music.
1: Yes.
0: Kupitia tu kwa neema ambayo Mungu ametupa na hekima tulionayo, tufunzane na tusaidiane.
1: Definitely.
0: unaposema ni neema yake Bwana, mm-hmm. ni nguvu zake Bwana, mm-hmm. Bwana asifiwe, mm-hmm. weka Yesu pale, mm-hmm. sima Bwana ni wengi, mm-hmm. wamekuwa wengi.
1: Wengi sana.
0: Unaweza tufanya tu, mm-hmm. tuingie kwa ibada,
1: yes,
0: ya Bwana wengine.
1: Yes.
0: Mimi nikiona Bwana asifiwe, mm-hmm. sitasema, mm-hmm. amen.
1: Mm-hmm. Ama Bwana gani kwanza?
0: Bwana yupi? Bwana yupi? Mm-hmm. Please. Na najua mnajua hayo, lakini nataka tu niwakumbushe kwa upendo eti. Usije ukasahau na mada yetu ambapo tulikuwa tunauliza.
1: Manake kuna pengo mahali kati ya walimu na wanafunzi, kwamba katika wao wanapokuwa hasa kwenye shule za bweni, inakuwa kwamba in communication kuna mahali ambapo inakuwa kwamba pana pengo, ndio kwamba visa ambavyo vinashuhudiwa kwa hivi sasa, tunaviona. Kwa hivyo tunapozidi kusonga mbele, Damaris Favor kupitia Hits Call Live Dream, nimekuona barikiwa sana. Good morning and praise the Lord. Eva pamoja na Timo.
0: Amen.
1: Dorica here from AIC Udhiru. Greetings to all BHB fans, Pastor Ruth AIC Mount Zion, Pastor Eunice wa AIC Mavindini, and all silent listeners, blessed Sunday service to all. Jina lako ndio najaribu kuliangalia lakini asanti sana, nimeweza kuona ujumbe wa kwako. Huyu mwingine Dorica's Kwa hivyo kando na hapa, huyu anasema kwamba Teacher Johnson Chalo AIC Soweto, nishafika kwa kanisa, inakuwa ni baraka sana. Tunapo tuzidi kusonga mbele, manake kando na hapo kuna mwingine hapa anasema kwamba blessed Sunday to all, and Eva pamoja na Timo, Sarah Richard, Lilian Lili, mchungaji Dani Musangandi, Bishop Cosmas Mnyao, Jason Ndunde, blessed Tom Rains pamoja na Mose Morris Kioko, Lena Muhunja, Tulin Ambio Akine, na Your Home Church GNCA makutano ya Mwala, si mwingine Jose Kasenge wa Mombasa.
0: Bila shaka unapoendelea kututumia ujumbe wako, hakikisha kana kwamba umetoa maoni yako,
1: mm-hmm.
0: Kupitia kwa Biblia Husema Broadcasting WhatsApp,
1: mm-hmm.
0: ambayo ni 0722174200. Itatuia vyema kabisa, manake naona hapa,
1: mm-hmm.
0: Waimbaji wote ya AIC Soweto, twende studio Hitco for recording, mm-hmm. volume 3,
1: mm-hmm.
0: bila shaka tunashukuru kwa kazi yao, na wanajua ile kazi
1: tulikuwa nao hale. Tulikuwa nao AIC Dagoretti, wakati fulani katika maadhimisho ya AIC Dagu,
0: hivyo basi tunashukuru waimbaji wote ambao wamerekodi nyimbo zao katika studio zetu za Hitco, waliojua utamu,
1: yes, wa Hitco Studios,
0: hiyo outstanding thing,
1: yes.
0: ambayo inafanya mchague Hitco tena na tena na tena, waambieni na wengine waelewe.
1: Mimi acha niwape sababu moja, softwares ambazo tunazitumia,
0: right.
1: ukizitafuta kwingine hautapata, maana yake we got original softwares, na pia studio zetu tulivyotaja they are very special,
0: yes. Kwa hivyo kikundi chenu kutatoshea,
1: yes.
0: na waimbaji wenu watakuwa sawa, mafundi wetu wa mitambo, kina engineer Tony Mike, kina engineer Mike McLean,
1: Alex
0: Mwendo, we salute you,
1: yes.
0: Kwa ile kazi mzuri unaendelea kufanya pale Hitco Kasanga's Recording Studios.
1: Unajua
0: wewe kijana, he's coming, Gen Z
1: kabisa,
0: inatandika na record Gen Z na record nyimbo pale Hitco Kasanga's Recording Studios.
1: Ndio uzuri wa kukaa na wazee.
0: Alex, ndio uzuri wa kukaa na wazee. Wacha nisiongee hiyo, maana marafiki wangu wengi ni Gen Z watanikimbiza, lakini ni vizuri ukae na watu walio na hekima.
1: Kabisa.
0: Biblia inasema, keti na wenye hekima utakuwa na hekima. So Gen Z hii imeketi pale na mkurugenzi.
1: Kabisa. Imetulia tu.
0: Akalea huyo mtoto, hebu niseme tu mtoto.
1: Kabisa.
0: Amemlea by the way.
1: Vizuri sana.
0: Huyo ni mlezi wake kabisa. Naye
1: yes.
0: kama amekuwa zaidi ya mwalimu.
1: Anatumia mafunzo vizuri.
0: Oh. Alex, we salute you, Jason,
1: yes.
0: na wengine wengi, Ibra. Tunawa salute wote wanao engineers wanaofanya kazi pale Hitco Kasanga's Recording Studios. Hata hivyo tunawaalika nyinyi waimbaji wa nyimbo za injili, msikawie msizebezebe kusema eti kwamba kesho mwezi wa 7 sasa, mwezi wa 8 nitafanya hivyo.
1: Usiairishe.
0: Chukua hatua.
1: Naam.
0: Tunasonga mbele kuulizana, je,
1: kuna pengo mahali
0: kati ya wanafunzi
1: na walimu.
0: Na walimu. Maanake imekuwa kwamba hao wanafunzi wali try
1: yes.
0: kuongea jambo na principal pale. Lakini hawakuafikiana. So kuna pengo ambalo linafanya watoto hawa wachukue hatua kama hizo, na najua pia kuna mashule mengine ambapo unapata watoto wanasema tulifanya hivi sababu ya fulani, tulifanya hivi sababu mkuu the management
1: yes.
0: haiendeshi shule vizuri, na tukiwaambia
1: unapozungumza way back, mimi nikiwa mwanafunzi katika shule zetu tulikuwa na zile tunaita suggestion box,
0: yes.
1: alafu pia kuna office maalum ilikuwa kwamba ukiwa na complaint
0: uh-huh.
1: uta peleka pale complain, yes, minus being victimized.
0: Yes.
1: Utafikisha complain yako na utasikizwa.
0: Mm-hmm.
1: Mm, kwa hivyo, hiyo communication, bado ipo ama haipo?
0: Tueleze. Mm. Toa maoni yako msikilizaji. Tuwapate wana Faith Family Ministries kutoka Kithumu uoni.
1: Yes.
0: Makirikiri ya ina ya kwake, Nutaiwe Yehova.
1: Mm-hmm.
0: Nikwambia Nutaiwe Yehova inamaanisha? Usifiwe.
1: Usifiwe
0: Jehova. So tuwapate waimbaji hao kutoka maeneo ya Kangundo. Wanaitwa Faith Family Ministries.

0: Ni saa 12 unusu, wanajulikana kama wana AIC Kisekini, wimbo wana Israeli. Hiyo ilikuwa ni request yake nani pale? Yake Ngina, Betty Ngina. Na wimbo wa wana Faith Family ilikuwa ni request yake Joyce Musyoki kutoka maeneo ya Kithumuoni. Hata hivyo, imefika mida ya saa 12 dakika ni 30 ndani ya Yesu ni mwenza masaa yanayesonga mbio tena sana. Tujiandae tuelekee kanisani. Baada ya haya, wewe na familia yako na vyote vyako, tuelekee kanisani.
1: Alivyosema mtumishi wake Yoshua, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Kwa hivyo pia itakuwa ni vyema kabisa tunapoelekea tukupe ukumbusho nambari zetu pale Hitsco, iwapo unahitaji kuja kurekodi pamoja nasi, usizidi kuahirisha ndoto yako. Kwa hivyo chukua kalamu na kitabu nikupe nambari, ama chukua simu yako. Itawezekana kwamba siwe mwenyewe ndio unayetaka kuimba, labda ni jamaa yako, rafiki yako, ndugu yako, baba yako, mama yako. Mpe hii nambari. The number is 0729 944 133. Kwa mara nyingine 0729 944 133.
0: Bila shaka. Hata hivyo tukisonga mbele, mambo kuhusu The Mema Awards,
1: itakuwa ni vyema kabisa tuweze kukumbusha, manaki na kuwa kwamba pia kama kipindi cha Yesu ni mweza, mkurugenzi wetu si mwingine Japheth Kasanga aliweza kuteuliwa katika hicho tunaweza ita tuzo ya Mema Awards, manake kusudi kuu ni kuwawezesha wanamuziki kubadilisha maisha yao. Manake Mema stands for Myogenic Excellent Music Awards, na ni jukwaa linaloendeshwa na mashabiki kupitia upigaji wa kura kwa ajili ya kuwawezesha wanamuziki na wabunifu mbalimbali, manake ikiwa na maana ya creatives. Na hivyo basi, kwa wale ambao labda ni washiriki wanaweza kujiunga, tunazungumzia pia contestants ama nominees. Kwa hivyo unapata kwamba fursa za kipato ni nyingi sana kwa washindani. Ikiwa na maana ya contestants, watapata 25% kutoka kwa kila kura, na kila kura inagharimu shilingi 100 pekee.
0: So unapopigia mtu sema kuna unaweza piga kwa kura moja 100, kura mbili 200.
1: Na pia inakuwa kwamba haujafungiwa, you can as participate as many times as possible. Kwa hivyo unapata kwamba zawadi kubwa zipo kwa yule ambaye atakuwa anashika nafasi ya kwanza. Ana nafasi ya kushinda shilingi milioni 5 pamoja na gari la kifahari. Nafasi ya pili unajishindia shilingi milioni 3, na nafasi ya tatu unajishindia shilingi milioni 2. Na mwisho wa kuisha kwamba washindani watakaofikisha kura ya pata 200,000 inakuwa kwamba wamehakikishiwa 5 million Kenyan money, alafu pia gari la kifahari. Na hivyo basi ndio tukatu.
0: Kwa hivyo kidogo tu unajaribu kusema kila mtu ambaye ni nominee pale atapata kitu.
1: Angalau.
0: As long as uko na kura, hata kama ni moja, utapata.
1: Kwa asilimia. Because,
0: kwa kila kura kama asilimia yake ni 25. Jamani, si unaona kwa kila kura moja ambapo ni 100 bob. Utapata
1: roughly tunaweza sema kama 25 shillings
0: kwa kila kura. So kila nomini pale atapata something
1: angalau. Kwa hivyo unapata kwamba pia ndio nikawa nakupa maelezo, mkurugenzi wetu ameweza kuteuliwa katika hicho kitengo, na ndio tukawa tunakualika msikilizaji, usimnyime kura yako. Manake ukielekea pale kwenye www.memaawards.com, kwa wale ambao mnatumia Google nendeni pale, inakuwa kwamba tafuta kategoria ya Lifetime Achievement Awards, Gospel Music Minister and Revivalist, utakuwa unampata katika hiyo kategoria. Mpigie kura mara nyingi iwezekanavyo, manake kama wana Yesu ni mweza, tunamtakia pia ushindi. Kwa hivyo pata kumpigia kura yako, mwisho wa kuisha kwamba tuilete nyumbani. Na pia kuna platform za kulipa, kuna njia ya M-Pesa, kuna card payments, na kuna sarafu nyingine za kimataifa. Kwa hivyo unapata kwamba unaweza fuatilia maendeleo ya kupigwa kura, na uweze kujua labda yule ambao umempigia kura amesimama at which position. Real time progress tracking is a available on Mema website on www.memaawards.com.
0: Asante sana kwa kutueleza hayo kwa ufasaha. Hata hivyo tusikie sauti ya msikilizaji. Biblia husema broadcasting. Good morning. Hello.
2: Wewe ni Katodia?
0: Yes, Katodia, habari ya siku nyingi?
2: Mzuri sana.
0: Nafurahi kusikia kutoka kwako.
2: Toa kalawani, mboni mimi Katodia, lakini yoma ni mimi.
0: Tunaisikia hata kwa radio, pole.
2: Lakini nashukuru Mungu.
0: Utakuwa sawa.
2: Mimi ninasema hivi. Husiano kwa mwanafunzi na walimu ni ndonda kuu.
0: Yes.
2: Walimu akiambiwa kitu na mtoto wasuluhishe, anapuuza. na ndio mwanafunzi anajibu kwa matendo yale mnaona wakifanya.
0: Aha.
2: Ile mimi ninasema.
0: Yes.
2: Mkurugenzi wa shule anaona vile matendo yanatendwa na wanafunzi wakianza mambo kama haya. Wanaweza kusuluhisha. Wengine wanadhani hivyo akiongoza mitihani na chakula mboga kwa shule.
0: Yes.
2: Lakini walimu wakiona hivyo wanaenda na hiyo mienendo.
0: Naam.
2: Naimisa wakiona mienendo ya watoto wakikataa hiyo kwa siku ingine wapane ingine. Hawataona vitu kama hivyo tendo na watoto shuleni.
0: Okay.
2: Hiyo kitu ni mbaya sana.
0: Mm-hmm.
2: Kinaweza kukemewa kwa vyovyote vile.
0: Okay.
2: Nataka kuamsha wawili watatu na alafu niondoke. Nini mko pia na uko na nguvu nini?
0: Nashukuru.
2: Na presto mbrei ya kwenda siri ni Lumumba. Wale wengine wote.
0: Naam.
2: Ninakuja tena niwakimbize.
0: Uponyaji wa haraka kwako. Sante sana, huyo ni Katobia ndio anasema walimu angalau wasikize watoto. Nasi ndivyo tunavyosema.
1: Mm-hmm.
0: Ila tunauliza kwa wale kwa yule ambaye ndio unaungana nasi. Kuna pengo kati ya watoto wanafunzi eti pale
1: yes.
0: shuleni
1: mm-hmm.
0: na walimu.
1: Naam.
0: Because visa vingi tunasikia ni kwamba unapata wanafunzi waliambia walimu hivi hivi hivi kama mm-hmm. Katobi amesema pale namna ya chakula.
1: Yes.
0: Napata watoto wengi iki chakula kina wadhuru
1: mm-hmm.
0: na wanapowasilisha hilo pale unajua
1: yes.
0: kwa shuleni hapo mm-hmm. ndipo wanapokula chakula hawana mahali pengine pa kwenda nje wale.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo basi unapowasilisha hoja kama hiyo
1: yes.
0: napatikana you have to eat
1: mm-hmm.
0: or you leave it.
1: Mm-hmm.
0: Sasa unapomwambia mwanafunzi hivyo
1: no.
0: na we have hii generation si kama ya kitambo.
1: Mm-mm.
0: Hawa wanajua kufanya action ndo usikie.
1: Mm.
0: Hawa hawaogopi
1: baadhi. Kizazi kimebadilika.
0: Kimebadilika.
1: Mm. Yes.
0: Kwa hivyo basi tunaulizana jamani
1: mm-hmm.
0: kuna pengo
1: kati ya
0: kuna mwanya wanafunzi. Kati ya wanafunzi
1: yes.
0: na walimu. Biblia husema hello.
2: Hapo Biblia husema.
0: Yes.
2: Kristo anya mama mama kwa sababu.
0: Naam.
2: Ame nimefungulia radio yetu hapa Burabu inasika vizuri sana.
0: Ndio mm-hmm. tunashukuru.
2: Arakarangu wa mjadala wa huyu asubuhi huu.
0: Yes.
2: Sasa mimi nasema hivi.
0: Mhm.
2: Watoto ya kwanza walimu wafanye urafiki na watoto kila wakati.
0: Naam.
2: Unajua ule wadui ambao huo unaweza kupatikana kati ya mwalimu na mwanafunzi.
0: Mhm.
2: Itamuogopia mwanafunzi kusema kuwa na uwasi ya kusema maneno kwenye pale shuleni yale ambayo ameyaona hayaendi vizuri.
0: Naam.
2: Kwa hivyo point number 1 walimu wafanye urafiki na watoto kila wakati.
0: Mhm.
2: Point number 2.
0: Naam.
2: Walimu ambao wanaongoza shule wakiona dalili yoyote ya malalamiko.
0: Yes.
2: Wajaribu kusuluhisha kwa haraka sana kwa sababu watibagua ya kwamba hii malalamiko hayana hii malalamiko ambayo haina maana.
0: Mhm.
2: Ile ambao wanaona ya kwamba hiyo halina maana
1: mmm
2: ndio linaweza kuzaa moto
1: ndio
2: mm-hmm. Kwa hivyo kile wakati wakiona hata dalili ya kwamba kuna maramiko wazazi wanararamika hata kijijini
1: yes
2: waite watoto wampeleke mtoto wa vijijini wamwongeleza kiurafiki mtoto anaweza kuambia uwazi na wawatendea kulingana vile wanataka
0: kwa hivyo
2: wanarafiki watoto na kuwapunguza maramiko yao
1: yes.
2: Hivi inafanya watoto wanaona hawana la kufanya ndio hata wanaenda kufikiria kufanya hayo maovu ambayo wanayafanya kwa sababu malalamiko yao hayasikilizwi.
0: Okay.
2: Asante
0: sana. Shukrani msikilizaji, tunaendelea kutoa maoni yetu baada ya kile kisa kilichofanyika cha kusikitisha tena sana wakati shule moja mle.
1: Naam.
0: Ya utumishi.
1: Academy.
0: Wanafunzi walichoma
1: yes.
0: shule na watoto 16 wakafariki na wale walio hospitalini ambao wameuguza majeraha makali bado ni idadi nambari kubwa tena sana. Timo Fahari wawili wanapopigana
1: yes.
0: nyasi huumia
1: hapo
0: mzazi ndiye anaumia mtoto anapigana na mwalimu mzazi ndiye anaumia.
1: Definitely.
0: Wazazi wa hawa wanafunzi ambao wamepoteza maisha yao wanaumia tena sana.
1: Definitely.
0: Tuseme wenda mzazi ameuza chochote alichokuwa nacho, kuhakikisha kwamba mwanafunzi anasoma. Sasa niambie huyo mwanafunzi hayumo tena.
1: Aitele.
0: Kile kilio kilicho na mzazi
1: ni kikubwa.
0: mzazi ndiye anaumia.
1: Mm-hmm.
0: Wazazi, watoto, wanafunzi watakaoenda kwenye hiyo shule hata mm-hmm. kama ni after 3 years,
1: mm-hmm.
0: atakuwa analipa pesa inayoitwa remedials.
1: Mm-hmm.
0: Mtoto wako hata probably hajawahi kuwa kwa hiyo shule akichoma, lakini mm-hmm. wenye watajiunga miaka ijayo
1: mm-hmm.
0: atakuwa analipia hiyo gharama. Sasa niambie, nani anaumia hapa? Mfuko wa mzazi kwa kwenye

0: wanafahamika kama wana AIC Songeni. Mm-hmm. Songeni kwa Makueni County. Mm-hmm. Tunashukuru sana tena sana kwa hizi nyimbo zote zinazobariki moyo wako, zimenaswa kupitia pale studio ni zetu za Hitco Kasanga's Recording Studio.
1: Bwana ni nuru yangu.
0: Yes. Mm-hmm. Sitaogopa chochote nikiwa na nuru. Mm-hmm. Tunaelekea kanisani. Je, uko tayari? Tuanze kuelekea kanisani moja kwa mwingine. Biblia husema hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Ipana.
1: Hey, karibu sana.
2: Huyu anaitwa Onesmus Mwanzao kutoka pale Mozei.
1: Ehe.
2: Mkoa Zima.
1: Kabisa.
2: Mungu akombeleeni.
1: Huku tunashukuru Mungu labda kule uliko.
2: Mungu aendelee na kuongoza mimi.
1: Ah, karibu sana.
2: Iko mama.
1: Ehe.
2: Anaitwa Evelyn Masai.
1: Mm.
2: Kutoka pale Mwala, yeye ni mgonjwa.
1: Mhm.
2: Anataka kumuombea.
1: Mhm.
2: Arudi kanisani.
1: Mhm.
2: Akirudi Mungu atafurahi.
1: Amen.
2: Waache nipite na hawa.
1: Mhm.

0: Asanti.
1: Bibi yangu wana ni Julius Kisengu wani Sumunguti.
0: Yes.
1: Katori yake Ukomboni. Shelter ya Kamondangi yake wapali Kipandani, Kipandini, akimbia andi kanisani, Proen Zula yake uko Changala. Titus Watala. Na watu wa mzee wote waamke waende kanisani.
0: Hiyo mama umesema anaitwa Evaline nani?
1: Hayo.
0: Shukrani.
2: Alright, ametoweka hivyo. Hata hivyo Mungu ashasikia.
0: Ashasikia.
2: Unapowasilisha mbele zake Mungu ashasikia. Kile chetu kusema na itendeke.
0: Itendeke.
2: Apone.
0: Amen.
2: Sunday ya baraka kwanza ni kwenu wote Mo na Eva. Mwenyezi Mungu amtie nguvu zaidi juu ya Biblia husema. Sisi sote tuko safarini, Mwenyezi Mungu amtie nguvu na pamoja na hiyo familia omuone Mungu. Sunday ya baraka kwa mchungaji Japheth Mnyao, Joseph Maitha, Pastor Daniel Muli, Pastor Onesmus Mutie, James Mutie, Sarah Richard, Makelet, yes, Mutuku, Thomas Mwatu, Joel Mutuku, Pastor Martha Mutuku, Pastor Joseph Masika, Pastor Elizabeth Mweni na kila mmoja anayesikiliza BHB Fahari ya Jamii. Akuwe na Sunday ya baraka. Bless Tom Rains. Tom Uki pata nafasi nichezee kibao cha wana AIC Jericho vijana kwaya, wimbo unaitwa Shambani mwa Bwana. Tafadhali tubarikiwe sisi sote. Shukrani tena kabisa unapozidi kutumia ujumbe wako wa kuwatakia, yes, Sunday yenye baraka na neema na kijibaridi. Sijui kwa upande wa ulipo msikilizaji kuko vipi, lakini kuko kwetu baridi nakwambia iko hali ya juu tena sana, lakini tunajikaza ndani ya Yesu itatuzuia kutokwenda kanisani. BHB, good morning. Yes.
3: Habari ya studio?
2: Nzuri.
3: Mimi ni kumshukuru, nimeamka pia na kushukuru Mungu.
2: Amen.
3: Wacha niwatakie, wacha niwapeleke kanisani.
2: Yes, yes.
3: Na watoto wangu Kevin, Judy na Isa. Na wazazi wangu na mandugu zangu, masista zangu napeleka kanisani, na majirani yangu mashabiki wote nao yaende kanisani mapema.
0: Nikwambia jina lake.
3: Tukiane pamoja. Ubarikiwe umwe za kandepo.
2: Tuongea na nani?
3: Na Karo, na mlanga na Karo kutoka Dawa.
2: Okay. Kutoka wapi?
3: Ha?
2: Kutoka wapi?
3: Karo kendo.
2: Okay, asante sana kutoka Kericho. Shukran Karo. Ibane nchema pia ni kwake bila, yes, shaka. Amesema majirani wote.
0: Yes.
2: Unajua jirani amesikia? Wacheni niwaambie, life is so spiritual. Hakuna, yes, siku tasema mbele yake Mwenyezi Mungu, mimi sikusikia. Karo ameongeza volume. Amesema majirani waende. Jirani wamesikia. Na utasema haujasikia. Ongeza volume msikilizaji. Hiyo ni njia ya kueneza habari. Ukiwa nasi hapa ndani ya Yesu ni muweza.
0: Yes.
2: Waimbaji wote wa nyimbo za Injili tunashukuru tena sana kwa wote ambao umechukua hatua ya kurekodi nasi pale Hitsco Kasanga's Recording Studios tuko. Tukizidi kuwakaribisha na kualika mtimize ndoto yenu ya uimbaji pale Hitsco Kasanga's Recording Studios.
0: Naam.
2: Kwa bei ambayo ni rafiki wa mfuko wako, iwepo ni kwaya, iwepo ni mwimbaji binafsi.
0: Yes.
2: Karibuni nyie nyote. Na hata katika maduka yetu ambapo tuna maduka matatu katika mji wa Nairobi, pale Gila House Tomboya Street. Kwa Tomboya Street tuna duka moja mle ground floor.
0: Yes.
2: Na Moi Avenue pale Temple House ground floor tuna duka nyingine. Na Luthuli Avenue tuna duka nyingine msikilizaji pale Tirik Lane.
0: Yes.
2: Maduka ya haya yote yanauza ala za muziki. Iwapo ni iwe ni keyboard, iwe ni drum sets, iwe ni guitar,
0: saxophone,
2: trumpet,
0: yes,
2: discant recorders, nini, covers, microphones, microphones, speakers, monitors, zote, divine, sacrament, mavazi ya kiukuhani, offering baskets. Katika maduka yetu tunauza bidhaa hizo zote. Tutembelee tu siku moja tu, yani angalie kile unachohitaji. Fanya window shopping, by the way, si mbaya pia. Mchungaji, iwapo kikundi chako,
0: yes,
2: una feel kinahitaji some trainings, Kasanga School of Music. Tunapeana mafunzo haya ya uchezaji wa ala za muziki, mafunzo ya vocal trainings.
0: Yes.
2: Unahitaji wanasifa, wanakwaya wafanyiwe trainings, hata kama ni shule pia.
0: Definitely, shule ni, definitely.
2: CBC inadhamini sana music.
0: Kabisa.
2: So hata shuleni tunafika.
0: Yes.
2: Kwa ile nambari tu tulokupa,
0: itakuwa
2: inakufaa tena zaidi. Tuwapate wana AIC Miwani kwaya kutoka Machakos County. Wimbo wao unasema Talanta.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Hujambo ndugu msikilizaji mahali popote pale ulipo, na karibu tujiunge pamoja katika ibada ya Jumapili asubuhi ya leo. Ni ibada ya kanisa la Africa Inland Church Kenya chini ya uongozi wa askofu mkuu Reverend Abraham Molwa. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo, kwa niaba ya mhubiri wetu Duncan Ndungu wa kanisa la AIC Njiru, ambaye anatufungulia kwa maombi siku ya leo.
4: Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasema ni asanti kwa sababu ya nafasi ambao Bwana umetupatia. Asanti kwa sababu ya asubuhi ya leo Bwana, ambao umetuwezesha kuwa uhai. Tunasema ni asanti kwa sababu Bwana, maandiko inasema ya kwamba Bwana, hata kabla ya misingi ya dunia ulijua siku ya leo Bwana. Na tunasema ni asanti kwa sababu Bwana, hata siku ya leo ambayo umetuwezesha kufika Jehova, tunakushukuru na tunakuabudu Mfalme. Asante kwa sababu ya kwamba Bwana ukatuongoze mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Na naomba katika jina la Yesu Kristo ya kwamba Bwana, wanapoendelea hata kuomba kwa ajili ya mwaka huu, ya kwamba Bwana utasikia maombi ya watu wako na kilio cha watu wako katika jina la Yesu Kristo Jehova. Na maandiko inasema ya kwamba mipango mingi ni ya wanadamu, lakini wewe ndio wewe unaweza kuikamilisha. Naomba ya kwamba katika jina la Yesu Kristo Jehova, ya kwamba mipango ambayo watu wako wako nayo Mfalme, ya kwamba Bwana utaweza kuikamilisha katika jina la Yesu Kristo Jehova. Tunakemea ajali na mikosi katika jina la Yesu Kristo, tukiomba amani, tukiomba upendo katika nchi yetu ya Kenya. Tunaomba katika sababu ya nchi yetu ya Kenya Bwana, tukiomba kwa sababu ya rais wetu President William Ruto, tukimwombea hekima na maarifa hata anapoongoza nchi yetu ya Kenya Bwana. Mfalme ukamuongoze, na Bwana ukamtie nguvu kwa utukufu wa jina lako Bwana, hata tunapoendeleza neno lako katika kituo cha BHB Bwana, ya kwamba kituo hiki kitafikia watu wengi, na watu wengi wataweza kuokoka, na watu wengi wataweza kukurejea Yesu. Ni asanti kwa sababu ya asubuhi ya leo, kuwa nasi na ukatuongoze Jehova. Hata wale wanaosafiri kuelekea kanisani, wanatusikiza katika barabara, Bwana ukawalinde na ukawaongoze katika safari zao. Bwana pokea sifa na pokea utukufu katika jina la Yesu Kristo, tunaomba na kuamini. Amen. Amen.
3: Ninawakaribisha waimbaji wa AIC Berea Kwaya kutoka Kaiwa DCC na wimbo Nimempata Yesu.

0: Berea Choir, wimbo unaosema nimempata Yesu. Nina mkaribisha mhubiri wetu, ndipo atusomee neno la kutuongoza katika ibada yetu siku ya leo.
1: Ningependa nisome katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19. Maandiko inasema ya kwamba, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Na sasa ninawakaribisha waimbaji wa AIC Mathare Outreach Choir na wimbo.

Ni wakati wa maombi ya pili, ndugu msikilizaji, hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, Mungu wetu unayetupenda, twaja mbele zako Mungu wetu kwa sababu tunahitaji kubarikiwa nawe. Tukisema asante sana kwa ajili ya ibada hii ambayo umefungua nafasi tuweze kusikia neno na tuweze kusikia mapenzi yako, tuweze kuyajua na kuyatenda. Tunasema asante sana kwa sababu wewe ni mlinzi wetu, wewe ndiye baraka zetu. Bwana Mwenyezi Mungu, unatuona hata unatuelewa vizuri. Tunasema asante kwa sababu ya kutupatia amani ambayo tuko nayo kwa sasa, tukiomba ya kwamba Bwana pokea sifa na utukufu, manake ni zako milele na milele. Asubuhi ya leo tunakuja mbele zako tukiwa na mioyo iliyo na shukurani kwa sababu umefanya mengi maishani mwetu. Baraka zako ni nyingi maishani mwetu, hatuwezi tukazihesabu zote. Na Mungu wetu, umetuepusha na balaa nyingi sana. Umekuwa mlinzi wetu, umetuongoza kwa mambo mazuri. Sisi ni watu wa kusahau. Tunasahau mara nyingi yale mambo unayoyatenda, na kwa hivyo tunaomba msamaha. Namkabidhi mikononi mwako msikilizaji wangu popote alipo. Wengine wakienda safari, wengine wakiwa manyumbani, wengine wakiwa sehemu tofauti tofauti, hata wengine wakifanya kazi. Bwana, ninakuomba uzidi kuwa pamoja nasi na uje katikati yetu. Tuhisi baraka zako, na Mungu wetu tuongoze. Roho wako Mtakatifu waweze kutuongoza kwa yote ambayo umeyatenga kwa ajili yetu kuweza kujua na kufahamu, na pia kutenda, kwa sababu Mungu unapenda sisi tunapotembelea njia za utakatifu na kufanya mapenzi yako kama vile unavyopenda. Ni siku za mwisho, Bwana, safisha mioyo yetu. Nikiomba ya kwamba utatutayarisha kwa ajili ya kuja kwa Yesu Kristo kwa mara ya pili. Ninaomba kwa ajili ya wazee, endelea kuwa pamoja na wao, uweze kuwabariki na hata kuwashikilia nyakati hizi za uzee wao. Wapatie neema itokayo kwako, na hata wale ambao wanawatunza waweze kuongezeka na kuwapenda. Nikiomba ya kwamba hata imani uliowapatia walioichukua tangu ujanani watazidi kuwa nayo mpaka uzeeni. Endelea kuwa pamoja na kila mmoja wetu. Wale ambao wanahubiri neno lako, uwashikilie kwa mkono wako wenye nguvu, waweze kupeleka mapenzi yako kupitia kwa neno hili kwa watu wote ambao wanatarajia. Hili neno lizidi kutujaa na kukaa ndani yetu na kututawala. Ongoza viongozi wote wa makanisa, wachungaji wote. Bwana, endelea kuwa pamoja na wao, uweze kuwabariki, wapatie hekima itokayo kwako. Roho wako Mtakatifu azidi na kuwaongoza, na ndipo waongoze kanisa lako. Kanisa lako lizidi na kupata nguvu na kuimarika tunapokusubiri kuja kwako Yesu Kristo kwa mara ya pili. Bwana, ni siku njema ambayo watu wako watamiminika kwa wingi kwenye makanisa, wakisikiliza neno lako na wakitarajia kutoka kwako. Na wakabidhi wote mikononi mwako, ndipo uweze kuwabariki na zaidi kunena na watu wako. Mungu, nikiomba kwa ajili ya wahubiri wote watakaopeana neno lako, ndipo Roho wako Mtakatifu aweze kuwaongoza na walete neno kulingana na mapenzi yako, neno liweze kugusa maisha ya watu wako. Bwana, tuzidi na kubarikiwa katika nyumba zetu, tubarikiwe kazini, tubarikiwe popote tulipo, tubarikiwe kama taifa. Bwana, nikiomba ya kwamba utazidi kuongoza watu wako, na ndipo Bwana tuweze kupata maendeleo mazuri katika nchi hii, na tuweze kujenga taifa letu pamoja na kujenga kanisa lako. Tuna watoto wetu ambao tunawakabidhi mikononi mwako, ndipo uzidi kuwaongoza, uweze Mungu kuwalinda. Kuna mengi ambayo yanatokea kwa mitandao, mengi yanatokea katika ulimwengu wa sasa, na ninakuomba Bwana uzidi kuwa pamoja na watoto wetu popote walipo, uwaongoze, na ndipo wasiondoke kwa mapenzi yako, bali wakae ndani na wazidi kubarikiwa nawe. Uwalinde wakiwa katika nchi yetu, wakiwa ngambo, wakiwa katika nchi zingine tofauti. Asubuhi ya leo tumewakumbuka. Bwana Mwenyezi Mungu, nyosha mkono wako juu ya watoto wetu na watu wetu ambao wanatulilia, wengine wakiomba ya kwamba tutawakumbuka kwa maombi kwa sababu ya matatizo na haja mbalimbali walizo nazo. Mungu, ninaomba ya kwamba uzidi kutuunganisha kama familia. Nikiomba ya
kwamba pia utazidi kuunganisha watu wako, tuzidi kukaa kwa umoja na kwa imani na zaidi kwa upendo na furaha, na Bwana tuweze kujenga kanisa lako. Bwana Mwenyezi Mungu, kutana na mahitaji ya watu wako. Bwana Mwenyezi Mungu, ninakuomba kwa ajili ya wote ambao ni wagonjwa, uweze kuwaguza kwa mkono wako wa uponyaji. Wengine wanaomba ni kwa ajili ya kazi zao, ndipo Mungu uweze kuwaimarisha na ndipo waweze kukidhi mahitaji yao. Wengine wakiomba kwa ajili ya mvua, kwa ajili ya mazao shambani, wengine wakiomba kwa ajili ya masomo. Mungu, ninaomba ukutane na mahitaji ya wote ambao wanasikiliza asubuhi ya leo. Unajua mahitaji ya msikilizaji, endelea na kuwa pamoja naye na ukutane na mahitaji yake kulingana na mapenzi yako. Namkabidhi mikononi mwako mhubiri wetu siku ya leo. Bwana, guza maisha yake, na Mungu, ninakuomba Roho wako Mtakatifu aweze kumuongoza, na ndipo aweze kutuletea neno tuweze kutenda mapenzi yako, na kuomba baraka zako ziweze kuwa juu yetu. Bwana, nikiomba ya kwamba neema yako itazidi kuwa pamoja na sisi, nikiomba yote hayo katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen.

ni waimbaji wa AIC Ziwani Neema Kwaya wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo Shamba la Bwana mna mavuno mengi. Ndugu msikilizaji, umewadia wakati wa matoleo yetu. Na sadaka zetu tunazitoa kupitia kwa paybill number 247247. Kumbuka paybill number yetu ni 247247. Account ni 424344. Account hiyo ni 424344. Na wakati tunapoendelea na kutoa matoleo yetu, waimbaji wa AIC Pipeline Choir wanaingia mitamboni na wimbo Tukomboe Wakati. Na wakati wimbo utakapomalizika, mhubiri wetu ataingia

Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Naitwa Pastor Duncan Dongo, nafanya kazi chini ya Reverend Mainge katika kanisa la AIC Njiro, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambayo Mungu ameweza kunipatia nikaweze kufika katika studio hizi za BHB. Nashukuru kwa sababu ya Bishop Mkuu, Bishop Molwa, kwa sababu ya nafasi ya kuturuhusu kuweza kufikia watu katika eneo tofauti za nchi yetu ya Kenya katika jina la Yesu Kristo. Ningependa nikaweze kuanza kwa kuomba na Mungu akaweze kutubariki katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasema ni asanti kwa sababu ya nafasi ambayo Bwana umetupatia. Asanti kwa sababu ya asubuhi ya leo Bwana ambayo umetuwezesha kuwa uhai. Tunasema ni asanti kwa sababu Bwana, maandiko inasema ya kwamba Bwana, hata kabla ya misingi ya dunia ulijua siku ya leo Bwana. Na tunasema ni asanti kwa sababu Bwana, hata siku ya leo ambayo umetuwezesha kufika Jehova, tunakushukuru na tunakuabudu Mfalme. Asante kwa sababu ya kwamba Bwana ukatuongoze mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Na naomba katika jina la Yesu Kristo ya kwamba Bwana, wanapoendelea hata kuomba kwa ajili ya mwaka huu, ya kwamba Bwana utasikia maombi ya watu wako na kilio cha watu wako katika jina la Yesu Kristo. Jehova, kuna resolution mingi ambazo watu wako wameweza kuandika chini Bwana. Na maandiko inasema ya kwamba mipango mingi ni ya wanadamu, lakini wewe ndio wewe unaweza kuikamilisha. Naomba ya kwamba katika jina la Yesu Kristo Jehova, ya kwamba mipango ambayo watu wako wako nayo Mfalme, ya kwamba Bwana utaweza kuikamilisha katika jina la Yesu Kristo Jehova. Tunatamkia mwaka wa 2026 Bwana, ya kwamba utakuwa mwaka wa baraka, ya kwamba utakuwa mwaka wa milango kufunguka katika jina la Yesu Kristo. Tunakemea ajali na mikosi katika jina la Yesu Kristo, tukiomba amani, tukiomba upendo katika nchi yetu ya Kenya. Tunaomba katika sababu ya nchi yetu ya Kenya Bwana, tukiomba kwa sababu ya rais wetu President William Ruto, tukimwombea hekima na maarifa hata anapoongoza nchi yetu ya Kenya Bwana. Mfalme ukamuongoze na Bwana ukamtie nguvu kwa utukufu wa jina lako Bwana, hata tunapoendeleza neno lako katika kituo cha BHB Bwana, ya kwamba kituo hiki kitafikia watu wengi na watu wengi wataweza kuokoka na watu wengi wataweza kukurejea Yesu. Ni asanti kwa sababu ya asubuhi ya leo, kuwa nasi na ukatuongoze Jehova. Hata wale wanaosafiri kuelekea kanisani, wanatusikiza katika barabara, Bwana ukawalinde na ukawaongoze katika safari zao. Bwana, pokea sifa na pokea utukufu katika jina la Yesu Kristo, tunaomba na kuamini, amen, amen. Mungu akubariki sana msikilizaji wangu katika jina la Yesu Kristo. Ningependa nikaweze kuongelelea kuhusu Beyond the Walls Call to the Nation, ya kwamba tumeitwa twende zaidi ya kuta tano ambazo ziko katika kanisa zetu. Unajua katika kanisa mingi kuna kuta nne, na basi tumeitwa ya kwamba twende zaidi ya kuta hizo nne. Basi tumeitwa twende kwa wale ambao hawajaweza kupokea Yesu Kristo. Tumeitwa tukaweze kwenda kwa wale ambao hawajasikia habari Yesu Kristo. Na basi mpendwa, ningependa nikwambia kwamba sisi tumeitwa beyond the walls, ya kwamba tumeitwa, we are called to the nation, tumeitwa tufikie wale ambao hawajaweza kufikiwa katika jina la Yesu Kristo. Ningependa niseme ya kwamba wakati mmoja nilikuwa nimeenda kununua maziwa mahali upande wa Imara Daima, na wakati nilikuwa nimeenda kununua maziwa pale, nikinunua maziwa nikakutana na msichana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Lilian. Na wakati nilikutana naye, basi nikaanza kuongea na yeye na nikajua pia jina yake, kama vile nimesema akaniambia anaitwa Lilian. Na basi katika kununua maziwa nikahisi ya kwamba huyu msichana angepaswa kupokea Yesu Kristo. Na basi nikaanza kuingiza kuhusu Yesu Kristo. Na basi nikaanza kumwambia kwamba Yesu Kristo anaweza kuokoa, na nikaweza kuleta neno la Mungu pale ninapokuwa nikinua maziwa. Na basi kupitia hiyo, yule msichana akaweza kupokea Yesu Kristo. Nilipokuwa katika njia kwenda kununua maziwa, basi si kwenda tu kununua maziwa, pia nilikuwa na akili ya kwamba na mawazo ya kwamba Yesu Kristo ametuambia twendeni tukahubiri habari njema. Na ndio maana ningependa nisome katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19. Maandiko inasema ya kwamba basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Basi tunaambiwa kwamba tuendende tukahubiri habari njema. Basi it's a command, tumeambiwa tuendende. Basi tunafaa tusikae chini, basi twende tukahubiri habari njema, tukahubiria wale ambao hawajasikia. Basi ningependa nikuulize ya kwamba kama wewe ambaye umehubiriwa na ukaweza kupokea Yesu Kristo, kama kuna mtu ambaye angekaa chini aseme
aseme sitaenda kuhubiri, basi ninakwambia kwamba ndugu yangu dada yangu haungeweza kupokea Yesu Kristo. Basi ni kwa sababu mtu mmoja alijitoa, mtu mmoja alitoa fedha yake, mtu mmoja alitoa wakati wake ili akaje kukuhubiria, na basi wewe ukaweza kupokea Yesu Kristo. Na basi mpendwa, hata wewe kama vile kuna mtu alijitoa kwa ajili yako, basi ni vizuri hata wewe ujitoe. Unaweza toa fedha zako, unaweza toa wakati wako, basi ukaweza kufikia wale ambao hawajaweza kufikiwa. Ningependa nikwambia katika nchi yetu ya Kenya watu around 29 a group communities hawajaweza kufikia. That translates to 27.6% of the people ambao hawajafikiwa. That leads us to around 5.4 million ya watu ambao katika nchi yetu ya Kenya hawajaweza kufikiwa na neno la Bwana. Basi ni vizuri tu understand ya kwamba Mungu ametutuma tukaweze kufikia wale ambao hawajasikia habari njema. Wapendwa, Mungu anatuambia asubuhi ya leo ya kwamba tufikie wale ambao hawajaweza kufikiwa na habari njema katika jina la Yesu Kristo. Andy Johnson akasema ya kwamba the goal of missions, katika kitabu chake akasema the goals of mission is to gather churches that plant other churches, ya kwamba tukue watu ambao tuko na a goal to plant more churches through missions, ya kwamba tutahubiria wengine ili na wao wengine wakaweza kuplant more churches so that the body of Christ can enlarge through many people coming to Christ katika jina la Yesu Kristo. Na wapendwa, ningependa nikuambia kwamba ni vizuri kuhubiri habari njema. Ni vizuri kufikishia wale ambao wako karibu na wewe. Unapoenda kununua boga, ni vizuri ukaweze kuendeleza habari njema kwa wale ambao unanunulia boga. Yule mama boga ambaye unanunulia boga, ni vizuri ukamwelezea habari njema. Yule ambaye wakati unapoenda katika supermarket, unaweza hubiria yule ambaye unanunulia pale, yule kashia. Unaweza hubiria unapoenda katika kazi yako, wale ambao unafanya kazi nao, unaweza wahubiria, unaweza wapatia habari njema katika jina la Yesu Kristo. Na naomba ya kwamba Mungu akatusaidie tukaweze kufikia hata katika biashara zetu. Tunapoingia katika biashara zetu asubuhi, ya kwamba hata customers ambao wanaingia, ya kwamba wataweza kupokea Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo. Naomba ya kwamba Mungu akainue moyo wa kutafuta wale ambao hawajaweza kuokoka, ya kwamba we shall go beyond the walls, we shall go to the nations through our time, through our giving, ya kwamba tutaweza kufikia watu ambao hawajaweza kuokoka katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, ni vizuri kutambua ya kwamba hiyo ndio kazi ambayo Mungu ametupatia. Nafurahi sana ya kwamba pale AIC Njiro, ya kwamba kila month the last Sunday kuna kuanga na crusade ya kwamba kufikia wale ambao hawajafikiwa. Basi nashukuru Reverend Mainge kwa kazi nzuri ambayo kwa uongozi wake ambao anafanya katika jina la Yesu Kristo. Ningependa niwaambie ya kwamba ni vizuri utambue ya kwamba kando na pia kuweza kuhubiri, unaweza pia kuomba kwa wale ambao Mungu anataka kutuma katika eneo zile ambazo anataka zikaweze kuhubiriwa. Na maandiko inasema vizuri sana katika kitabu cha Mathayo 9 mstari wa 38. Maandiko inasema, basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Basi kama utaweza kwenda, basi kuna njia pia ya kuweza kuombea wale ambao wataweza kwenda. Yani tuombe wale ambao Mungu anataka kutuma. Basi tunaweza kujitoa katika kufunga na kuomba kwa ajili ya wale ambao Mungu anataka kutuma, kwa ajili ya wale ambao Mungu tayari ametuma katika market the mission field. Tuweze kuombea kwamba Mungu akaweze akaweze kuwasaidia wanapohubiri, ya kwamba Mungu akawapatie fedha. Nashukuru kwa sababu ya AIC Kenya, ya kwamba tunaweza hata kutuma watu katika area tofauti ambazo ziko very dry. Tuko na ile kit ya missions, ya kwamba kuna watu ambao tumetuma tayari wanaenda kuhubiri huko katika the desert part, na tunaweza kupata mavuno mazuri katika jina la Yesu Kristo. Na furahi kwa sababu Mungu ametupatia hiyo jukumu ya kuweza kufikia watu wote. Basi tusichukue

Kune. Na ujira mkononi mwangu kumlipa mtu yeyote kulingana na kazi aliyoifanya. Na kwa hivyo ni vyema mimi na wewe kumsubiri Kristo tukiwa tunatenda jambo. Na kwa hivyo Mungu wetu akubariki sana. Hebu nikutajie paybill namba yetu ni 33 2550, account 967. Kumbuka paybill namba tena ni 33 2550, account ni 967.

kweli kabisa. Mungu ni lazima alikuwa amembariki Abiri kwa ajili ya kazi yake, na kweli kabisa kumkubali Kaini na sadaka yake. Huenda wakati alipokubaliwa baraka zilikuwa nyingi sana, mpaka Kaini akaanza na kuona wivu. Na ndio sababu ninaposoma maandiko hayo ninafikiria kulikuwa na wakati ambao Mungu alikuwa amewapatia labda wa kutoa sadaka, na wakati wa kusubiri mpaka baraka zake Mwenyezi Mungu kuonekana maishani mwao. Kwa hivyo Kaini akaangalia, kaona hapana, mimi sijabarikiwa na nimetoa sadaka, kwa nini? Mbona huyu ndugu yangu Abili alitoa yake imekubaliwa na ameanza na kubarikiwa? Mbona baraka hizi? Na ndio sababu, ndugu msikilizaji, kumtumikia Mwenyezi Mungu si kazi bure. Na unajua shetani akifika hapo huwa wakati mwingi anasema na anaambia watu wengine ya kwamba hapana, huyu hajabarikiwa bure, kuna hili na hili na hili, labda ni mwizi, labda yeye ni mwabudu shetani, labda yeye anafanya ushirikina, labda ni nini shetani namna hiyo. Na wewe na mimi tukikubali kudanganyika, nataka nikuambie tumeisha. Watu wa Mungu wanamwangalia Mwenyezi Mungu. Watu ambao wameokoka wanaangalia mbinguni na wanaona baraka zake Mwenyezi Mungu kwa jicho la kiroho. Na hata unaona, unashuhudia na unasema kweli Mungu ametenda na amenitendea. Shadrakiva, asante sana Shadrakiva. Francis Mugamati, Musioka Mudhiani, Samuel Kiari, hata nawe barikiweni sana. Veronica Muinde, Alex Museiwa, Peter Mutungi, Jairus Kitheka, David Obojo, Lucy Nzioka, Samson Nzioka, na Philip Kavua, Paul Mushiri, Joyce Mutua, Christine Kimugui, Francis Mwatoto, Doreen Kitonga, na Faith Nzao, David Ndimuli, James Mwende, Miriam Murioki, Ruben Masele, Simon Nyaga, Katana Michael, Janet Kivuva, na Charles Nyaga, Joyce Bet, Samuel Kinudia, Mary Nya, Stella Chai, Esther Kilu, Josephine Maundu, Paul Kimweli, Titus Kimeu, Joel Wepukuli, Joseph Gatimo, na Simon Munyoki, Eunice Ngugi, William Munyao, Alex Wanyonye, na Peter Macharia, Morris Boboti, Hana Mwangi, Kaveva Rafael, Sarah Timothy, Timothy Makau, na Noah Anona, Jen Mwanzia, Wayua Mwinde, Henry Atuke, Edela Kati, Nicholas Nzangi, na Josephine Torome, pamoja na Elizabeth Mudhama. Barikiweni sana jamani, na hata kazi za mikono yenu na biashara zenu zingali zinabarikiwa. Mungu awainue hata zaidi. Kumbuka ndugu msikilizaji, wakati tunapoendelea hali ya saa, ni saa tatu zimekatika dakika 26. Saa tatu zimekatika dakika 26. Hebu natupate wimbo unaosema Bwana Mungu anatupatia vyote. Ni Mungu ametupatia. Hata kama ni nini, ni Mungu ametupatia. Mwingine alipotoa na aliposema anamtolea Mwenyezi Mungu, alisema si mimi, ni Mungu amenipa, ni Mungu namrudishia. Hata sio kumpa yote, kwa sababu nyingine ningali nakalia, nyingine niko nayo, lakini namtolea kidogo tu kati ya zile ambazo amenibariki nazo. Na hilo ni wazo nzuri. Mungu akubariki sana.

bila shaka ndugu msikilizaji, ujira tunapata na tutapata kutoka kwake Mwenyezi Mungu wakati wake ukifika. Andrew Musasia, asante sana. Ana Mwengi, Anthony Kamau, Shadrack Nzuki, Benson Mudoka na Jora Mugawo, asanteni sana. Mungu wetu azidi kuwa pamoja nanyi, jumbe zenu.

Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ndugu msikilizaji, kwa sababu Mungu haja tuacha bila kielelezo ama njia aliyotuonyesha ni kwa sababu ya utumishi huu. Mungu ni mfanyikazi wa kwanza na ni mtoaji wa kwanza. Alipotoa, alitoa yote. Alitoa ni kwa ajili ya mwanadamu, na ni kweli kabisa viumbe wote ambao Mungu alikuwa ameumba, maumbile yote aliyamalizia na mwanadamu, ndipo aweze kumiliki nchi hiyo, amiliki maumbile hayo, wanyama wote hao na kila kitu. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu wetu ambaye anafanya kwa kielelezo. Kwa hivyo hapa waimbaji wa Kitui AIC ama AIC Kitui Township Choir wataimba wimbo ambao unasema Bwana alimtoa. Na ni kweli kabisa, Yesu Kristo ni kielelezo chema na kutuonyesha vile Mungu alivyotoa, na ndipo na sisi tuweze kujifundisha jinsi ya kutoa kama vile nilivyotangulia na kusema. Lakini kabla hawajaingia mitamboni, hapa niko na wengine: Nicholas Gitau, John Ifeza, Rafael Muia, Robert Kanunu, Grace Marona, Agnes Matheka, Kase Muinde, Justus Mutiso, Benson Indavo, Zani Mambo, Peter Kitheka, Remias Kioko, Florence Imende na John Musimi. Barikiweni, barikiweni sana. Hebu natupate wimbo kama vile nili.

waimbaji wa AIC Kitui Township Choir, na wimbo wao huo ni wimbo unaosema Bwana ulimtoa. Ni kweli kabisa, Bwana alitoa. Mungu wetu ni kielelezo chema wakati ifikapo na kutoa, kwa sababu yeye ni mtoaji mwaminifu,

kufanya huduma. Na huduma yetu tunatoa ni kwa ajili ya mwokozi wetu Yesu Kristo aliyetutuma. Enendeni ulimwenguni kote mkawafanye viumbe wote wawe wanafunzi wangu. Hivyo basi wengine huenda huna nafasi ya kuondoka na kwenda, lakini una nafasi ya kuomba, ombea kituo hiki. Unaweza kuwa huna kipawa hicho cha kuwa muinjilisti ama muhubiri. Hubiri kwa mali yako. Hubiri kwa kusaidia waliotumwa na vituo kama Biblia husema, ambao wanahubiri injili, na ndipo tuweze kufika ni kwa ajili yako. Na hakika Mungu wetu si mwanadamu eti atasahau mazuri tuliyotenda kwa ajili yake na kwa ajili ya kazi yake, tukifanya kwa ajili ya watumishi wake na kwa kuendeleza injili. Fanya hivyo kwa kupenda, wala sio kwa kushurutishwa. Mwenyezi Mungu atakubariki. Asante sana Paul Kabue, Esther Kipto, na wengine ni Simon Atandi, John Kipkebut na Paul Chege, Petro Nila Kitivi, Henry Nzinga na James Musao, John Zioka, Beatrice Maina, Christopher Ngui, Peter Mwangi, Patrick Mukabana, Peter Kinyua, Lilian Tyler Molumenze, Joyce Kinyua, Phoebe Mbinya, Helen Musioma, Heb Siba Chacha, Willian Zioka, Thomas Mugaidhi, Thomas Mugaidhi, Wallace Njoroge na Lina Chepkaitani, Mbiti Kirinya na Charles Ndungu. Asanteni sana. Tupate wimbo.

Basi tukiendelea mbele, ndugu msikilizaji, hapa niko na wimbo mwingine, na wimbo wenyewe ni wimbo ambao unaendelea tu na kutubariki zaidi na kutuhimiza katika kumtolea Mwenyezi Mungu, na ni wimbo ambao unaimbwa na waimbaji wa Angaza SDA Choir. Angaza SDA Choir, wimbo ambao unasema vyote ni mali ya Mungu. Sikiliza wimbo huu.

Ndugu msikilizaji, wakati wetu unaenda sana, wakati umeyoyoma sana. Na niko na Peter Kamau na Grace Mburu pamoja na Peter Jones, Cyrus Karanja, Eunice Ndunda, Rafael Maigua, Lydia Kieti na Ruth Mutiso pamoja na Mwanza Njoki. Asanteni sana. Naona ni vyema tuweze kuomba. Baada ya kuomba, tujitayarishe kwa ajili ya neno. Hebu basi na tuombe. Mwenyezi Mungu, tunasema asante kwa sababu umekuwa Mungu wetu, Mungu wa kutupenda, Mungu wa kutuongoza. Na baraka tele tumeweza kupokea kutoka kwako, kwa sababu hakuna mwingine anayetubariki na ambaye yuko na baraka tele kama wewe. Tunasema asante kwa sababu ya vile umetenda maishani mwetu, nikiomba ya kwamba utakuwa pamoja nasi, utaendelea na kupokea kutoka kwetu, kutoka kwa mioyo yetu na matoleo yote ambayo tumeyatoa. Bwana, tunakuomba uweze kuyabariki. Mungu, wewe ni Mungu wa utakatifu. Wewe ni Mungu mwenye nguvu zote na uwezo. Bwana Mwenyezi Mungu, tunazikabidhi mikononi mwako kazi zote ambazo tumeweza kuzipokea kutoka kwa watu wako, nikiomba ya kwamba Bwana utazidi na kuzibariki kwa sababu ya kazi yako iliyokusudiwa, na ndipo kituo hiki kiweze kuendelea mbele na kuhubiri injili iweze kuwafikia wengine kama vile unavyokusudia. Bwana Mwenyezi Mungu, asante kwa sababu wewe unakusudia mema kwa ajili ya maisha yetu. Ninakuomba chochote ambacho hakikupendezi na ya kwamba hakiko na utukufu wako, Bwana ukiondoshe, na ndipo Bwana tuweze kukaa katika baraka zako, tuweze kuona amani yako na maendeleo kutoka kwako. Vile vile wote ambao waliweza kutoa sadaka hizi, ninawakabidhi mikononi mwako, ndipo Bwana uzidi na kuwabariki. Bwana Mwenyezi Mungu wa rehemu, walio wagonjwa waponye, wanaohitaji Bwana kutana mahitaji yao. Bwana Mwenyezi Mungu, kuna wengi ambao wamelemewa na mambo hapa na pale, wengine hawana amani, watu wengine wanakulilia kwa sababu hakuna amani maishani mwao, mahali ambapo wanapoishi, chochote wanachokifanya, wengine wanaomba baraka ziweze kuja juu yao. Walikutolea, na Mungu wetu tunawaombea baraka kutoka kwako. Ninakuomba Bwana ukutane mahitaji yao, iwe ni kazi wanatafuta, wengine kuboresha biashara zao, wengine kwa ajili ya watoto wao, wengine ni kwa ajili ya wazazi wao, wengine ni kwa ajili ya wafanyikazi kazini mwao. Bwana, nikiomba ya kwamba Bwana mkono wako wa rehema na baraka utakuwa juu yao. Wengine wanaumwa na wanahitaji matibabu kutoka kwako. Bwana, wanahitaji kuponywa na mkono wako wenye nguvu. Wengine wamepewa ripoti zile ambazo wamepewa, ikawa kwamba hakuna matumaini maishani mwao. Lakini Mungu, wewe ni wewe mwenye uhai. Washughulikie kwa nguvu zako na kwa baraka zako. Bwana, enenda pamoja na kila mmoja wetu na utubariki Mungu, kwa sababu sisi tunahitaji kuongozwa na wewe. Kuna wale ambao hawasikii, wengine ni wagonjwa, wengine hawaongei, wengine wanaumwa, wamelala vitandani. Na Bwana, matatizo yamekuwa ni mengi sana, hata wengine wakiwa na huzuni kwa ajili ya kupoteza watu wao. Mungu Mwenyezi, ninakuomba ulete faraja kwa watu wako. Na Bwana Mwenyezi Mungu, kutana mahitaji yao. Hawa ni watu wako wanaokupenda. Walijitoa ni kwa ajili ya utumishi huu na kukupenda, wakatoa mioyo yao.
na ndipo waweze kukutumikia na wakatoa mali yao Bwana, wasije wakaibika wakiwa ndani yako. Nyosha mkono wako wa baraka uweze kuwagusa, na ndipo waweze kutenda mema, na ndipo watendewe mema hata na wao, na uwashughulikie katika neema yako. Bwana, mahitaji ni mengi ambayo yako mbele yetu. Kutana na hitaji la kila mmoja anayesikiliza wakati huu, na tumeungana pamoja naye katika maombi haya, hata mahitaji yake na yashirikisha katika maombi haya. Ndipo Bwana uweze kumtimizia yale mazuri yanayoletwa na baraka zako na neema yako, na yanayokuwa katika mapenzi yako. Bwana, timiza yote, na ndipo watu wako waweze kupata amani. Endelea na kuwa pamoja na kila mmoja wetu, na hasa wale ambao tunatarajia kutoka kwako, tukisikia ya kwamba sehemu zingine tuna tisho la ugonjwa wa Ebola. Na Mungu wetu, ninakuomba ulinde watu wako, tulinde tukiwa hapa nchini Kenya. Bariki watu wako, wakinge, na Bwana endelea na kuwa pamoja na wao, uweze kuwabariki, na ndipo tuone nguvu zako zikifanya kazi maishani mwetu. Mungu wetu, tutainua sifa na utukufu kwa jina lako. Tupatie amani na ubariki neno la leo maishani mwetu, tuweze kukua kiroho, na ndipo tukutumikie Mungu wetu kwa mapenzi na tena kwa kujitolea. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi naomba na kuamini. Amen.

Ndugu msikilizaji, wakati umewadia na ndipo tuingie katika ibada. Endelea na kutoa sadaka yako, ripoti nikisha ipata baada ya ibada hii. Bila shaka nitakujulisha. Kwa hivyo endelea na tuingie sasa katika ibada yetu.

Karibu ndugu msikilizaji, tuweze kuendelea kwa pamoja na tujifunze mambo kadha wa kadha katika neno la Bwana. Na kama wewe ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi asubuhi ya leo katika ibada yetu, ningetaka ni kufahamishe ya kwamba sisi hapa katika Biblia husema tumekuwa tukiendelea na mafundisho ya Biblia, neno lake Mwenyezi Mungu kupitia kwa vitabu tofauti tofauti. Na tunaanza kitabu, tunaenda na kitabu hicho mpaka kumalizia, na twasonga tu mbele, manake kusudi letu ni tuweze kujifundisha neno la Mungu, tuweze kusoma neno la Mungu kama vile maandiko yalivyo. Na jambo lingine la muhimu ni tupate kuelewa neno hili, sio tu kusoma hapa, kesho kwenda kwingine, kuruka kwenda huko, na tunakosa mwelekeo. Na wale ambao tumekuwa pamoja na wao wanaweza kushuhudia ya kwamba tumekuwa tukiendelea taratibu kwa miaka mingi sasa tukisoma neno la Mungu, na mpaka wa leo neno la Mungu linapata manufaa makubwa maishani mwetu, na kwa hivyo sisi tumefaidika sana. Tumekuwa tukisoma kitabu cha Samueli wa pili, na sasa tangu tuanze kitabu hiki tuko katika sura ya tatu. Wiki iliyopita tuliweza kusoma na tukaona vile ambavyo Amnoni na Tamari, watoto wa kifalme katika nyumba yake Daudi, walivyofanya, na kukawa kwamba kulikuwa na matatizo katika nyumba hiyo yake mfalme Daudi, kama vile Nathani nabii wake Mwenyezi Mungu alikuwa amemtajia Daudi. Ikawa kwamba wakati Daudi alipomkasirisha Mwenyezi Mungu kwa kumchukua mke wa Huria aliyeitwa Bathsheba, akalala naye akapata mtoto, na twaona pia alienda na kumuua mume wake ndipo aweze kumiliki yule mke. Mungu alikasirishwa sana, na tunaendelea na kisa hicho na kuona vile Mungu alivyofanya na vile alivyoleta madhara katika nyumba ya Daudi. Na kwa hivyo sura ya tatu inazungumza mambo kumhusu Amnoni, kijana aliyekuwa wake Daudi pale, na Tamari aliyekuwa wa mke mwingine pale, kwa sababu tulisoma kwamba Tamari alikuwa na ndugu yake aliyeitwa Absalom. Na kwa hivyo huyu kijana Amnoni akiwa kijana wa mfalme, hata naye alimpenda huyo msichana. Ikawa kwamba uzinzi unaendelea katika nyumba hiyo, ikawa kwamba mambo yanaendelea kuwa mabaya sana katika nyumba, kwa mujibu wa maandiko na utabiri uliopeanwa kwake mfalme Daudi na Nathani. Wiki iliyopita tuliona vile ambavyo kijana huyu ambaye anaitwa Amnoni alijifanya kuwa mgonjwa, na akapatiwa shauri ambalo lilikuwa ni baya sana. Na kijana mwingine alikuwa anaitwa Yonadabu, ambaye alikuwa ni wa ndugu yake Daudi. Na tukasema ni vizuri, ndugu msikilizaji, jambo la kwanza, wewe kama ni kijana, Mungu akusaidie sana mahali ulipo, na Mungu akusaidie uwe na hekima kwanza ya kutambua ni akina nani ambao wanakushauri
vijana wengi siku hizi wamechukua jukumu la kushauriwa na internet. Mitandao iko na mambo mengi, na vijana wengine waliamua na hata ni vizuri, wakasema ni vizuri kukaa katika ushauri wa mitandao, na mitandao ikawa ni mwalimu wao wa kuwafundisha yale mambo wanayoyataka, hata kama ni nini. Wako mahali pale, akili zao ziko mahali pale, wakati wote usiku na mchana wako mahali pale, na akili zao zimekuwa contaminated na mambo mengi sana. Ama kwa kweli wazazi tuko katika shida siku hizi, manake the breed we are having today, watoto tunao wakati wa sasa, kizazi hiki ni kizazi kilichoko katika hatari kubwa sana. Kizazi ambacho hata ukimwambia afanye chochote anataka kugoogle aone hiyo ambayo umemwambia ni nini. Yani kana kwamba hukuongea chochote, anataka kugoogle ajue umemshauri namna gani. Ukimwambia sasa wewe unahitaji ufanya hivi na hivi na ndipo kuwe namna hiyo, anaingia kwa Google ili ajue mwalimu wake Google anasema nini kuhusiana na maagizo ambayo umemwagiza afanye. Na ni hatari. Lakini nisemea kwamba watoto wetu watahitaji kuombewa sana, kwa sababu kizazi ambacho kinafuata na kitakachotokana na watoto wetu hawa ndicho kitakachokuwa kibaya zaidi. Na I can imagine ulimwengu utakuwa namna gani, na tunaomba tu Mungu saidia. Omba tu ukiombea wajukuu wako na useme Mungu saidia, kwa sababu kuna mengi ambayo watakuwa exposed to. Ushauri ukatoka kwa Yonadabu, nenda ukajifanye ulale tu uwe mgonjwa, halafu sasa ukifika kuwa kule mgonjwa, ukiwa mgonjwa sasa wewe anza na kupanga mipango, na kutoka huko wewe ukijifanya kuwa mgonjwa, basi itakuwa ni njia ya kuanza na kumpata huyu huyu Tamari. Ndugu msikilizaji, nataka niseme ya kwamba mtu ambaye atasucceed katika maisha ni mtu ambaye anapenda kushauriwa, na ushauri ambao anapewa ni lazima aupime. Na leo hii wewe sijui umepewa ushauri, labda kuna jambo ambalo limetokea, na hilo jambo lililotokea linakuumiza sana moyoni. Ni jambo ambalo limekuwa ni shida kubwa maishani mwako, linaleta hata mambo hapa na pale, na katika yote yameanza mambo kushindikana. Unajua ni vizuri wakati unapopewa ushauri, tafuta mtu wa pili ikiwezekana. Mwambie hata naye usikie anasema nini. But most importantly, wewe kijana, jifundishe kuomba. Wewe mzazi, jifundishe kuomba ushauri kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Atakushauri namna gani kuhusiana na hili jambo. Usije ukashauriwa na baada ya kushauriwa ikawa kwamba kile umepata kimekupotosha, hata kimeharibu hata zaidi. Na ni ushauri ambao haukuwa kwa maandiko matakatifu. Mungu wetu akusaidie sana. Basi, kabla hatujaendelea na kusoma maandiko matakatifu hapa kutoka mstari wa tano, ningetaka ndugu msikilizaji tuangalie na tupime ushauri ambao Yonadabu anapeana unakaa namna gani. Anasema hivi,
Yonadabu akamwambia, wewe jilaze kitandani ukidai ya kwamba wewe ni mgonjwa. Baba yako atakapokuja kukuona, wewe msihi ukisema, mruhusu dada yangu Tamari aje aniletee mkate nipate kula, na uniandalie chakula, na aniandalie chakula mbele yangu, ili nikione naye mwenyewe anilishe. Sasa hapa mambo yameanza kuwa mengine, sababu swali ambalo mimi huwa ninajiuliza ni kwa mfalme Daudi kulikuwa na watumishi wangapi katika nyumba hii ya kifalme? Kulikuwa na watumishi wangapi ambao wangekwenda pale na kumuhudumia huyu kijana ambaye alikuwa anaitwa anaitwa Amnoni? Kwa sababu naamini ya kwamba katika ikulu pia kungekuwa na watu ambao wanashughulika na hali za afya katika nyumba hizo ama maofisi hayo. Kwa nini Daudi hapa hashiki rada? Vijana wanasema kushika rada. Mfalme Daudi anaonekana kutoshika rada hapa. Nani kwa sababu gani? Maandiko yamesema, mruhusu dada yangu Tamari aje aniletee mkate nipate kula, na niandalie chakula mbele yangu, ili nikione naye mwenyewe anilishe. Hivyo Amnoni akaendelea na kulala kitandani akijifanya mgonjwa. Na mfalme alipokwenda kumwona Amnoni, alimwambia, nakuomba Tamari aje hapa anitengenezee mikate michache, huku nikimwangalia. Unajua mambo mengine, ndugu msikilizaji, hata lugha zingine hapa ni lugha ambazo zinakuwa zina maneno mengi sana, zinaashiria mambo mengi mengi sana. Na kama vile nilivyouliza, ni kwa sababu gani baba ya huyu kijana na huyu msichana hashiki rada? Kwa nini Daudi mfalme, mtumishi wa Mungu hapa, hashiki rada? Kwa nini hafikirii maneno haya ambayo yanakuja, ikawa kwamba mikate ni lazima iende itengenezwe, na inatengenezewa mtu ambaye ni mgonjwa, na anasema ya kwamba awe akiangalia, akimwangalia anayemtengenezea mikate? What is so important here? Ni mikate ama ni yule nani wa kuangalia, na ni nini cha kuangalia hapa? Kwa nini Daudi hashiki rada? Hilo ndilo swali kuu. Kwa nini mfalme hashiki rada? Halafu maandiko yamesema kwamba nikimwangalia, mimi niwe nikimwangalia, halafu nikimwangalia anitengenezee. Na maandiko matakatifu yameendelea na kusema ya kwamba na yeye mwenyewe anilishe, huku nikimwangalia, huku nikimwangalia, anilishe nikimwangalia. Kwani chakula lazima kiteremke kwa koo kwa sababu unaangalia mtu? Ai, mimi nashangaa, hii ni lugha gani ambayo tunasikia hapa na kijana wa mfalme? Ni lugha gani hii ya kushangaza ambayo Daudi hata naye ashiki rada? Haielewi. Halafu kutoka huko maandiko yakawa namna gani? Maandiko matakatifu yanasema, halafu yeye mwenyewe anilishe. Basi mstari wa 7, hivyo Daudi
alipeleka ujumbe kwa Tamari kwamba aende nyumbani kwa kaka yake Amnoni akamtengenezee chakula. Na Tamari alipokwenda huko akamkuta Amnoni amelala, akachukua unga akaukanda na kuoka mikate mbele ya Amnoni. Mikate hiyo ilipokuwa tayari, Tamari akaiopoa kutoka kikaango akampelekea Amnoni, lakini Amnoni alikataa kula. Akasema kila mmoja na atolewe nje. Another move imeanza sasa. Mikate imetengenezwa, imeokwa vizuri, imekuwa tayari. Tamari anapelekea Amnoni ile mikate, lakini badala ya kuanza na kula ile mikate, anaanza na kuamuru everybody to go out. Kila moja aende nje. Ndugu msikilizaji, unajua kuna story nilisikia mahali, na ile story ambayo nilisikia ni ya kwamba kuna watu ambao hawapendi kula chakula wakati watu wengine wako karibu. Alafu kukatokea mzee mmoja ambaye alikuwa anakula sana, mpaka mke wake alipojua ya kwamba fulani mme wangu yani anakula sana, lazima anapopika chakula anaambia watoto wake jioni waende walale ndipo baba yao akule. Watoto wa mkeni, mwende mkalale, baba yenu akule. Sasa mimi nikashangaa, na huyu mzee kwani alikuwa mzee wa aina gani? Ikawa kwamba mama na hofia aibu kuonekana kwa yani kwa yule mzee na watoto wake. Ndugu, ni vizuri kujifundisha pia katika jambo hili kabla hatujarudi tena kwa maandiko haya, na kujua ya kwamba ni vizuri kushiriki chakula chako pia na watu wale wengine. Kuna watu daima hawawezi kushiriki chakula wakiwa wanakaa chini hata leo na watu wale wengine, na hawa watu wanahitaji exposure. Umegundua ya kwamba kuna watu na sana sana vijana ambao wako na shida pia kushiriki mambo ya boarding katika mashule yao, kwa sababu hayo hayakuwa ni maisha katika nyumba zao. Inawabidi kwenda huko na kujifunza maisha ya boarding yatakuwa namna gani, kwa sababu yeye amezoea chumba chake tu akiwa peke yake, kuoga akiwa peke yake pale, kuvalia nguo zake akiwa peke yake tu, kulala akiwa peke yake. Na haya ni mambo ambayo watu wengi tumepitia wakati tulipokwenda katika college ama high school, mahali ambapo wengine walienda wakapatana na wengine. Na mimi hata jambo hili liliweza kunishtua pia nilipokwenda kwa kidato cha kwanza, sio kidato cha kwanza lakini first year in my college. Ninaenda huko nakuta watu ambao wamezoea, yani unakuta mtu ni huyu anakimbia ni jasho tele huyo kutoka huko uwanjani, na anatoka huko anatoa nguo na anazitupa, na kwa sababu ni wanaume wote, anatupa na anakimbia uchi, anaenda kwa bafu, anaenda naoga. Mimi naanza nauliza, na sasa haya mambo kweli yani ni mambo ya aina gani? Mimi sijazoea kitu cha aina hii. Ikawa kwamba ni shida kwangu wakati huo. Na wacha niseme hili si jambo la kuzoea kwa watu wengi hata wa leo, lakini kuna mazoea
Inafika mahali watu wanaweza wakala pamoja, wanakula pamoja, unapekua chakula, ukiwa na watu wale wengine, unakula na ukishiba unawacha ile nyingine pale. Siku moja ilinibidi kushangaa. Nilipoona ya kwamba tulipokwenda kulikuwa na wazee kadha fulani ambao tulikuwa na, tunaenda safari. Na kati yetu tulikuwa na wamama wawili. Moja alikuwa ni mke wa mtu ambaye mzee tulikuwa tunatembea naye, na kukatokea msichana ambaye alikuwa pia kwa hiyo gari. Na mimi of course nilikuwa mahali pale, na tulipokuwa njiani ikawa inaelekea usiku, na wakasema ya kwamba badala ya kwenda twende tukute ni usiku, tuamshe watu, ingetufaa sisi tuingie kwa hoteli tukule, baada ya kula tunaenda tufike tukiwa tumeshiba, ni kulala tu. Unajua ndugu msikilizaji, nilishangaa sana kwa sababu msichana tuliyekuwa naye alikula chips mpaka ikamshinda kabisa, yani hawezi kula kwa sababu yuko mbele ya watu. Akaona haya, ikawa kwamba hata kula hawezi kula, na ilikuwa tu namna hiyo mpaka chakula yake ikafungwa ili akakulie kule nyumbani. So anyway, haya ni mambo ambayo nimekupatia kama mfano, nikipenda kuuliza kwani haya mambo namna gani? Kwa sababu Amnoni alikuwa na nia, na hilo nia ni yeye alikuwa nayo, na alikuwa naifahamu vizuri. Mshauri wake yule kijana ambaye alikuwa anaitwa Jonadabu alikuwa anaifahamu pia. Na wakati huo mikate ilipoiva ikaokwa vizuri ikawa tayari, huyo kijana anasema kila mmoja nje ili akule. Na kutoka huko maandiko matakatifu yanasema hivi: kisha Amnoni akamwambia Tamari, sasa niletee mikate hiyo. Na ni mstari wa 10 unasema, kisha Amnoni akamwambia Tamari, sasa niletee mikate hiyo chumbani mwangu, halafu unilishe. Tamari aliichukua mikate aliyoiandaa na kupeleka chumbani mwa kaka yake Amnoni. Hapo alipokuwa anampatia mikate hiyo, Amnoni alimkamata na kumwambia, njoo ulale nami. Tamari akamwambia, sivyo kaka yangu, usinilazimishe, kitendo hiki hakifanyiki katika Israeli, usifanye kitendo hiki cha kipumbavu. Kwa upande wangu siwezi kuvumilia aibu hiyo, na kwa upande wako utakuwa mmoja wa wapumbavu katika Israeli. Basi mimi nakusihi uzungumze na mfalme, kwani hata kukataza kunioa. Lakini Amnoni hakutaka kumsikiliza, na kwa kuwa alimzidi nguvu alimlazimisha kulala naye. Kisha Amnoni akamchukia Tamari kupita kiasi, akamchukia Tamari kuliko alivyompenda hapo awali. Akamwambia Tamari, ondoka mara moja. Tamari akamjibu, sivyo kaka yangu, ovu hili kubwa la kunifukuza ni baya zaidi kuliko lile ulilonitendea. Lakini Amnoni hakutaka kumsikiliza. Akamwita kijana wake aliyemtumikia, akamwambia, mtoe mwanamke huyu
mbele yangu, na mlango ufunge kwa komeo. Ndugu msikilizaji, haya kuna mambo ambayo yanaendelea hapa, na haya ni mambo ya kufikiria sana kwako wewe kijana unayenisikiliza. Tafadhali, ni kuna mambo ambayo wakati mwingine unapoyafikiria ni mambo ambayo mabaya sana, mpaka sasa lazima tuyachambue kwanza akili yake. Amnoni iko wapi? Alikuwa amefunikwa na tamaa, hakuwa na mambo mengine isipokuwa tu mawazo tu ya kulala na huyu dada yake Tamari. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, na ndipo yeye mwenyewe atimize kile ambacho alipania kwa muda mrefu ili kitimie katika maisha yake. Lakini sasa maneno ya Tamari, dada yake, maneno haya ni maneno ya mtu ambaye ni wa busara. Sometimes, you know, tunapitia kwa kifungu hiki, na tukishapitia tunaona tu mambo yaliyofanyika, lakini maneno yake huyu mwanamke ni maneno ambayo huwa wakati mwingine nayafikiria sana. Anamwambia ndugu yake, usinilazimishe kwa kitendo hiki. Kitendo hiki hakifanyiki katika Israeli. We don't do this. This is not something that is allowed in Israel. Na ndugu msikilizaji, maneno hayo ni maneno ya maana sana, na especially maneno yakiwa katika mtoto ambaye anajua values ambazo ziko kwao katika nyumba yao. Wacha niseme ya kwamba huenda kwa sababu ya kabila tofauti tofauti, itikadi ni tofauti tofauti, hapa na pale, tunaweza kuwa katika nchi hii na katika ulimwengu huu tukiwa tumetofautiana sana kwa mambo fulani ambayo huwa tunapania kuyatenda. Na ikawa kwamba labda mambo mengine yakifanyika kwingine si shida wala si dhambi kama vile yakifanyika sehemu fulani. Lakini tukichukua maadili ambayo tuko nayo katika nyumba zetu na mazingira yetu, katika kijiji chetu, katika jamii, kuna mambo ambayo hayaruhusiwi kufanyika na ni mambo mabaya sana, ambayo kwa wakati wa sasa, wakati mwingine yanapotokea hata katika news, kwa runinga, kwa habari, unasema kwamba no, this is not, hapana, hii haijaonekana wala kusikika, sijui ni ushetani gani ambao uko na mtu kama huyu. Watu wanatenda kitendo mpaka unashindwa huyu mtu alikuwa na akili ya aina gani, mafikira yake yalikuwa wapi, kwani yeye akili yake imebadilishwa na ya mnyama ndani yake? Hata unajua wakati mwingine unaangalia wanyama wengine unaona ni kama wako na akili zaidi kuliko watu wengine wanaojiita wanadamu. Unakuta ya kwamba mambo wanayoyatenda ni ya unyama zaidi. Halafu unajiuliza huyo mtu ni mtu wa aina gani? Mwanamke anamwambia Absalom, kitendo ambacho unachokitenda hakifanyiki huku. If you want, na ni kama kumuuliza, kumwambia, if you want to prove this, uliza, where is your mind? Akili yako imeenda wapi? Ushaasikia kitendo cha aina hiyo kikifanyika katika Israeli? That is never done here. It doesn't happen. Ni nini unafanya? Halafu mwanamke hapa naongea maneno mengine. Na nasema mimi kwa upande wangu, kama unaweza ukafanya jambo hili, wewe utakuwa ni mtu mojawapo ya wapumbavu katika nchi hii. Lakini mimi kwa upande wangu, mimi nakwambia siwezi,
nikafanya kitendo kama hiki, kwa kwangu mimi siwezi. I cannot. Na maandiko yanaendelea na kusema ya kwamba kwa upande wangu mimi siwezi kuvumilia aibu hii, itakuwa ni aibu mbaya. Na kwa upande wako utakuwa moja wa pumbavu katika Israeli. Na basi mimi nakusihi uzungumze na mfalme, kwani hata kukataza kunioa. In other words, huyu msichana anamwambia huyu kijana ya kwamba please anza ndoa yako mahali ambapo inafaa, na katika wakati unaofaa, kwa njia inayofaa. Na mimi nataka niongee na vijana. Kijana, mahali ambapo upo, huenda hujaoa, huenda ndoto yako siku moja ni kuoa. Sikiliza neno hili. Ndoa nyingi ambazo ziko zinatuzunguka, na wengine ambao tuko na wao, zingine zimevunjika, zingine nyingi zilianza vibaya. Ni kama vile wengine wanasema ya kwamba walianza na kupanda miti kutoka kwa matawi. Hawakuanza kwenye mashina ama shinani. Walianza na kuruka na kwenda kukamata matawi na kwenda huko juu. Na ndio sababu ndoa hizo hazikupata misingi kamili. Na mpaka wa leo watu hao wangali wanasumbuana mchana usiku. Majirani wameshuhudia. Inakuwa sasa ni sarakasi katika, yani katika sehemu ambazo wanaishi. Wanajua tu ni mambo ya kukimbizana hapa, kufarakana hapa, kupigana hapa, sijui kufanyana nini. Mara mtu kutoka huko ni huyo amekwenda nyumbani kwao, amekaa kaa kidogo, huyo ameenda, wameletana letana hapa, ni hapa na pale, watoto peke yao, sijui nini. Unaona kuhangaishana tu. Ni sababu gani ndoa nyingi hazikuanza mahali ambapo zinafaa kuanza, na ndoa hizo hazikuanza jinsi zinavyotarajiwa kuanza? Na msingi ukiharibika, hakuna nyumba inaweza kusimama. Na ni jukumu lako unayenisikiliza. Labda unataka kuoa, na labda umeoa juzi juzi, lakini njia ambayo umetumia ni njia ambayo ni mbaya. Elewa nikikupatia tahadhari, nikikwambia ya kwamba hiyo ndoa yako huenda haitasimama. Umeanza ndoa yako kwa misingi gani? Umeanza ni kwa sababu we umekosa kazi na umetafuta msichana anayefanya kazi ndipo awe mke wako, kwa sababu ulileta ATM katika nyumba yako? Jichunguze sana kijana. Hivyo sivyo njia ambayo inayofaa kwa ajili ya kuingia katika ndoa. Ulitafuta nini wewe kijana, msichana, na ndipo uweze kupata ndoa hiyo? Kwa sababu wengine wamekimbia kwenda kupata vijana ama wanaume waolewe, ni kwa sababu aliona labda kuna wasichana wengine ambao wana make moves ili kuweza kupata huyu kijana. Umeingiwa tu na wivu kwa sababu uliona fulani na anaweza akaolewa yeye. Kwa hivyo wacha niende nikamate huyu kijana kabla fulani kuingia. Is that the basis of your own marriage? Jihadhari sana. I don't see it lasting. Kuna njia ambayo inatumiwa na watu wengi, ama njia zinazotumiwa na watu wengi kuingia katika ndoa, na wakisha ingia hawawezi kusaidika. Zile ndoa zinaenda zinaanza kuwa, yani ni kama toxic katika relationship. Watoto wanasumbuka, ndoa zinaharibika, watu wanatawanyika, wengine wanaingia kwa mambo ya pombe, yani kuliwaza mawazo tu. Mwishowe ndoa ndio hiyo. Watu wametawanyika, wameharibika, watoto ndio hao wameingia katika shida. Majirani wamechoka kila wakati kwenda kutawanyisha watu tu.
wanataka kunyongana, ni kama kuwana nini, shida. Angalia msingi wako katika ndoa kabla hujaingia katika ndoa. Wewe msichana, wewe kijana, angalia sana mahali ambapo unataka kujitumbukiza. Ujiulize, je, ni nia gani ambayo inanipeleka katika ile ndoa? Hata wengine wanaingia katika ndoa za wengine, madhumuni ya kuingia ni gani? Unataka kuolewa ni kwa sababu gani? Uliamua nini na ndipo uweze kwenda kuolewa? Na jambo hili ni jambo la kujiuliza, kwa sababu ninaposoma pia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 34, ninaona kisa kingine ambacho kinakaa kama hiki tu. Unakumbuka wakati Yakobo alipokuwa akitoka kule kwa Labani, wakati alipokuwa alikuwa anaenda kwao nyumbani mahali katika nchi ya baba yake, kuna kitu ambacho kimefanyika pale. Wakaenda wakafika mahali katika nchi ya Shekemu, na walipofika huko kuna kijana aliyekuwa anaitwa Shekemu. Na unaposoma maandiko hayo kama vile nilivyokutajia, ni katika kitabu cha Mwanzo, Mwanzo sura ya 34, ambapo utangulizi wake unasema hivi. Ngoja kidogo nikusomee tu 34, that is Genesis chapter 34. Siku moja Dina binti yake Yakobo na Lea alikwenda kuwatembelea wanawake wa nchi hiyo. Basi Shekemu mwana wa Hamori Mhivi aliyekuwa mkuu wa nchi hiyo alipomwona Dina alimshika akalala naye kwa nguvu. Lakini Shekemu akavutiwa sana na huyo msichana, akampenda, hata akaanza kumbembeleza. Kwa hiyo Shekemu akazungumza na Hamori baba yake akimwambia, tafadhali niombee huyu msichana ni muoe. Unaona, ndoa nyingine ndiyo hii inatakikana. Na kwa sababu kijana ambaye anataka kuoa msichana ametangulia kimwili zaidi kuliko kutangulia kwa kumpenda na upendo wa kweli. Manake upendo wa kweli utahifadhi, utatunza, utasubiri. Utasubiri. Na ukisha subiri wakati wake ukifika, basi mvumilivu hula mbivu, ndivyo wanavyosema. Lakini kijana

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikianga ya BHB Radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.
0: Biblia usema broadcasting ni fahari.

Mwingine ni Joshua Muthoka wa Kusionga Limbooni. Joshua Muthoka wa Kusionga Limbooni anazituma salamu zake hadi kwa Miriam Kanini wa Katebe Kasinga, Grace Muse, Helen Mumbua, Mary Male wa Adam Zakei na James Muia, Jora Mawio Gawo, John Nyamai, Shadra Kinudhi wa Kidhungo na Martin Kaviati wa Kanyangi Kitui, mwisho kwa Taita Nzioka Mithe wa AIC Katua Nyaa. Ni zake Joshua Muthoka wa Kusionga Limbooni. Mwingine ni Alphonse Mutuku wa Nunga wa Munyo. Alphonse Mutuku wa Nunga wa Munyo anazituma salamu zake kwa Reverend Kimuyo na familia, na sema asante sana. Zingine kwa mkewe Agnes Munguti na watoto popote walipo, Thomas Nziuko, Mshimi Mulinge, Lucas Kinyere wote wa Machakos sokoni. Zingine kwa Mr. na Mrs. Michael Mulo wa AIC Bomani Machakos, Peter Angui wa Mlolongo, Eunice Kilonzo na familia wakiwa utidini, Assistant Chief Victoria Mwanzi na yuko na familia yake akiwa AIC Nyane, Agnes Ndiwa wa Katine Manza, Paul Mwenze Kimatu wa Kilimani, Kioko Kilonzo wa Ulu na Martin Kaviati wa Kanyangi Kitui. Mwisho ni kwa Miriam Kasaya wa Dagoreti na Nicholas Nzova wa Kavaine. Zimetoka kwake, anaitwa Alphonse Mutuku wa Nunga. Daniel Kisilu wa Kayole, Daniel Kisilu wa Kayole Salvation Army, zake salamu ni kwa Michael Mulo wa AIC Bomani Machakos, Ken Musambi wa Mulango Kitui, James Muya wa AIC Kaliane, Peter Mutiso wa AIC Viani, Tabitha Ndidi wa Isli, Father Waweru wa Tanzania, Erastus za Kingoku, na Peter Kaloki Mwonga wa Mukuyu ni Salvation Army, Mshimi Mulinge wa Machakos, Major Samuel na Monica Karanja wakiwa Kayole Salvation Army, Peter Ngui wa Mlolongo, Jora Mawio Gawo wa Karanda na Amos Muthoka wa Kaloleni Jogo Road, bila kumsahau John Nyamai wa Voi na Benson Isonge wa Huruma Madare. Na ni salamu zake Daniel Kisilu akiwa Kayole Salvation Army. Wimbo Furushi Lako waingia mitamboni. Samahani, yaonekana kwamba hapo wimbo ni kama okay, ni kama wimbo unataka kujirudia pale. Lakini wacha ni kutafutie sasa. Wimbo wenyewe ni wimbo wa waimbaji wa Keko Lutheran, ndio na utafuta ni kucheze, manake mwingine umeleta shida. Furushi Lako unaingia mitamboni namna hii.

Waimbaji wanaitwa Keko Lutheran Choir wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo, wimbo unaosema furushi lako. Ninapata kadi yake Alex Museiwa wa Karibu Inn Kangemi. Alex Museiwa wa Karibu Inn Kangemi anatuma salamu zake kwa Reverend Kimuyo na familia, anasema asante sana. Zingine kwa silent listeners wote wa BHB na Edwin Kemboi wa AIC Kabiet, Miriam Kanini wa Kateve Kasinga, Benson Isonge wa Huruma Madhare, Amos Mudhoka na familia wa Kaloleni Jogo Road, Catherine Mutua wa AIC Kibera, Michael Mulo wa AIC Bomani Machakos, familia na mashabiki wote wa wimbo ni upendao. Ujumbe, heri wa mtumainio Bwana watapata baraka. Ombi la wimbo ni wowote wa Arusha vijana, kila okay, amesema kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe. Na ni Alex Museiwa wa Karibu Inn kule Kangemi. Tusonga mbele nikipata Benedict Ndaka Kauto. Benedict Ndaka Kauto naye yuko mwingi zake salamu ni kwa Reverend Kimuyo na familia, anasema asante. Zingine kwa mkewe Josephine na watoto, na Alex na Dennis. Ni watoto Alex na Dennis. Wengine ni Bwana Kauto na Patricia Mutunga za family popote walipo. Jonathan Nekilo wa AIC Kisekini. Pastor Musa Ngandi wa kwa siku na James Mutua wa AIC Kaiwa. Bernard Tuli wa AIC Kadalani, Joseph Mulili wa AIC Berea, Father Waweru wa Tanzania Mwanza, Penina Mwende wa AIC Chome, Peter Mutiso wa AIC Viane, Dr. Charles Kilonzo wa Kangudo Junior Academy, Miriam Kanini na mwisho ni kwa Mary Kioko na M Kopa family ya Kingatua ni na Kaviane na mwingi popote walipo wasalimike. Ni Benedict Ndaka Kauto akiwa mwingi. Mwingine ni Reverend Alex Kaki wa AIC Kangi. Reverend Alex Kaki wa AIC Kangi, zake salamu anazituma kwa Lois Musili na Ango Musili wakiwa Tulia, Jonathan Nekilo wa Kisekine, Jackson Musioka wa Kasarani, Michael Mulo wa AIC Bomani Machakos, Helen Mumbua wa Machakos na Penina Mwende wa AIC Chome, David Nguli wa Nairobi na Grace Musee wa AIC Kiwanzani. Mwisho ni kwa mashabiki ni ni kwa washiriki wote wa AIC Kangi. Ujumbe, amani ya Bwana Yesu na iwatoshe. Huyo ni Reverend Alex Kaki wa AIC Kangi. Hebu natupate wimbo, kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe.

waimbaji wa Arusha vijana wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Nina ushirikiano wa Peter Mutiso na mkewe Elizabeth wakiwa AIC Viane. Peter Mutiso na mkewe Elizabeth wa AIC Viane wanawatumia salamu Daniel Kisiru wa Kayole, zingine kwa James Muya wa AIC Kaliane, Mshua kama Nyunza wa AIC Misiani, Henry Masaku wa Kangundo na Dr. Charles Kilonzo na Eunice Mbinya wa Kangundo Junior Academy, Josephine Mbide wa AIC Ngoloni Town, Paul Mwenze Kimatu wa Kilimani, Benedict Ndakaka Uto wa Mwinge, Benjamin Mbato wa AIC Ngoliao Kakuyoni, na zingine kwa Mary Malewa Adams Akade, Agnes Ndivua Wakatine, Leonard Mwasi Wakatulu Salvation Army, na Jim Usembi na John Nyamu wa AIC Viane, Musio Kande Mange na Stephen Kaeke wa Kitovoto, na mwisho kwa waumini wote wa AIC Viane, ujumbe tumtegemee Mwenyezi Mungu. Kumtegemea Mwenyezi Mungu kwangu ni tamu kabisa. Ombila wimbo ni miradi gani na Muungano Christian Choir. Huyo ni Peter Mutiso wa AIC Viane. Zingine ni salamu zimetoka kwa Thomas Nzuko wa Machakos Sokoni. Thomas Nzuko wa Machakos Sokoni, zake ni kwa Ken Musambi, Ken Katua, wote wa kule Kitui, Joshua Mudhoka wa Kusionga Limboni, Jackson Musioka wa Kasarani, Jonathan Nakilo wa Kisekine, Dan Musangandi wa Kwasiku, Titus Nzioka Mmithe wa Katua Nyali, Lidia Kavo wa Kisukioni, Daniel Kisilu wa Kayole Salvation Army, Daniel Maingi wa Mutito Wande Gospel Singers, mwisho ni kwa Reverend Kimuyo na familia, nasema asante sana. Ujumbe Mungu anatupenda sote. Salamu zimetoka kwa Thomas Nzuko wa Machakos Sokoni. Sante sana Thomas Nzuko wa Machakos Sokoni. Wote wa Machakos Sokoni, pokeeni salamu na kina Kinyili na wote Lukazi wa Salimike, pamoja na wote ambao wanatufurahia tunapotembelea kule Machakos Sokoni kule Marikiti, manake huwa tunatembea huko. James Muya wa AIC Kaliane, James Muya wa AIC Kaliane anazituma zake salamu kwa Martin Kaviati wa Kanyangi Kitui, zingine kwa Reverend Dr. Festus Kimuyu na ni wa BHB, asante sana. Kioko Kilonzo wa Ulu, Peter Mutiso wa AIC Viane, Miriam Kanini wa Kateve Kasinga, Mary Malewa Adams Aken na Peter Makuyo wa AIC Madundini, Shadwa Kinudhi wa Kidungo, Helen Mumbua wa Machakos, Nicholas Nzova wa Kavaine, Peter Ngui wa Mlolongo na Lydia Kavo wa Kisukione. Ni salamu zake James Muia wa AIC Kaliane. Sante sana. Na basi wimbo unaingia mitamboni, miradi gani?

Asanteni sana waimbaji wa Muungano Christian Choir na wimbo wenu, wimbo ambao mliimba vizuri na ni wimbo ambao unasema miradi gani. Tusonga mbele hapa nikipata kadi yake Alfred Mua. Na samahani nimeruka mahali. Ningetaka kurudi nyuma kidogo tu. Yes. Tabitha Ndindi wa Isli. Anatuma salamu zake kwa Tyler's Mike wa ABC Kalimani, Phyllis Ndumia wa Utawala, Alphonse Mutuku akiwa Nunga wa Munyo, Amos Mudoka wa Kaloleni Jogo Road, na Agnes Ndiwa wa Katine Manza, Mary Male wa Adam Zaked, Father wa Weru wa Tanzania, James Mutua wa Yaisika wa Ken Musambi wa Kitui, Ruth Simon wa Embakasi na ujumbe kwa Mr. na Mrs. Wilson na Nzomoa Mua Hills, Mungu azidi na kuwabariki. Na wimbo ni Samson wa Machakos Town Choir. Ombi la wimbo ni kutoka kwake Tabitha Ndindi akiwa Isli. Maiko Maingi wa Baraka Shop Kangemi Kayata. Maiko Maingi wa Baraka Shop Kangemi Kayata anazituma kwa familia yake yote na zingine kwa Bwana Wambua Mwitiki wa Mbuani Village, Bwana J Mweke wa Matu Sokoni, Driver Teddy wa Mount Kenya Wholesalers Matu, Rafael Makola na Bintie Mutindi wakiwa Matu Town, Shadrack Muteti wa Yona wa IC Mutauni, Michael Kimeu Maweo wa Etikoni Mbioni, Lydia Kavo wa Kisukioni, Simon Muisho wa Special Dishes Hotel Kangemi, na Joseph Vandivwa wa Katine Manza. Na ujumbe kwa BHB listeners, let us be supportive of BHB. Ni kweli kabisa, Michael Maingi wa Baraka Shop Kangemi ndiye aliyetuma salamu hizo pamoja na ujumbe. John Muli wa Dhika Makongeni. John Muli wa Makongeni Dhika anatuma zake salamu kwa mkewe Esther John na kijana Adrian Muli wa AIC Makutano, bintie Abigail Nzioka wa Komodai Girls, zingine kwa Mary Mumbua wa Anguloni, Miriam Kanini wa Kateve Kasinga, dada Sara Ndenya wa Dhika na Paul Mwenze Kimatu wa Kidimani, Peter Mwonga na mkewe Veronica wa Mukuyuni Salvation Army, Jennifer wa Katulu Salvation Army, na Joshua Mudoka wa Kusionga Limbooni, Thomas Nzuko wa Machako Sokoni, na Meja Visimbwa wa Evangeline na Evangeline wakiwa Idhanga. Haya, asanteni sana. Hizo ni salamu kutoka kwa John Molly kutoka Makongeni Salvation Army kule Dhika. Tupate wimbo wa Samson kutoka Machakos Town Choir, wimbo wa zamani.

waimbaji wa Tabata Mennonite Choir wakitoweka mitamoni pale na wimbo wao huo. Ni wimbo unaosema kunyata nyata. Na twasonga mbele nikipata kadi yake Mary Malewa Adams Aked. Mary Malewa anatuma salamu zake hadi kwa James Muya, Joshua Mudoka wa Kusiongali, Helen Mumbua, Grace Museta Bidandindi, Martin Kaviati, Jora Mawio Gawo, Shadrach Kinudia, John Yomai, na Jonathan Nakilu, Doreen Karimi, Mary Mumbua, na mwisho kwa Reverend Dr. Festus Kimoyo nasema asante. Ombi la wimbo nimewajulisha mambo haya, na wimbo umeimbwa na barabara 13 Liankulu. Salamu zake Adams, Mary Malewa Adams Aked. Mary Mwanza, samahani, ni Nicholas Mwanza wa Kamudanga. Nicholas Mwanza wa Kamudanga zake salamu anazituma kwa Reverend Kimui wa BHB nasema asante, na mwingine ni baba yake Charles Mwanza wa AIC Sauda. Zingine kwa John Musimi na familia wakiwa Keno Mitaboni, Mrs. Mother Johnson wa AIC Kituluni, Ken Katua wa AIC Kilukuya Kitui, Catherine Mutua wa AIC Kibera, Thomas Nzuko wa Machako Sokoni, Reverend DT Mutua wa Machako, Nicholas Nzova wa Kafaini Mwingi, na Miriam Kanini wa Kateve Kasinga. Mwisho kwa Agnes Ndiwa wa Katine Manza. Ni salamu zake Nicholas Mwanza wa Kamudanga. Wesley Soy wa Kericho Police Station, Wesley Soy wa Kericho Police Station anazituma zake kwa Edwin Kemboi wa AIC Kabiet, na James Muya wa AIC Kaliane, Reverend DT Mutua wa Machakos, Pastor Musangandi wa Kwasiku, Anthony Musioka wa Ruiro, Amos Mudoka wa Kaloleni Jogo Road, Stephen Kavita DCI Homa Bay, Wilson Arab Bengatu wa Mau Summit Nakuru, na mwisho ni kwa Jonathan Kilo wa AIC Kisekine. Ujumbe, asante sana mchungaji Kimuyu kwa kazi nzuri unayomfanyia Mungu bila kuchoka. Na mimi nasema amen. Unamalizia na kusema Mungu akubariki na familia yako. Na mimi nasema pia amen. Ni salamu zimetoka kwa Wesley Soy wa Kericho Police Station. Tupate wimbo unaoingia mitamboni na ninawajulisha mambo haya na barabara 13 Uliankulu.

Waimbaji wa barabara 13 Liankulu wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo. Agnes Ndiwa wakatide manza, Agnes Ndiwa wakatide manza. Zake salamu ni kwa watoto wake popote walipo. Zingine kwa Joseph Kimende Ndiwa na familia wakatide manza. Phyllis Munyao wakitengela, Emily Jacob na familia wakiwa mbilini, na Martin Chulu na familia wakiwa katine, Salvation Army, Paul Mwenze Kimatu wa Kirimani, Mesha Kindunda wa Umoja, Sami Muli wa Mukuyuni, Salvation Army, Paul Kimani Musa wa Safari Park Hotel, Pastor Musa Ngandi wa Kwasiku, Reverend Kimuyu wa BHB, na mwisho ni kwa Naris Muema na familia wakiwa Koma. Ombila wibo likiwa Aleluya Msifuni na Arusha Mjini. Asante sana Agnes Ndiwa kwa zako salamu, tumeshukuru. Zingine ni kutoka kwake Edwin Kemboi wa IIC Kabiet. Anazituma salamu zake kwa Reverend, familia ya Reverend Andrew Kimutai wa IIC Kabiet, na familia ya Ruben Mutai wa Lelechwet, Joramo Wiyogawa wa IIC Karanda, Timo Dingeno wa IIC Liten, Amos Mudoka wa Kaloleni Jogo Road, Elijah Kilichuli wa IIC Milimani Nairobi, James Muya wa IIC Kaliane, Stephen Gavita DCI Homa Bay, Helen Mumbua wa Machakos, Alice Bargetuni na Yuko Ndulele, Kiyoko Kilonzo wa Ulu, na ujumbe Mungu awabariki, Mungu akubariki Reverend Kimuyu kwa kazi unayomfanyia Mungu. Haya, asante sana. Huyu ni Edwin Kemboi wa AIC Kabiet. Na mwingine ni mwalimu mstaafu Dominic Malelu wa Kisani Village, Maweli Chawango. Anazituma salamu zake kwa mkewe Sabina Mwikali Ndivo na watoto wao popote walipo. Na zingine kwa Martin Kaviati wa Kanyangiki Tui, dadake Veronica Mutunge Ndeti wa Lunga Lunga, Bwana Joseph Muli Musau wa Kangi Catholic Church, Dominic Mbai Mutunga wa Chamu Tui Shopping Center, Mrs. Eunice Kilonzo wa Utidini, Stephen Mulwa Ndeti wa Ukunda Nyumba Tatu, na mwisho kwa Dominic Sivika Mulinge Mua wa Ngoma no Kilala. Haya, na wimbo unaingia mitamboni baada ya salamu hizo zake mwalimu mstaafu Dominic Malelu wa Kisani, na wimbo unasema haleluya, haleluya, waimbaji wa Arusha Chini.

Tukiachana na waimbaji hao wa Arusha mjini, wimbo wao unaosema haleluya. Ninaendelea na salamu zinatoka kwake Joseph Musyoka Nyunza wa IC Misiani Kangundo, Joseph Musyoka Nyunza wa AIC Misiani Kangundo. Zake salamu ni kwa Joyce Musyoka wa AIC Misiani, Father Waweru wa Ukerewe Mwanza Tanzania, Patrick Ndiwa wa Deliverance Church Tala, Jacinta Musila, huyu ni Jacinta Nduku Musila wa AIC Chelendu, na zingine kwa Reverend Chalo Mutuku wa AIC Muti, Rastas za Kingoku wa Mukuyuni Salvation Army, Charles Kiteka Kioko wa AIC Misiani Kangundo, Matthew Muteti wa Katelembu, ombi la wimbo likiwa ni heri waimbaji wa Sengerema. Ni Joseph Musyoka Nyunza wa Misiani Kangundo. Alfred Kabuti wa Thika, Alfred Kabuti akiwa Thika, zake salamu ni kwa retired major na Mrs. Haman Kabuti wa Sabatia Vihiga, Lydia Kavo wa Kisukioni, John Muli na familia wakiwa Thika Makongeni, Amos Mudhoka wa Kaloleni Jogo Road, Thomas Nziuko wa Machako Sokoni, Meshak Ndunda wa Umoja, The Kimolis family wakiwa Muhusini, Peter Kalokimonga na Sami Muli wa Mkuyoni Salvation Army, Daniel Kisiru wa Kayole Salvation Army, Eunice Mutuku wa Muhusini South, na ujumbe Mungu aifariji jamaa ya marehemu Richard Muteti Kidusi. Haya, asante sana, ni salamu zimetoka kwa Alfred Kabuti wa Thika. Musimi Mulinge wa Machakos anatuma salamu zake kwa mkewe Masi Musimi wa Machakos Sokoni, Naomi Mukonyo wa Kaseve, Ann Wambua wa Taala, Peter Mwonga na Erastas za Kingoku wa Mukuyuni Salvation Army, Miriam Kanini wa Kateve Kasinga na Thomas Zenzuko wa Machako Sokoni, Benson Isonge wa Huruma Madare, Philip Mweu Mwonga wa Thika, Samimuli Mwasya wa Mukuyuni, Lucas Kinyeli na Daniel Kisilu wakiwa Kayole Salvation Army, Alphonse Mutuku Wanunga na Joyce Mutindi Michael wa ABC Kiandane, bila kumsahau Reverend Kimuyu na Reverend DT Mutua wa Machakos. Ni salamu zimetoka kwa Musimi Mulinge wa Machakos. Wimbo ukiingia mitamboni ni heri.

Waimbaji wa Sengerema Ufunuo Kwaya wakitoweka mitamboni na wimbo wao wa zamani, wimbo ni heri. Ninapata kadi yake Benjamin Mbato wa AIC Ngoliauka Kuyone. Benjamin Mbato wa AIC Ngoliauka Kuyone. Zakari kwa mkewe Justin Kalechia na familia popote walipo. John Kio Matifo na familia wa Mukukone. James Moli na familia wa AIC Kaewa. Peter Motiso wa AIC Viane na zingine kwa Father Waweru wa Ukerewe Islands Mwanza. Mzee Willy Kioko na familia wa Kadhiene Village Kakuyone. Peter Mutua na familia wa AIC Viane Koma. Narudh Simon na familia wa Embakasi. Mwisho ni kwa Reverend Kimuyu na familia Ombi la Wimbo likiwa kisha nikaona kiti cha enzi na barabara 13 Liankulu. Ni salamu zake Benjamin Mbato wa AIC Ngoliauka Kuyone. Mwingine ni Justin Mbide wa AIC Ngoloni Town. Na Justin Mbide wa AIC Ngoloni Town anazituma salamu zake hadi kwa familia yake popote walipo. Justus Mudoka na familia, Aquilas Mutua na familia na washiriki wote wa AIC Ngoloni Town, Dr. Charles Kilonzo na familia wa Kangudo Junior Academy, Bernard Tuli na familia wa Kadhalani, na Mike Mulo wa AIC Bomani Machakos, Jonathan Nakiru wa AIC Kisekine, zingine kwa Lydia Kavo wa Kisukioni, Peter Mutiso wa AIC Viani, Helen Mumbua na Richard Chule na familia wa Kiwa kwa Vonza, na Doreen Karimi na mumewe Stephen Kavita wa Kilikuu kwa Akamba. Ni salamu zake Josephine Mbide wa AIC Ngoloni Town. Reverend D.T. Mutua akiwa Machakos, Reverend D.T. Mutua akiwa Machakos anazituma salamu zake kwa retired senior chief James Muya wa AIC Kaliane, Mshimi Mulinge wa Machakos Sokoni, Miriam Kanini wa Kateve Kasinga, Matthew Muteti wa Katelembo, Patrick Wambua akiwa AIC Chungune, Catherine Mutua wa AIC Kibera, Joseph Musio kama Nyunza wa Kanguno Mishiane na Grace Muse wa AIC Kiwanzani. Ujumbe someni kutoka 4 mstari wa kwanza hadi 31. Ni ujumbe kutoka kwa Reverend D.T. Mutua akiwa Machakos. Wimbo ukiingia mitamboni kisha nikaona kiti cha enzi.

Waimbaji wa barabara 13 Liangulu wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo kisha nikaona kiti cha enzi. Ninapata kadi kutoka kwake Mary Kioko wa AIC Manza. Mary Kioko wa AIC Manza anazituma zake salamu kwa watoto wake popote walipo, zingine kwa Douglas Mutua wa Machakos Glassmart, Jena Joroma Uyogawa wa AIC Karanda Ahero, Bernard Tuli wa AIC Kadalane, John Mbidi wa Mua Hills na Timothy Ngeno wa AIC Litein, Charles Kilonzo wa Kangudo Junior Academy na Catherine Mutua wa AIC Kibera, Benjamin Bato wa AIC Ngolia Ukakuyone, Kioko Kilonzo wa Ulu, Alfred Mutuku wa Alphonse Mutuku wa Nunga na James Mutua wa Kaiwana, Doreen Karime wa Kilikuku wa Kamba. Mwisho kwa Reverend Dr. Festus Kimuyu na staff wote wa BHB, nasema asante sana. Ombi la wimbo Lo Ajabu, waimbaji wa Sauti Tamu Melodies, ni salamu zake Mary Kioko wa AIC Manza. Mr. na Mrs. Amos Mudoka wa Kaloleni Jogo Road. Mr. na Mrs. Amos Mudoka wa Kaloleni Jogo Road. Zao ni kwa wazazi Mr. na Mrs. Benson Kimeu Mudoka Wanzio Makueni, binti zao Doreen na Bridget wakiwa Kaloleni Jogo Road, Alex Museyo wa Kangemi, Jora Mawio Gawa wa Karanda AIC na Helen Mumbua wa Machakos, Grace Muse wa AIC Kiwanzani, Lydia Kavo wa Kisukioni, Tabitha Ndindi wa Isli, Wesley Soi wa Kericho Police Station, Stephen Kiaria wa Muguga Kikuyo, na ujumbe tumtegemee Mungu peke yake. Ni salamu za Mr. na Mrs. Amos Mudoka wa Kaloreni Jogo Road. Bernard Mulonzi wa Makutano Malema, Bernard Mulonzi akiwa Makutano Malema, zake salamu ni kwa mchungaji Kimoyo na familia, nasema asante sana. Zingine kwa mkewe Phoebe Bernard wa Makutano Malema, Martin Kaviati na familia wa Kanyangi Kitui, Daniel Kisiru wa Kayole, Salvation Army, mjukuu engineer Dennis Sami wa Nairobi, Mlonzi Mbenge na familia wa Chama Tulana, Alphonse Butuku na familia wa Kiwanunga wa Munyo, Bernard Musioka wa Ndalani Secondary School, Richard Wambua na familia wa Kikaso, Catherine Mutua wa AIC Kibera, Evelyn Kadhule wa Makutano Malema, na mwisho ni kwa Jonathan Kieti na familia wa Kiwa Yondoni. Ujumbe kwa Yesu kuna furaha. Ndivyo anavyosema Bernard Mulonzi wa Makutano Malema. Wimbo ukiingia mitamboni, Lo Ajabu.

waibaji wa sauti tamu Melodies wakitoweka mitamboni pale na wimbo huo lo ajabu kupata uzima. Na songa mbele hapa nikiokoa wakati, kadi inatoka kwake Helen Mumbua wa Machakos, anazituma kwa Stephen Kavita DCI Homa Bay, zingine kwa Sergeant Wesley Soi wa Kericho Police Station, Eunice Kilonzo wa Utiri ni Joshua Mudoka, Kioko Kilonzo, Josephine Nimbide, James Mutua wa Kaewa, Agnes Michael wa IC Bomani Machakos, Justice Mwade wa Kaane, Dr. Charles Kilonzo wa Kanguro Junior Academy, ombi la wimbo likiwa Bwana Mungu alisema na Abrahamu na Mwanza Town Choir. Salamu zake Helen Mumbua wa Machakos. Zingine ni kutoka kwa Nicholas Nzuva wa AIC Kavaine. Nicholas Nzuva wa AIC Kavaine anazituma salamu zake kwa mkewe Josephine wa AIC Kavaine, Reverend Alex Kaki wa AIC Kangi, Pastor Musa Ngandi wa Kwasiku, Benson Isonge wa Huruma Madare, Nicholas Mwanza wa Kamudanga, Bernard Muisho, samahani Bernard Musioka wa Ndalane, na Father Waweru wa Ukerewe Islands Mwanza Tanzania, James Muia wa Kaliane, Michael Mulo wa AIC Bomani Machakos, Dr. Charles Kilonzo wa Kangudo Junior Academy, Benjamin Mbato wa AIC Ngolyao Kakuyoni, Alphonse Mutuku akiwa Nunga, Michael Maingi wa Baraka Shop Kangemi Kayata, na mwisho ni kwa Ken Musambi wa Mulango Kitui. Ni Nicholas Nzuva wa AIC Kavaine. Zingine ni kutoka kwa Reverend Kasombo wa UK State of Jersey. Reverend Kasombo akiwa UK State of Jersey anazituma zake salamu hadi kwa mke wake Pastor Grace Kasombo na watoto wao Love, Favor na Baraka. Zingine kwa wazazi baba Joseph Kimanzi Kau na mama Philomena Nduo pamoja na mama Ndanu wakiwa Dhokoa, Reverend Dr. Samuel Mwema na familia wakiwa Kusiedhu Kumboni, na Reverend Ezekiel Mbao na washiriki wa AIC Kamutungu, Mary Mudhukui na familia wakiwa popote walipo, na familia ya Joseph Esther, Nigel na Nicole wakiwa UK, wakiwa Jersey UK, na ujumbe tuzidi kuombeana. Huyo ni Reverend Kasombo wa UK State of Jersey. Wimbo kingia mitamboni Bwana Mungu alisema na Abrahamu.

akitoweka mitamboni ni waimbaji wa zamani wa Ukambani New Praises Choir wakiongozwa na John wanaongozwa na mzee alikuwa anaitwa John Mumo kutoka kule Kalunga ya ni sehemu za Ivety Hills. Lydia Kavoa Kisukioni anatuma zake

kutoka Tanzania. Waimbaji wa Tanzania waliweza kuimba nyimbo nyingi sana, wakatembea katika kituo cha Biblia husema, wakarekodiwa na nyimbo zenyewe zikapata kusikika tena wakati nyimbo hizo zilipofika katika kituo cha utangazaji cha KBC. Wakati huo kilikuwa ni VOK. Ninakumbuka ndugu yetu marehemu aliyekuwa anaitwa Leonard Mambo Mbotela. Kuna mwimbaji huyu Steven Masolwa, kuna wimbo ambao aliweza kuimba, na alipouimba tukatengeneza kipindi, tuliporekodi kikaja huku VOK nyakati hizo. Na huyu mzee akapenda wimbo huo, aliupenda, na ikawa kwamba hata siku moja aliweza kucheza wimbo huu mara nyingi sana. Aliupenda sana wimbo ambao ulikuwa naimbwa, dhambi ni mbaya ni kama mnuko. Sitaucheza saa hii, lakini ni wimbo ambao uliimbwa na huyu mwimbaji. Ni nyimbo katika zile ambazo ziliweza kupendeza sana. Hebu na tuingie nchini Kenya, tunapata waimbaji wa Evangelical Lutheran ya Nairobi na wimbo Ole Ole.

waimbaji wa Kibwezi Town Choir wakitoweka mitamboni. Ni kipindi cha nyimbo za zama. Wakati huu nikiwakaribisha waimbaji wa Mwanza Town Choir watukumbushe wimbo wao wa zamani ambao tuliupenda sana. Hii ni miaka ya 80 ikianza. Na kwa hivyo kuna wimbo ambao waliweza kuimba na kurekodi ambao ulikuwa unaimba ninapokumbuka msala, ninapojipeleleza moyoni ama rohoni mwangu.

Najua ndugu msikilizaji, nilikaa kidogo nikafikiria sana sana juu ya awamu hii ya nyimbo za zama saa ya kwanza. Hii ni ya wazee kabisa, wale wazee kabisa ambao ninawachagulia vile kulivyokuwa. Lakini sasa unajua tukiingia katika awamu ya pili, hapa kuna zama za wazee, za vijana wanaanza na kuchagua nyimbo zingine ambazo ni za juzi juzi tu. Lakini wazee bwana, ni vizuri niko tu hapa nikiwakumbusha nyimbo za zamani, na hata na mimi nikifurahia nyimbo hizi za zamani, kwa sababu ni nyimbo ambazo zilikuwa na ujumbe mzuri sana. Zingine unasikiliza unauliza, hata unapiga picha mahali walipokuwa wakienda kanisani, mahali mlipokuwa mkiimba, wakati mlipokuwa mkipresent labda. Yani mnapeleka karatasi pale mbele, nataka kuimba, mnaimba wimbo huu, watu wanafurahia, na hizo zote ni kumbukumbu zetu nzuri. Katika kipindi cha nyimbo za zama tupate waimbaji wengine hapa. Hawa ni Arusha sasa. Waimbaji wa Arusha waliimba wimbo unaosema utukufu ulionipa Baba. Hawa ni Arusha mjini zamani, sikiliza wimbo huu.

Wimbo kweli, nyimbo zilikuwa nyimbo wakati huo. Na ndugu msikilizaji, mwaka wa 83, kuna wakati fulani tulipo kuwa tunasikiliza radio ya kitaifa, na ulikuwa ni mwaka wa 1983. Wimbo huu ambao ninaucheza, although sio wimbo huu sana sana, lakini kulikuwa na wengine ambao waliweza kuimba. Unakumbuka waimbaji wengine ambao walikuwa wameongozwa na marehemu mzee mmoja ambaye alikuwa anaongoza kikundi cha Muungano Christian Choir ya hapa Kenya, lakini sio ile ya Tanzania. Huyu mzee alikuwa ameongoza kikundi hicho, na wakaimba nyimbo, wakazirekodi, na zilikuwa zinachezwa katika runinga, zilikuwa zinachezwa kwa radio. Na wakati tulipokuwa kwa college siku moja, tukashangaa, na kuna wimbo ambao ulikuwa unaimbwa na kurudiwa tena, unaimbwa unarudiwa tena, unaendelea na kuimbwa unarudiwa tena. Sasa na sisi tukaanza na kujiuliza, sasa huu wimbo kwani kuna shida gani? Ni nini? Mbona unachezwa tu kidogo kidogo, ule wimbo unaimbwa tena? Naamini ya kwamba wengine wenu mtapata kumbukumbu za wimbo huu, kwa sababu baadaye kulitokea mambo katika Kenya hii. Sikiliza wimbo huu. Although wimbo ninao kuchezea, originality ya wimbo huu ni kutoka Tanzania. Usukuma Utamaduni Kwaya. Sikiliza.

0: wanasema studio kijabu.
1: Yes, mnakumbuka wimbo huo. Na wimbo huo ulipoimbwa, baadaye kulitokea na maneno katika nchi hii. Na hivyo basi ulikuwa ni wakati wa Moi. Tuachane na hayo na sasa tuingie kwa waimbaji wengine. Ningetaka sasa tusikilize waimbaji wa Makongoro. Tusikilize wimbo ambao unasema Yona mtu wa Mungu.

Ndugu msikilizaji, ningetaka tukumbuke nyimbo zingine ambazo ziliimbwa around mwaka wa 1981. Wimbo moja katika zile ambazo ziliweza kuimbwa ni Oh How I Love Jesus. Na wengine wenu huenda mnakumbuka waimbaji walikuwa wanaitwa Country Western Hymnals. Ni moja wapo ya nyimbo ambazo tulikuwa tumeziweka kwenye maktaba yetu na mpaka sasa tunazitunza tu. How I Love Jesus, Country Western Hymnals. Mtakumbuka tu mnaposikiliza wimbo huu.

Ndugu, ningetaka tusikilize sasa wimbo mwingine kutoka kwa waimbaji wa Mwanza Town Choir. Ni mojawapo ya zile za zamani, zamani, zamani kabisa walioanza nazo. Na wakati mwingine nakumbuka nilipokuwa mwaka wa 2009 something like that, nilipo mkaribisha marehemu Reverend Timothy Kamau katika kituo hiki, na nikimhoji, alisema anataka kuchezewa wimbo huu, na kasema napenda wimbo huu kwa sababu ni wimbo ambao unazungumza na sisi, na yule ambaye anampenda Mungu sana ataweza kutafuta maarifa haya. Wimbo wa maarifa ya mbingu. Hebu sikiliza.

Naomba radhi, naomba radhi, naomba radhi, manake sasa akili yangu ai iko kwa kipindi kingine ambacho huwa ninachukua SMS hizo. Kwa hivyo usipige hiyo nambari, sio ya kupiga tafadhali, ni 0722174200. Oi, pole sana, nimekupatia nambari nyingine, lakini nambari ya kupiga ni 0722174200.

0: Kweli kabisa, waimbaji wa Sengerema kwaya kutoka Tanzania wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo, wimbo mvua ya masika. Biblia husema broadcasting, hello.
1: Habari yako pastor?
0: Nzuri kabisa, we bahati namna gani bwana Kioko, wewe ni wa kwanza kabisa.
1: Kwanza niko na furaha sana pastor.
0: Karibu sana, nikusaidie namna gani bwana Kioko?
1: Kwanza wimbo ambao nataka ukisikia niko na furaha nikiongea nikicheka cheka ni furaha. Nataka yule wimbo unasema ole mwanadamu.
0: Wimbo unaosema ole mwanadamu umeimbwa na
1: ole mwanadamu avai na violet wanza wa gubi na tamu kitu. Kwa hiyo wimbo wasikize vizuri sana.
0: Na kuuliza Kioko?
1: Yeah.
0: Ole mwanadamu ni wimbo umeimbwa na kina nani?
1: Sindi umeimbwa na kina nasema ole mwanadamu.
0: Kwa hivyo
1: ole mwanadamu uzima tumepata.
0: Hapana, unachanganya. Ole mwanadamu na kuchezea, eh?
1: Ya, sindi lakini na kina nani?
0: Umeimbwa na Nzega Town Choir.
1: Sawa, asante sana basi, wacha nisikize huo wimbo wa moja na wale ambao wale nimesema kukubariki basi na ukubarikiwe ukae miaka 500 na kitu kuomba ukae hiyo miaka 500.
0: Nakwambia kama Kioko angekuwa mmoja wa kupeana uhai hapa, mimi singekufa.

0: Ya, waimbaji wakitoweka mitamboni na kukumbusha nambari ya simu. Nambari ni 0722174200. Piga simu hiyo, omba wimbo wako, nitafute, nikipata ni kucheze. Biblia husema halo.
1: Halo. Halo Reverend.
0: Halo, ndugu yangu ni nani?
1: Naitwa Isaac Maija kutoka Kijulia Nungune.
0: Kijulia Nungune, karibu sana ndugu yangu. Yeah, karibu.
1: Reverend, naomba wimbo.
0: Eh.
1: Tunawashukuru viongozi wote wa Makongoro.
0: Tunawashukuru viongozi wetu.
1: Wa Makongoro.
0: Okay, asante sana, nitakutafutia.
1: Asante.
0: Bwana Michael Sijuia kutoka kule Kisulia. Nitakutafutia wimbo wako, ninajua kwamba niko nao na tunawashukuru viongozi. All right. Unaingia mitamboni. Wimbo wenyewe unaingia mitamboni namna hii.

0: za zama,
1: wakati nyimbo zilikuwa nyimbo. The old is gold.
0: Nyimbo za zama
2: zinanikumbusha wakati wa Biblia usema studio kijapo.

0: Basi twaendelea mbele hapa. Nambari ya simu ni 0722 174 200. Naongea na nani? Biblia husema halo.
1: Hello, mchungaji ujambo?
0: Si jambo sana, nazungumza na nani?
1: Naitwa Thomas, niko Kitengela.
0: Thomas wa kutoka Kitengela.
1: Ndio, naomba wimbo moja. Unaitwa harusi ya Bwana, sijui umeimbwa na kwaya gani. Unaitwa harusi ya Bwana.
0: Harusi ya Bwana nimecheza. Unaweza omba mwingine manake?
1: Naweza omba mwingine, yes. Naomba ile inaitwa vazi la harusi.
0: Oh, wimbo.
1: Nilikuwa nimeingia mitamboni tu sasa hivi. Kama umecheza harusi ya Bwana, nicheze vazi la harusi.
0: Vazi la harusi.
1: Ndio.
0: Haya, asante sana, nitakuchezea.

0: kweli kabisa, ndugu msikilizaji, tunapoendelea ni vizuri kujua ya kwamba ni kipindi cha nyimbo za zama kutoka Biblia Husema Broadcasting.
1: Nyimbo za zama, nikiwa kwa nyumba nikisikiliza, sitakagi kusikia mgeni anakuja kunigogea mlango. Sundays nataka nikae from 3 to 6 that ni mpaka saa 1 niko hapo tu.
2: Nafurahia tu kwa sababu ni kweli.
3: Nyimbo za zama
4: ni dhahabu yetu.
0: Biblia Husema. Hello.
5: Hello.
0: Nazungumza na nani?
5: Nazungumza na Lawrence nikiwa hapa Nakuru.
0: Lawrence wa Nakuru anasema nikumsaidie namna gani?
5: Mi naomba unichezee wimbo vijana watatu.
0: Vijana watatu.
5: Vijana watatu.
0: Huo ni wimbo umeimbwa na kina nani wimbo?
5: Ati huu wimbo bado sijaupata umeimbwa na nani, lakini nishausikia hapo hata ukausema ni vijana watatu.
0: Wimbo ninao hapa ni wimbo ambao unasema vijana wa zamani.
5: Vijana wa zamani.
0: Na hao ni waimbaji wa kwaya ya Tazengwa.
5: Tazengwa.
0: Ya vijana wa zamani, ni kuchezee huo.
5: Ni sawa, asante baba, nitashukuru.
0: Thank you, karibu.
5: Asante.

0: waimbaji watazengwa kwaya wakitoweka mitamboni. Niko na mwingine kwa laini. Halo.
1: Bwana Kristo asifiwe, mchungaji Kimoyo.
0: Halo, halo, ongea.
1: Mchungaji.
0: Yes, yes.
1: Ninakusikia.
0: Nami na bwana Richard nakupata vizuri.
1: Ninataka unichezee wimbo wa muungano ule unasema hatutalala zote.
0: Okay, wimbo wa muungano unaosema hatutalala sisi sote. Alright, nitakutafutia.
1: Alafu mchungaji.
0: Yes.
1: Tutasalimiana hapa.
0: Si usalimiane tu, wewe salimiana kwanza. Unaweza kuwasalimia. Unasalimia kina nani?
1: Nataka usalimie mama hapa.
0: Mimi nisalimiane. Haya, sawa kabisa. Halo, Richard. Halo mama Richard.
2: Huyo ni mama Richard.
0: Ai, karibu sana mama Richard.
2: Na kusalimia katika jina la Yesu Kristo.
0: Amen, amen, amen.
2: Tunakuombea miaka mingi. Mingi mingi kama Manase son of Enoch. Unatufanyia makubwa.
0: Amen. Amen, amen.
2: Naomba wimbo.
0: Ndugu
2: yangu kumwona Yesu. Na Mwanza Town Choir.
0: Aha, huo nitakuchezea baada ya hatutalala sote.

Basi ndugu msikilizaji, kabla wimbo huu haujaingia mitamboni, ningetaka tu nikukumbushe ya kwamba ni vyema wakati huu tunapoendelea na kusikiliza kipindi hiki, na kama tunabarikiwa na kituo cha Biblia Husema, ni kweli kabisa hata na sisi tufanye kitu. Unajua ni vizuri hata kubariki kituo hiki, ni vizuri kusimama na kituo chenyewe, na ndipo vipindi viendelee na kuwa jieni kama vile inavyofaa. Na wakati wewe unapotoa matoleo yako kusimama na kituo hiki na kile ambacho Mungu amekubariki nacho, ujue ya kwamba kinatumika kwa ajili ya kazi nyingi na muhimu sana ambazo ziko hapa. Tuna equipments huwa tunanunua, tuna kugaramia hata matumizi ya wafanyikazi hapa na ya kituo, na ni vizuri hata na wewe kushiriki, na ndipo uonekane hata na wewe ukisema injili na iendelee mbele. Kwa hivyo paybill number yetu ambayo utaweza kutuma sadaka yako na kipawa chako chochote ambacho umeamua kutoa, kama vile Mungu anavyozungumza na wewe moyoni mwako, paybill number ni 33 2550, na account yake ni 967, yani 967 967. Sipendi kutumia 96 manake zinakaribiana kwa matamshi yali, lakini ni 967, hiyo ndio account number. Lakini paybill number ni 33 2550, account 967. Unapotoa basi unatusukuma mbele na injili inawafikia wengine hata wakati wewe uko mbali, na kwa hivyo tujiunge pamoja tuweze kufanya kitu. Mungu akusaidie tupate wimbo ambao unaingia mitamboni ulioombwa na Mama Richard.

0: Asanteni sana waimbaji wa Mwanza Town Kwaya na wimbo wenu huo. Ni wimbo wa zamani na tunashukuru. Thank you so much. Biblia husema hello. Hello, Biblia husema.
1: Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Huyo ni Rebecca wa Eldoret.
0: Rebecca wa Kapseret Eldoret.
1: Yes, ni yeye.
0: Karibu, karibu sana, karibu sana.
1: Nimekutafuta sana tangu wiki jana, sijakupata, nimeng'ang'ana saa hii, nimefurahi kuingia.
0: Umenipata sasa.
1: Sasa mchungaji, Mungu akubariki na akuzidishe neema kubwa kubwa sana.
0: Amen.
1: Umekuwa baraka kwa hii kipindi mchungaji. Namo fika Jumapili tu saa kama saa 10 naanza kufungulia radio yangu. Ninabarikiwa sana. Nilisikia nyimbo zako tangu miaka ya ilikuwa 97 hapo nikicheza. Nimebarikiwa sana.
0: Ah, karibu sana. Nikusaidie na wimbo gani?
1: Nyimbo ya.
0: Nikusaidie na wimbo gani?
1: Utukufu ulionipa baba.
0: Oh, utukufu ulionipa baba. Waimbaji wa kutoka Arusha.
1: Asante mchungaji, ubarikiwe sana.
0: Asante na wewe pia, ubarikiwe sana. Thank you so much. Waje tutafute, wache nitafute niangalie niliona okay. Ngoja kidogo tu niangalie mahali. Utukufu ulionipa baba. Okay. Utukufu ulionipa baba. Wimbo ni kama unajificha, lakini hata kama umejificha wapi, nitatafuta wimbo huo mpaka niku okay. Ndio nimeupata wimbo unaosema utukufu ulionipa baba.

Andiko letu kuu ni katika kitabu cha Marko mlango wa 6 mstari wa 31, ambaye inasema, njoni ninyi wenye faragani mahali pasipokuwa na watu. Tarudia, njoni ninyi wenyewe faragani mahali pasipokuwa na watu, mkapumzike kidogo. Wakati kazi ni nzuri, inakuwa hatari kwa maisha yetu ya kiroho kwa kutunyima kupumzika. Kazi sio tatizo. Uvivu pia si adui pekee. Mvutano mkubwa wa kiroho ni huu. Kazi iliyopoteza mpangilio wake ni kazi iliyomwacha Mungu nje ya kiini chake. Utumwa wa kazi, workaholism, si tu hali ya kisaikolojia ya kisasa, lakini ni tatizo la kujitolea kwa tamaa ya ndani, ambapo huzalisha kitu ambacho kinachukua nafasi kubwa katika maisha yako dhidi ya uwepo wa Mungu. Adui mara chache huharibu wakati kwa kufanya kwamba hakuna kingine ambacho unaweza kufanya. Mara nyingi huharibu hata wale ambao wanaonekana kuwa wanashughulika.

shughuli nyingi, na inawahamisha watu wa aina hiyo kwenda katika shughuli hizi bila mpangilio. Wanajitolea kweli, wanatafuta mali kweli, wanabidii kweli, lakini bila mapumziko. Na ndio maana Yesu hazungumzi tu dhidi ya dhambi, bali pia dhidi ya uchovu wa mwili wa mwanadamu. Anawaambia wanafunzi, njoni mkapumzike. Mwandishi mmoja anayeitwa Agustino wa Hippo aligundua chanzo cha hali hii karne nyingi zilizopita. Akasema hivi: umetuumba kwa ajili yako, ee Bwana, na mioyo yetu haitulii mpaka itakapopata pumziko ndani yako. Kutotulia na kutafuta nafasi ya pumziko na ukawa na uchovu mwingi ni kama ibada ambaye haijakamilika. Jambo la kwanza katika mtazamo wangu ni hili: kazi kama haikupatii nafasi ya pumziko inatayarisha kitu kama laana. Ni vyema tuelewe ya kwamba Bwana Mungu akamtwaa huyu mtu, akamweka katika bustani ya Edeni ailimie na kuitunza. Hiyo ni maandiko katika kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 15. Kwa hivyo kazi haina laana, haileti kitu ambacho ni kibaya, si laana. Kazi ni agizo la Mungu. Kazi ni uwakili, stewardship. Kazi ni ushiriki mkubwa katika mpango wa Mungu. Kazi yenyewe si adhabu, lakini baada ya anguko kazi inakuwa yenye maumivu, yenye wasiwasi, inayotegemea utambulisho, na inakuwa ni jukumu. Tatizo linakuja hivi: wakati ambapo kazi haina ushirika na Mungu, basi hapo maisha yetu yanakuwa magumu sana. Kazi bila ibada inakuwa kama utumwa. Hakuna kitu kinacho ufunga moyo kama tamaa isiyo na kipimo ya mambo ya dunia, harakati nyingi za dunia hii. Ni vyema kwamba kuwe na mpangilio katika kazi tunazozifanya. Yesu anafunua ukweli wa kushangaza katika neno hili. Imagine yeye ndiye mtu aliyezaa matunda mengi zaidi, lakini hakuwahi kuishi kwa haraka ya wasiwasi. Yesu alifanya kazi kisha akajitenga na kuwa na nafasi ya kupumzika. Katika Luka mlango wa 5 mstari wa 16 inasema hivi: lakini Yesu alikuwa akijitenga mara kwa mara kwenda mahali pasipokuwa na watu na kuomba. Angalia, mara kwa mara, mtu aliye na mpangilio anafanya kazi, lakini mara kwa mara anakuwa na nafasi ya kuomba, anakuwa na nafasi ya kujitenga na kukimbia kwenda kusikiza sauti ya Mungu, ndipo aweze kuwa na nguvu ya kufanya kazi tena kesho. Yesu hakufundisha tu huduma pekee, alifundisha pia na mpangilio wa pumziko. Tuna mwaliko huu kwamba Mungu anataka tuwe na nafasi ya kupumzika. Katika mlango wa 6 wa Marko 31, Biblia inasema, njoni nami, anawaita wanafunzi wake waandamane naye katika kupumzika. Pumziko si mahali, pumziko ni uhusiano pamoja, ni ibada pamoja na Kristo. Kupumzika ndani ya Kristo ni kusema, mimi, kazi si yangu, ni mkono wa Mungu juu yangu, ni huduma ambaye imewekwa katika mikono yangu. Na kazi sio matokeo ya juhudi nilizo nazo, ni neema ya Mungu.
Na pia kazi sio kwamba ni ratiba ambayo imesimama, siwezi kuiweka kando, inatawala. Hapana. Kazi pumziko ni nafasi ya kukupatia kuwa na ibada na Mungu. Jambo la tatu ambalo naliona katika somo hili ya kwamba ugonjwa wa roho wa kutaka kuwa na bidii sana unatufanya watumwa wa kazi. Utumwa wa kazi hulete uchovu, na hali hii huzaa magonjwa katika mioyo yetu, miili yetu, those emotional stress, just because you are so busy you can't have a rest. Mtu wa kwanza alifanya kazi katika shamba la Edeni, lakini aliifanya kwa mpangilio. Ni vyema uelewe ya kwamba katika kupumzika kwako kunaimarisha nguvu zako za kesho. Katika kupumzika kwako kuna kupatia ushirika mzuri na Mungu.

0: moja kwa moja. BHB, hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu sana.
1: Habari ya leo?
0: Studio kwema, labda ya kule uliko.
1: Sisi tuko salama hapa Molo.
0: Ehe.
1: Hapa
0: nini? Studio kwema, Molo mwasemaji?
1: Molo hatuna ubaya.
0: Ehe.
1: Ni uzuni peke yake.
0: Pole.
1: Kikombe ilichukuliwa.
0: Lakini tuna hope kwamba next time we are also still there to compete. Kwa hivyo tunatumaini kwamba kuna wakati mwingine fursa itakuja tena.
1: Fursa itakuja, lakini sisi kitu tunajua.
0: Ehe.
1: Tulienda draw.
0: Kabisa.
1: Kwa nizo pena atata wange tindinda. Tulikuwa tumeenda draw.
0: Tulikuwa tunaofunga, ingekuwa hizo penalti.
1: Sipo kwa ni penalti ya wange tupereka. Sasa ndo naambia Sheira.
0: Ehe.
1: Asijaji hata kama ilichukuliwa next time uiko.
0: We are still there to compete.
1: Ndo tumekuwa wavivu hata tu kuenda kanisani.
0: Pole. Lakini kanisa lako kuwa ngeani basi. Mpoteza Molo hakuenda kanisani. Anyway, BHB, hello.
2: Hey.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Asifiwe mkozi wa watu wa sikera wa wache panana.
0: Kabisa.
2: Sisi kama wana Manchester, tulikuwa vikombe mingi anijaji yotijaji kufika vifua.
0: Mandio akibeba vikombe wasumbui.
2: Mimi kama ni mwana Manchester United wa mwamba.
0: Ehe.
2: Alafu kwa shabiko FC Leopard.
0: Yes.
2: Nilianza kuwa shabiko wa FC Leopard 1982.
0: Ehe.
2: Sasa na siringi.
0: Na uringi hata kidogo.
2: Leo
0: na leo ulipata fursa kwenda kanisani?
2: Nilipata fursa nikaenda kanisani.
0: Tupe moja kwa moja ripoti ya kwako.
2: Ripoti yangu ya kwamba leo nilifika katika ibada katika kanisa la Jesus Seventh Day Ministry.
0: Yes.
2: Mwanaki wa leo ni Enoko Masoni mwenye anaongea huyu.
0: Mhm.
2: Nilifunza watu kuhusu mambo ya mziko.
0: Ehe.
2: Jioni kwangu leo ndio na mziko na nyinyi mnapumzishwa.
0: Amen.
2: Kuna mziko zingine zinafanya mpaka uwezi kupata pesa kwa sababu mlikuwa mbeba mziko na zidaa kuweza kupumzishe.
0: Mhm.
2: Unapenda kwa mkaka anaenda na kasi anakuwa tight.
0: Naam.
2: Kwa sababu kitabu cha Waamuzi wa kuendelea farma wa kwanza.
0: Mhm.
2: 12 mstari wa 11 inasema kwamba baba zetu walikuwa na mizigo mizito.
0: Yes.
2: Wakaenda kwa mfalme akasema na mimi nitaongezea naye itakuwa mizito zaidi.
0: Mhm.
2: Alafu itakuwa mpaka mimi nitawapika na nge.
0: Ehe.
2: Sasa kwamba tulikuwa na mizigo tupeleke kwa Yesu na Yesu tupate pumziko.
0: Amen.
2: Atutie mafuta tupake mafuta ili mizigo itakuwa mepesi.
0: Amina.
2: Nikiripotia mzee usema broadcasting niite Enoch Masoni wa Mwamba.
0: Barikiwa sana Enoch. Maeneo ya Mwamba pia hiyo amebarikiwa sana. Tunapozidi kusonga mbele. Nazidi kupokea simu za kwako BHB, hello. BHB, hello.
3: Sasa.
0: Salama sana, nani mwenzetu? Kidogo umekatika, anza upya, unajiita nani?
3: Naitwa.
0: Ebu tafuta network kwanza. Ebu tafuta network. Naam, nakupata sasa. Nani mwenzetu?
3: Ni Masi Mogotio.
0: Karibu sana Masi.
3: Habari ya studio?
0: Studio kwema, labda ya kule uliko.
3: Iko salama kabisa, ndo tumepata mvua inaanza kurudi.
0: Amina, sifa kwa Mungu.
3: Sasa leo tulienda kanisa.
0: Mhm.
3: Tukajifunza kwa kitabu ya Psalms 34 kutoka 14 mpaka 22.
0: Mhm.
3: Tukaona ya kwamba
0: naam,
3: inafaa tuache mabaya na tutende mema.
0: Mhm.
3: Tukitafuta amani.
0: Amen.
3: Tufuate.
0: Mhm.
3: Alafu tukaambiwa pia
0: yes,
3: macho ya Bwana waelekea wenye haki. So ukiwa na haki
0: yes,
3: macho ya Bwana iko inakuelekea kila saa na masikio yake inasikia kilio chako kama unajiinini kwa Bwana.
0: Mm-hmm.
3: Alafu kasema uso wa Bwana ni juu ya watenda wabaya.
0: Mm-hmm.
3: Asa kama unatenda mabaya
0: yes,
3: Mungu anakuona pia.
0: Mm-hmm.
3: Alafu anatoa kumbukumbu lako kwa duniani, yani Mungu anakutoa kabisa.
0: Mm-hmm.
3: Alafu
0: naam,
3: Bwana wenyake wakililia Bwana atawaponya kwa taabu zao zote, as in, as a Christian
0: yes.
3: Utapitia majaribu mengi.

0: kuna part nasema 19 mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana mponya nayo yote, kwa sababu shetani unajua anajaribu kuwinda moyo ya mwenye haki.
1: Yes.
0: So that's why ana fight all the time, anakupea hii majaribu kali kali ili ufanye nini, ili ukuje. Basi sasa mwenye kuna ako kwa shetani red, that is kama uko unafanya dhambi.
1: Yes.
0: Ujue all the time Satan anakufight na amesema anatumia hiyo mshale, yani mshale ile ukisoma hiyo Ephesians ya kufight.
1: All right.
0: Kuna challenges but Mungu anakushi, ananini, atakutolea hiyo yote, utashinda kwa hiyo yote.
1: Amen.
0: Anasema hata uhifadhi mifupa yake yote au kuvunjika, hata haiwezi kuvunjika hata moja. Mifupa yako haiwezi kuvunjika, ukije hiyo yote mifupa yako haiwezi kuvunjika.
1: Amekulinda uko salama. Amen. Amepotea pale, lakini cha msingi ni toka katika kile kitabu cha Zaburi 34 kwamba Mungu atakulinda, atakuweka salama. BHB hello. BHB hello. BHB hello.
2: Hello.
1: Naam.
2: Hello.
1: Nakupata vyema, nani mwenzetu?
2: Ni Cyprian.
1: Cyprian. Unategea leo ukiwa wapi, Cyprian?
2: Napiga nikiwa huku mtali ya Mala.
1: Mala.
2: Mala.
1: Hiyo ni kaunti gani? Leo ulienda kanisani?
2: Nilienda.
1: Ukajifunza nini leo?
2: Tulijifunza kutoka kwa kuanzia verse 1 mpaka 30. Na topic ilikuwa inasema interesting time.
1: Interesting time. Mchungaji wako anaitwa nani? Mchungaji wako anaitwa nani?
2: Ni wachache ndio walikuwa wanatufundisha leo.
1: Pastor wako anaitwa nani? Anaitwa nani?
2: Halo.
1: Anaitwa nani?
2: Anaitwa David.
1: Barikiwa sana David. Barikiwa sana Cyprian.
2: Asante
1: hata wewe ubarikiwe. Amen. Cyprian amekuwa anajisikiza kwa radio sana, lakini asante kwa kuweza kushiriki. BHB hello.
3: Hello Timo.
1: Karibu sana.
3: Babangu.
1: Naam, karibu sana. Manake imekuwa muda. Alex, umepotelea wapi?
3: Niko huko tu.
1: Upo eh?
3: Nasema tu ni Mungu kwa mahali nimefika, si nguvu zangu.
1: Jumapili yako imekuwaje?
3: Nishinda salama. Nilienda kanisa Arabu nikarudi. Niko nyumbani saa hizi. Nilikuwa naendea na kusikia tu saa hizi, unaona ninaingia tu nikiwa na.
1: Karibu sana. Kwa hivyo leo kanisa
3: tuende pamoja.
1: Leo kanisani umejifunza
3: kitabu cha mambo ya Malawi.
1: Yes.
3: 24 kuanzia 10. Tukavunjwa hapo.
1: Naam.
3: Yule tumevunjwa, nilimefunga kitu kimoja.
1: Naam.
3: Mungu anachukia watu wale ambao wanapenda sana kujiingiza mambo ambayo hayaeleweki. Ndio yake.
1: Naam.
3: Hiyo ni kusikia sauti ya Mungu, Mungu atende.
1: Amen.
3: Barikiwa.
1: Barikiwa, nimefurahi kusikia kuwa na wiki njema hapo mbeleni tunapovuka kwa mwezi mpya.
3: Sawa sawa, nao pia tunaongea sana
1: Simo. Barikiwa.
3: Mambo naitwa Kalembani. Ninamsalimia mahali
1: hapa. Barikiwa sana. Amen. BHB hello. BHB hello. Biblia usema hello. Inakuwa ni hivyo msikizaji, tunapozidi kupiga hatua mbele ni katika ripoti makanisani, nikawa nahitaji kujua iwapo ulipata fursa ya kwenda kanisani, ni kipi ambacho mkafunzwa. Tunazo dakika karibia 15 kuweza kufika mwendo wa saa 2, wakati ambapo tutakuwa tu change gear kidogo kuvuka awamu ya pili. Kunayo mengi katika story time, kuna hadithi nyingi, tutakuwa tunachagua moja kwa hizo nyingi, lakini kabla hapo nikawa na haja ya kusikia toka kwako, ulifika kanisani, kipi ambacho mkafunzwa leo? BHB, hello. BHB, hello.
4: Hello, brother Simo.
1: Karibu sana.
4: Mwaneza pipiwe.
1: Amina.
4: Kuri hapa na Isaac Onamu nikiwa maeneo ya Mala, Kangundo Road.
1: Kangundo Road. Hapo ndio mtu anakwenda kwa jina la Cyprian, pia amepiga simu akiwa,
4: Cyprian amepiga Mzalia, kitu kama hiyo, ni nyumba hapo karibu na Joska.
1: Karibu sana kwa hivyo.
4: Lakini yote iko Kangundo Road.
1: Mm-hmm.
4: Hata leo ikiwa ni Jumapili ya mwisho ya mwezi wa 5 mwaka wa 2026.
1: Yes.
4: Ya nilishiriki ibada katika kanisa la Redeemed Gospel Church Kasebeni.
1: Mhm.
4: Na mnenaji amekuwa mchungaji Stephen Paul Kioko.
1: Mhm.
4: Na mada ya ujumbe ilikuwa ni jinsi ya kukabiliana na roho ya Jezebeli.
1: Mhm.
4: Na amesoma maandiko kwa matakatifu kutoka kitabu cha Wafalme wa Kwanza.
1: Yes.
4: Mlango wa 16 mstari wa 29 hadi 34.
1: Naam.
4: Alafu pia Wafalme wa Kwanza 18
1: right.
4: Mstari wa 4 mstari wa 4
1: yes.
4: Na pia kitabu cha Ufunuo mlango wa 2 mstari wa 20.
1: Naam.
4: Yaani maandiko ambayo yanaeleza kwa kina jinsi ambavyo Mfalme Ahabu wa Israeli
1: yes.
4: aliyetenda kinyume cha Mwenyezi Mungu kwa kuoa Yezebeli ambaye alikuwa kwenye ufalme ambao ulikuwa wa kuabudu sanamu
1: yes.
4: ya sanamu ya Baali.
1: Mm.
4: Na hivyo na kutokana na hayo akaleta unajisi katika taifa la Israeli. Na mchungaji Kioko amesema
1: yes.
4: amesema kwamba roho ya Jezebeli imekita mizizi katika kanisa la leo na kwamba Kristo wengi huongozwa na huyu roho ambaye huharibu uhusiano kati ya Mkristo na Mungu right. na Mwenyezi Mungu
1: yes.
4: na ni roho ambaye huharibu kanisa na ushirika kwa huharibu kanisa na ushirika kwa kulenga ndugu ama dada ambao ni wadhaifu kiroho
1: yes.
4: Na kama sema kwamba kuna sifa za mtu ambaye anaongozwa na roho wa Jezebeli ni kama vile uasi, kupenda uongozi kanisani, uasherati, kuabudu miungu wengine kama kwa labda kwenda kwa waganga ama kwa wachawi ili hali ya kanisani na vile vile hutumika kupata kwa mafunzo ya uongo na Jezebeli ndio chanzo cha manabii wa uongo ambao wamejaa wakati huo na mchungaji akasema kwamba na akahimiza waumini kujihadhari na huyu roho maana inatumia uongo huwa inatumia uongo na ni roho ambayo huchukia watumishi wa kweli wa Mungu na hupenda kunyamazisha sauti ya Mungu
1: yes.
4: na kuleta utangano na imejawa na kiburi na

0: Katika kufupisha tu nimeweza kudondoa hiyo moja kwa moja, lakini wajua Daudi Petro wakati akiimba huo wimbo alikupa summary, hakukupa full story kwa sababu alikuwa anazingatia muda wa wimbo pia. Lakini kwa hivyo katika story time yetu leo nina hadithi nzima itakuwa inakujia kwa uzuri tu. Kwa hivyo tegea, ni karibia mwendo wa saa 2 hapo na dakika kama 40 nitakuwa nakupa hiyo hadithi nzima. Najua kwamba kuna jambo ambalo utakuwa unajifunza tokana na hiyo hadithi, lakini kwa sasa pia nikukaribisha katika awamu ambayo ni ya pili katika kipindi cha African Praise. Wapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, asanti sana kwenu nyote ambao mnazidi kutuma jumbe. Sijasoma jumbe nyingi sana. Lilian Vugaba, good evening. Ungwaru inasikiza, asanti sana Lilian Vugaba, nimekuona. Inakuwa ni baraka kujua kwamba you are tuned in. Kando na pale na muona pia Bonfeza Mumo unasema kwamba good evening Machakos Town, inazidi kubarikiwa. Auckland Busolo unasema kwamba good evening Timon, nasikiliza nikiwa maeneo ya South Sea, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa uzima, asanti sana. Alafu unasema kwamba pia nime tune in una mpenzi wako hapo kwa jina la Alvin, watoto wenu hapo kwa jina la Shelmith, Julissa, Jais na wazazi wako pia na siblings Lumasa, Jackson, Tulin, Ambio, Jason Ndunde, Protas, Bulinda, Lilian Lili na Nebat Anyenda. Barikiwa sana kwa wako ujumbe. Fortman Evans Nyamwario nimekuona pia unasema kwamba ukiwakilisha maeneo ya Nyanderema. Straight Media Fans, Salams Club Nyamira kule wanazidi kubarikiwa. Rafael pia nimekuona Mombasa Ukunda, tunawapata kwa njia ni safi. Kesi baadaye, ehe, nimekuona pia unajiita hivyo Enengo, barikiwa sana kwa kuweza kutune in. Donata Kangai nimekuona. Amina unasema kwamba good evening. Wycliffe Kenzo Mchelsi pia nimekuona pale, unawakilisha toka maeneo ya Nyamira. John Chalo nimekuona, locked in from Masinga. Konzo God barikiwa. Tom Rains nimekuona pia, unasema kwamba praise God. Kangundo unasikiza kwa njia ambao ni nzuri. Kando na pale Jackson Msuluma nimekuona, unasema kwamba tuned in maeneo ya Utawala, inatupata kwa njia ambao ni nzuri. Thomas Kitusa nimekuona, hauja pin location lakini asanti sana kwa kuweza kutune in. Young Baby Thomas Oyaro pia nakuona pale, barikiwa. Favored Lucy Nyaga pia barikiwa kwa kuweza kutune in. Alfred Matebura, jumbe ni nyingi sana ambazo zinakuja kupitia Facebook. Na rafiki yangu toka enzi za zama anakwenda kwa jina la Ondele Woshi wa Mulwanda nimekuona pale pia, barikiwa kwa kuweza kutune in. Masirono na kuona pale kutoka maeneo ya Subukia, huyo ni masi mmoja wa Subukia, baraka sana kwa kuweza kutegea. Daniel Chesoli nikawa nimekuona na mapema, asandi kwa kuweza kutegea. Latifa Wasiga, ni sigalagala moja najua ama ni siga nyingine, kwa hivyo asandi kwa kuweza kusikiza. Pia Benjamin na kuona pale Nyaboro, Benjamin Nyaboro unasema kwamba unawakilisha eneo gani au hujataja eneo. Kwa hivyo jumbe ni nyingi sana, kadri muda unapozidi kusonga mbele nitakuwa na zidi tu kuzipunguza. Dakika zikiwa ni 23 katika mwendo wa saa 2, kumbuka kwamba iwapo ndio unajiunga pia pamoja nasi ni ndani ya African Praise, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumapili kuanzia mwendo wa saa 1 all the way hadi mwendo wa saa 6. Kwa hivyo nambari za kutuma SMS ya WhatsApp, lakini tuma WhatsApp message kupitia 0722174200 inakuwa kwamba itakuwa inanifikia. Lakini pia nikawa nimekuahidi kwamba nikirejea nitapokea simu za mwisho katika haja yangu kujua umekuwa kanisani lipi, funzo ukapata, nipokee moja mbili. BHB hello.
1: Hey.
0: Nani mwenzetu?
1: Ni George.
0: George, unasikiza ukiwa wapi?
1: George, Kereni kutoka Katundu.
0: Ehe.
1: Nachangia.
0: Yes.
1: Na sasa.
0: Mm-hmm.
1: Alpha na Omega ni kusema kwa Kikuyu. Kiambereria na kirero.
0: Rudia tena.
1: Kiambereria na kirero.
0: Hiyo nimerekodi, nitajifunza peke yangu nikiwa klasi. Asanti.
1: Asanti. Mimi karibuni. Ni mmoja wenu.
0: Barikiwa sana.
1: Miaka na miaka lakini sijapiga simu ikaingia siku hata moja.
0: Lakini leo imekubali.
1: Na mimi nimeshukuru pia, Mungu akubariki.
0: Bariki.

0: sana.
1: Amen. Hakuna mtu sijui yuko kwa jina, lakini hatujaongea. Wewe ndio mtu ya kwanza.
0: Ehe.
1: Na utambarikiwa.
0: Barikiwa sana. Barikiwa sana na karibu.
1: Amen.
0: Amen. Amen. BHB, hello.
2: Hello.
0: Naam.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen. Umepotelea wapi?
2: Sijapotea Timoni iko.
0: Eh.
2: Shughuli toka asubuhi nimekusikia, lakini nilikuwa naenda kazi.
0: Ehe.
2: Okay, Tim, ulikuwa unasema, ulikuwa unauliza nini?
0: Alpha na Omega kwa lugha yako ya mama. Ah, usicheke, mimi nataka jibu. Ah,
2: sijui hiyo Timo, labda wewe ndio utaniambia.
0: Ah, hata mimi sijui.
2: Sijui.
0: Ah, sijui.
2: Okay, but hata mimi sijui Timo, mimi leo sikuenda kanisa.
0: Ehe.
2: Ilikuwa kazi, ndio hata narudi hata saa hii Timo, sijakuwa kanisa kabisa.
0: Lakini zaidi ya yote kwamba mzima, sivyo?
2: Niko mzima, ni muheri wa afya, labda nitakusikiza mara ya mwisho mwisho Timo.
0: Barikiwa sana, endelea kubarikiwa. Miriam Mwendagu. Amen. BHB, hello. BHB, hello. Naam.
3: Habari yako?
0: Studio kwema, labda ya kule uliko.
3: Hii niko salama.
0: Mhm.
3: Aitwa niko kwa Kumeja.
0: Yes.
3: Kwa tempa Ukambani.
0: Ukambani kwema?
3: Kuzuri.
0: Ulienda kanisani leo?
3: Nilikuwa nimemfuatilia Kimuyu.
0: Oh, ulimfuatilia Kimuyu.
3: Eh, sasa Alpha na Omega kwa duka yetu ya mama.
0: Yes.
3: Nikutema mwambililio na mwambililio.
0: Ebu kuwa loud sasa, mwambililio, alafu na?
3: Mwambililio kilio.
0: Ay, sasa ya pili ndio inanisumbua. Hiyo nitapiga training next Sunday, nitakuwa nimeshika.
3: Asante.
0: Barikiwa sana, wasalimu watu wa Ukambani.
3: Jamaa.
0: Watu wa Ukambani peke yake na kule maeneo ya Mlima ndio tu amenisaidia jioni ya leo. Lakini wengine mmeingia Nyasini, Kalenjin sijawaona. Kule maeneo ya Nyanza region hampo, Western kimya. Hamjui Alpha na Omega kwa lugha yenu ya mama. BHB, hello.
4: Hello.
0: Naam.
4: Timo sasa.
0: Poa sana, nazungumza na nani?
4: Ni Masi, nimerudi.
0: Oh, Masi, karibu sana Masi.
4: Kuna hii nyimbo imetoka saa hii.
0: Eh.
4: Hapo mbona alikufungia nje?
0: Aliba. Ha, si alienda Kongo na akamalizia Kongo huko tu.
4: Angenita hata nimalizie nisikie raha bwana.
0: Nitazungumza.
4: Nifanye remix na Victor Mandala.
0: Anaitwa Eve Nyashingoloma, nitakutafutia namba yake. Nitakutafutia namba yake. Hiyo complain lazima tufikishe.
4: Tufikisha kweli, ambia hata kama akikosa mtu mimi niko. Mimi Jehova we. Mami chene uinye. Jehova we. Mami chene uinye. Milele umeshinda, milele unaweza. Wewe
0: ukipewa kifaa. Only one stanza. One stanza only. Basi hiyo ujumbe tutafikisha.
4: Timoni, nashukuru.
0: Barikiwa sana. Eh, Nyashingoloma, mtu aliye na namba yake afikishe complain ya watu wa Kalenjin land. Anasema kwamba mbona walifungiwa nje? Mnaendaje Kongo kama mmoja pita Rift Valley? Inakuwaje? BHB, hello.
3: Hello, hello bibi.
0: Karibu sana. Nani mwenzetu?
3: Bwana asifiwe sana.
0: Amen.
3: Unatungumika na Kea kutoka Nandili.
0: Mhm.
3: Nikiwa katikati ya Kapsabet hapo.
0: Karibu sana. Upole ulikatikiwa awamu iliyopita, karibu.
3: Hakika tunamshukuru Mungu, amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu.
0: Mhm.
3: Nilikuwa kanisani letu la pesa Kimoni pesa.
0: Mhm.
3: Tukashiriki mtumishi wa Mungu akaweza kutufunza kutoka kitabu cha Hosea 13 mstari wa 4.
0: Mhm.
3: Tukaweza kupata kubarikiwa sana, neno la Mungu likatufunza kitu mahali pale, kasema kwamba tumuamini yeye ndiye Mungu, hakuna Mungu mwingine.
0: Amen.
3: Kwa hivyo mtumishi wa Mungu, nilipotoka huko nikakuja nikaanza kufuatilia kipindi chetu cha
0: Nyimbo za Zama na
3: Kimuyu.
0: Mm.
3: Nimekuwa nikisikiza mpaka saa 12.
0: Yes.
3: Tena nikabarikiwa zaidi.
0: Amen.
3: Kwa hivyo mtumishi, Biblia usema imenitoa mbali.
0: Mm.
3: Biblia yangu imekuwa ikikaa, Biblia usema kila mara nimebarikiwa.
0: Yes.
3: nikipata moyo umevunjika, leo nimekuwa mgonjwa sana, lakini kupitia nyimbo za Biblia, usema nyimbo za Zama na Dr. Kimuyu, nikaweza kupata, nimepona kabisa. Station ya Biblia usema tunaiombea, Mungu aibariki na Mungu ailinde.
0: Amen. Barikiwa sana, Mungu akazidi kutia nguvu, uponyaji ni sehemu yako.
3: Kabisa, nimepona kupitia Biblia usema. Nilikuwa napenda kumwambia ndugu wenu kwa masoni, nimemsikia mahali alipo kule kutoka sehemu za mwamba.
0: Yes.
3: Ningependa kumwambia niko mzima katika Bwana, naye tena mali yako nitamuelewa vizuri sana. Ni wale watu walioanza Biblia usema mapema, wakina huyu mzee, kuna mzee mwingine alikuwa anaitwa, alikuwa anaitwa eneo wa Mogo Beach. Huyo mzee alikuwa anapenda Biblia usema sana, alisema ya kwamba tunapopiga simu ikiingia tumujulie hali. Alienda kwa masoni mahali aliko, nataka nimwambia kwamba atafute huyo mzee Ainea wa Mogo Beach.
0: Ainea wa Mogo Beach.
3: Ainea wa Mogo Beach. Mzee walianza kituo cha Biblia usema mapema miaka ya 70 na.
0: Ujumbe umefika.
3: Asante sana, ubarikiwe.
0: Barikiwa pia nawe.
3: Nikiwa kutoka Nandi List.
0: Barikiwa sana, wasalimu watu wa Nandi County.
3: Asante. Tunawapata vizuri sana. Mungu abariki kituo cha Biblia usema, kimetutoa mbali.
0: Amen.
3: Asante.
0: Amen. Simu moja alafu tuendelee kusifu, sivo? BHB, hello.
5: Hello.
0: Karibu sana.
5: Hello, ninaitwa Naro.
0: Ehe.
5: Ninatoka Laikipia.
0: Laikipia kwema.
5: Laikipia kwema kabisa.
0: Nimefurahi kusikia mtu toka Laikipia.
5: Haya, mimi ni Mturukana.
0: Ehe.
5: O, hata si tumefungiwa nje kwa hiyo wimbo.
0: Kwa hiyo wimbo hata nyinyi mko na complain.
5: Tuko na complain.
0: Tutafikisha.
5: Angesema akujue mamu iko ni nyongo. Akujue mamu iko ni nyongo. Milele unapenda, unasikia?
0: Yako pia nitafikisha. Hao ni watu wawili. Huo wimbo lazima ufike 1 hour plus. Barikiwa sana. Kwa hivyo leo ulienda kanisani?
5: Mimi nilienda kanisani.
0: Ehe.
5: Tukafundishwa kuhusu Isaya 1.
0: Yes.
5: Ambaye ilisema watu wamfuate Mungu, maana Mungu alililia, alisema hata punda inajua mimi kibanda yake.
0: Mhm.
5: Lakini sisi tumepotea.
0: Yes.
5: Nikasikia kumrudia Mungu na kumpenda.
0: Amen.
5: Sasa mimi kwa Kiturukana mada tanke umesema kwamba hakuna wa kwanza na mwisho.
0: Ehe.
5: Alfa na Omega ni kusema yonge zye rai akuka bor.
0: Rudia tena.
5: Azye kinete ka arumor.
0: Iyo nimefinya rekodi, nitajifunza peke yangu nikiwa kule chemba kule. Barikiwa sana, najua hata marafiki Ubali. Zangu, marafiki zangu wa Biblia usema kakuma wamekusikia na wamefurahi sana. Barikiwa sana.
5: Amen, asanti sana.
0: Amen. Kwa hivyo nitakuwa narejelea simu kidogo, nikupeleke katika praise. Nikirejea, complaints naona ni nyingi sana. Mbona watu walifungiwa nje? Kosa hiyo.

Amen, bina moyo waka Spirit of Praise, wimbo ambao unatufikisha dakika zikiwa ni 22 kasoro kufika mwendo wa saa 3, na ndio kwa ajili ya complain ya watu toka eneo la Rift Valley wakaonasema kwamba kidogo waliachwa nje, nitakuwa na watafutia mmoja angalau kapate kuwa baraka kwao Sunday. Poa kwa mchungaji Jeff, ni jumbe ambazo unasoma eh, anasema kwamba Sunday poa kwa mchungaji Jeffeth Mnyau, natumai ulimaanisha Jeffeth Mnyau. Alafu pia ni unasema kwamba Bwana Yesu asifiwe, Timo umeshinda aje hapo ndani ya African Praise. Blessed Tom Rains, nimeona ujumbe wako, barikiwa sana. Hello Timo. Sultan Makweni County, mitambo ipo sawa kabisa, Alpha na Omega kwa Kikamba ni mwambililio. Kwa hivyo hiyo ya kwanza nimeshika, ambayo inanitatiza ni hii ya pili eh. Alafu unasema kwamba ni mwambililio na mumimunyukilio eh, okay. Nimesema ndapiga zoezi, kwa hivyo mniruhusu, sitaki kujaibisha. Naitwa Anto, barikiwa sana Anto, angalau kwa kuweza kunifunza. Ni nyinyi tuna watu wa Rift Valley na watu wa Central Mecoparate kwa ajili ya kunifunza lugha zenyu za mama. Wengine wameingia nyasini, hawajui Alpha na Omega kwa lugha yao ya mama. Hivyo basi jumbe zako nazidi kuzisoma. Kando na hapo, mwingine hapo James Lele, mzee James Lele, nikawa nimekuona pia na mapema, asanti sana kwa ujumbe wako. Kwa hivyo kunazo nyimbo mbili ambazo watu toka eneo la Rift Valley kwa ajili yenu niweze kucheza mmoja. Kuna mmoja wa Emmy Kosgei, alafu kuna mwingine anaitwa Jose, amenipa jina moja, unakwenda kwa jina la Testai Iyai Nemie. So sijui nicheze upi kwa hizo mbili, lakini kwa ajili ya ule ambao unaujua, wacha nicheze huu mmoja wake Emmy Kosgei, huu mwingine nitakuwa nikipata muda nitakuwa na weka katika ratiba. Lakini pia kando na hapo, jumbe za kwako nazidi kuzisoma. Kuna mtu amenipea tik, asanti, naendelea kujifunza Kikamba, nitakuja kukijua. Nimewambia mwalimu wangu wa Kikamba anarudi kesho eh, na kwenda kwa jina la Ian Muinde. Kwa hivyo tunapozidi kusonga mbele, 0722174200 ndizo nambari zetu za WhatsApp messages na pia simu za moja kwa moja. Lakini pia kando na hapo, nikawa nimekuahidi story time, tuweze kupata hadithi moja. Kwa hivyo mwanzo kabisa, wacha ni wakumbuke hawa kwa dakika tatu, nikirejea tuwe tayari kwa ajili ya story time. Nikawa na kupa ukumbusho kwamba nitakuwa na kupa chimbuko na hadithi inayofungamana na wimbo ambao unakwenda kwa jina la Yesu kwetu ni rafiki. Uko tayari? Mwanzo, twende Rift Valley.

katika kutufikisha dakika zikiwa ni 15 kasoro kufika mwendo wa saa 3 usiku. Ni ndani ya African Press, nafahamika kwa jina la Uchwanyi Timothy. Actually nilisahau kukupa ukumbusho, akaniambia niwafikishie salamu, manake mwenyekiti wa kipindi kwa jina la Douglas Omariba alipo anasema kwamba yushwari Jumapili ijayo, Mwenyezi Mungu akiridhia, mtakuwa pamoja naye. Lakini kabla ya hapo, manake pia ndio tufike katika story time, nikawa nimekunukulia kwa wale ambao tulianza nao na mapema kidogo, nikawa nimekupa ahali nikirejea kwamba tuweze kupiga hadithi kuhusiana na chimbuko la wimbo ambao unafahamika kwa jina la Yesu Kwetu ni Rafiki. Najua kwamba labda nazungumzia wimbo ambao moja haujui, lakini labda umeusikia na ukasahau title. Kuna waimbaji kadhaa wameweza kufanya huo wimbo, kuna version ambayo imefanywa naye Daudi Petro.

Kwa hivyo ndio wimbo nataka tuweze kuzungumzia leo, manake wengi watauliza haya maneno yalitungwa na nani, mwaka upi. Kwa hivyo hapo ndio tuanzia, manake wimbo huu ulitungwa kama shairi mnamo mwaka wa 1855 na mtu mmoja anaitwa kwa jina la Joseph Medlicott Scriven. Na Joseph alizaliwa mnamo mwezi Septemba tarehe 10 mwaka wa 1819 katika nchi ya Ireland, kwenye familia yenye ukwasi. Nikizungumzia ukwasi na maanisha familia moja tajiri sana, na alikuwa ni kijana mwenye akili nyingi tu na aliyehitimu masomo yake vizuri katika chuo kinachofahamika kwa jina la Trinity College kule mjini Dublin. Na alikuwa na mstakabali mzuri sana katika maisha yake, na hata hivyo maisha yake aligeuka kwa mfululizo wa majanga mazito na mapito magumu katika maisha yake. Kwa hivyo hayo majanga yalianza vipi? Manake akiwa kijana wa umri wa miaka 25, Joseph alipata mchumba mmoja mrembo sana katika inji ama lile taifa la Ireland, na wakapanga kufanya harusi. Na siku moja kabla ya siku yao ya ndoa, mchumba wake alikuwa akisafiri kwa farasi kuja kukutana naye. Na wakati akivuka daraja la mto, farasi alishtuka na akatupa yule msichana chini na akaanguka ndani ya mto wenye maji yaliyokuwa yakienda kwa kasi sana. Na mwisho akuisha kwamba Joseph alikuwa upande wa pili wa mto akimsubiri mpenzi wake, na alishuhudia kwa macho yake mchumba wake akizama na kufa maji. Manake hangekuwa na uwezo wote ule wa kumsaidia. Kwa hivyo tukisonga mbele, kutokana na majonzi hayo makubwa, Joseph aliamua kuacha kila kitu nchini Ireland, mali, familia na mengi tu. Nikiwa nimekutajia kwamba familia yao ilikuwa tajiri sana, aliamua kwamba aondoke katika lile taifa la Ireland na akahamia taifa ama akahamia nchini Canada katika mwaka 1845 ili kuanza maisha upya. Na akiwa kule alifanya kazi kama mwalimu wa watoto wa watu wale tajiri kule, alikuwa mwalimu kwa ufupi. Na baada ya miaka kadhaa alipata matumaini mapya ya maisha, na baada ya kuanza uhusiano wa kimapenzi tena na msichana mwingine aliyeitwa kwa jina la Eliza Roach, walipendana sana na wakapanga kufunga ndoa za kimaisha, lakini zikawa zimebaki wiki chache tu kabla ya harusi yao. Huyu mwanadada kwa jina la Eliza alishikwa na ugonjwa mkali wa mapafu, kipenda pneumonia, na alifariki dunia mnamo mwaka wa 1800.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Karibu tena msikizaji, manake tayari saa tatu zikiwa ni saa za Afrika Mashariki, moja dakika isha katika. Asante sana kwenu nyote ambao mmeweza kufanya kituo hiki kuwa chaguo lenyu usiku wa leo baada ya kanisani, manake church after church. Nikawa na kuuliza ni kipi ambacho ukajifunza leo toka kanisani, na pia ikiwa ndo Jumapili ya mwisho kabisa katika mwezi huu wa Mei, nikawa na haja kusikia toka kwako ni kipi ambacho unashukuru Mwenyezi Mungu kakufanyia maishani mwako. I'll be giving you time to do that katika hii awamu ambayo tumeingia, manake pia kidogo gia tutakuwa tunaipunguza katika hii awamu kwa kusudi tu la kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wema na fadhili zake maishani mwetu. Wengi wanazidi kusikiza, Ivy nimekuona, how are you doing, how has been your Sunday, na kuona pale. Lakini pia kabla tu ya kupeana mengi tu maelezo kuhusiana na awamu hii ya tatu, nahitaji niweze kukupa tu vidokezo kwa yale ambayo yanajiri ndani ya siku ya leo ya Jumapili, lakini najua kwamba kina chake kitakuwa kinakujia katika shajara kesho asubuhi. Utakuwa naye Faith Kendi, eh?

0: yake pia katika kukuongoza awamu ya kwanza ya shajara. Lakini katika ufunguzi tu, kisa ambacho najua kwamba kimezidi kuzungumziwa na tutakuwa tunaomba pia pamoja kwa ajili ya hicho kisa, ni kuhusiana na mkasa wa moto katika ile shule ya wasichana ya utumishi Girls Academy. Unapata kwamba uchunguzi wa DCI kwa hivi sasa unaendelezwa na maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai, ikiwa na maana ya DCI. Na unapata kwamba kwa hivi sasa kuna wanafunzi wanane ambao bado wamezuiliwa na wanakisiwa kuwa wana kidato cha tatu. Baada ya uchambuzi wa video za zile kamera za siri, ukipenda unaweza ziita CCTV cameras, kwa ushahidi kuwahusisha na kuanzisha moto huo. Kwa hivyo ni kisa ambacho bado kinafuatiliwa. Kwa sasa tunaweza tu kudokeza yale ambayo pia sisi tunayashuhudia. Kando na pale pia kuna mshukiwa aliyetoroka, malaki polisi wako mbioni kumsaka mmoja wa washukiwa kuhusiana na hicho kisa, lakini maelezo zaidi katika taarifa zetu yatakuwa yanakujia. Kando na hapo, kuna hofu kuhusiana na ugonjwa wa Ebola, malaki tahadhari iwe kwamba unaichukua, malaki wanasema kwamba kuna mvutano kuhusu kituo cha karantini kwa wale watu wa Laikipia, maeneo ya Air Force Airbase. Kunradi, kumekuwa na malalamiko makubwa hasa kutoka kwa umma kuhusiana na shinikizo kutoka kwa madaktari kuhusu mpango wa kujengwa kwa kituo cha karantini humu nchini ili kuwafadhili na kuwafaa raia wa Marekani. Kwa hivyo unapata kwamba wengi wa Wakenya wanasema kwamba umma haukuhusishwa. Kando na hapo, kuna tukielekea moja kwa moja kwenye siasa, ni juma ambalo najua kwamba macho yote yatakuwa yanaelekea kwenye bunge la kitaifa sawia, natumai bunge la kitaifa kwa sana, ikija katika swala la mswada wa fedha la mwaka wa 2026, ikiwa na maana ya finance bill. Wa Kenya kwenye mitandao ya kijamii wameendeleza maudhui kupinga vikali mapendekezo ya mswada huo mpya unaolenga kuongeza kodi. Manake kidogo wanakuambia tenga muda, jisomewe mwenyewe na upate kufahamu kilichomo kwenye huo mswada. Kwa hivyo ndio jambo la msingi. Kando na pale, najua kwamba wengi mnangoja nitaje kwamba Arsenal hapo jana ikabamizwa kichapo na timu ya PSG, tayari nishataja. Lakini pia kuna tukio kubwa humu nchini ambalo limekuwa linafanyika leo, manake klabu ya Gor Mahia imetawazwa rasmi kuwa mabingwa wa ligi kuu ya soka humu nchini, kio na maana ya FKF Premier League, kwa mara ya 22 baada ya mchezo wao wa mwisho kabisa katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Kwa hivyo ni baadhi tu ya mambo ambayo uyatazamie katika shajara ifikie hapo kesho asubuhi. Meza yetu ya shajara ipo ange tisti ngangari kuhakikisha kwamba toka sehemu yoyote ya nchi unapata kufahamishwa yale yanayojiri. Lakini ndio katika kukupa nyepesi nyepesi tu, manake pia nimekuwa na washuhudia viongozi mbalimbali akiwemo speaker wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula akifanya mapendekezo kwamba kuwepo na what we call matrons, patrons, angalau waangalizi hawa wanafunzi wakati ambapo wanakuwa kwamba wapo katika shule za bweni, wawe na caretakers. Ndilo lilokuwa pendekezo lake. Kando na pale pia nikawa namfuatilia waziri wa masuala ya ndani ya nje, ama ukipenda usalama wa ndani ya nchi, Kipchumba Murkomen, akawa anapeana pendekezo sawia na hilo, na akawa nawapo wanafunzi changamoto kwamba how do you feel kuanzisha moto ambao utapelekea wanafunzi wenzako kuaga dunia. How would you feel? That was the question of the day. Kwa hivyo tunazidi pia kuombea taifa kwa jumla, hasa ikija katika maisha ya watoto wetu, wakati ambapo wanakuwa kwamba wapo katika shule za bweni, ulinzi uliotosha tunaomba kwamba ukafanyike kuwa sehemu yao, na tutakuwa tunazidi kuomba kuhusiana na hayo katika hii awamu. Kwa hivyo karibu rasmi katika awamu ya tatu ya kipindi cha African Praise. Unasikiza ukiwa wapi? 0722 174 200. That is our studio line. Unaweza nitumia ujumbe kwa njia ya WhatsApp. Kando na pale, you got a prayer request, unahitaji tuweze kuomba pamoja, fanya na kuituma na mapema. Pia kuna kitu ambacho unashukuru kwamba Mungu Mwenyezi kakufanyia, kakitume na mapema, tuwe kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu pia pamoja nawe tunapozidi kutakiana heri njema za mwezi mpya wa mwezi wa Juni. Na by the way, ndio mwezi pia mimi nilizaliwa . Wajua mimi nilizaliwa Jumapili mchana saa 6 pale katikati ya siku . Na pia katikati ya mwaka. na tarehe pia katikati ya mwaka. Kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu, karibu sana katika awamu ya tatu. Hii ni African Praise.
1: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Kila siku ya Jumapili saa 1 hadi saa 6 usiku ni wakati wa kumtukuza Mungu na

0: ndani tosha ya Kiafrika. Mazungumzo yanayokuhusu.
1: Pastor, back to the church.
2: Ndugu yangu, acha nikwambie, tumekuwa wasti wastije sana kwa choyo.
3: Hapana kucheza na mtu kwa neema.
0: Na tafakari ya neno la Mungu.
1: Iwapo ungelijua kwamba Mungu hutumia hata sekunde moja tu kuweza kubadilisha maisha ya mtu, basi haungekuwa unawacheka wenzako ambao wana struggle maishani.
0: Ni kila siku ya Jumapili saa 1 hadi saa 6 usiku.
1: Alright, msikilizaji, tukutane kwa church after church. Kumbuka ni Jumapili hii kuanzia mida ya saa 1 hadi hapo mida ya baadaye.
0: African Praise. African Praise.

0: Amen. Kwa maana fadhili zako za dumu milele na milele. Amina. Tuko hapa kusema ni asanti kwa ajili ya uaminifu wako, kwa ajili ya wema wako maishani mwetu na fadhili zako maishani mwetu. Ndio sababu ya sisi kurejea kwako na kusema asanti. Anavyosema hapo si mwingine Daktari Sara Kiarie, na wimbo nasema asanti. Katika kutufikisha robo saa baada ya saa 3 usiku, karibu sana katika awamu ya tatu na kuendeleza katika kipindi cha African Praise. Nikawa nimekuambia kwamba nikirejea nitakuwa nahitaji angalau nikasikie toka kwa watu kama wawili watatu ni kipi ambacho namshukuru Mwenyezi Mungu kakufanyia maishani mwako katika umwezi, ni kipi ambacho nashukuru kwamba Mwenyezi Mungu ametenda. Kando na pale, iwe kwamba pia katika kutakiana heri njema za mwezi mpya, mwezi wa sita, sivyo? Alafu pia mwisho wa kuisha tutakuwa tunaelekea katika neno la himizo. Kwa hivyo ni fursa yako, maanake najua kwamba punde tukienda katika neno, kurejea katika simu haita labda isiwezekane. Nitakuwa nahitaji tu niweze kujikita kwa jumbe sawia na pia zile messages ambazo nazipokea kupitia upande wa Facebook. BHB hello. BHB hello. BHB hello.
1: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani?
1: Hello.
0: Nani mwenzetu?
1: Hello. Hello.
0: Nazungumza na nani?
1: Hello. Nazungumza na Susan.
0: Kwa hivyo usijisikize toka kwa redio, sikiza kutoka kwa simu. Natumai hatupo pamoja. BHB hello. BHB hello.
1: Hello.
0: Naam.
1: Mambo.
0: Poa sana.
1: Unafahamu ni nani?
0: Natumai ni mama yake.
1: Eh?
0: Karibu sana. Anaitwa nani? Nikumbushe.
1: Margaret kutoka Jazaini.
0: Margaret. Jumapili yako imekuwaje?
1: Imekuwa poa.
0: Yes.
1: Nabarikiwa, nimeenda church.
0: Mm. Margaret, karibu sana. Last time tuliongea ilikuwa last Sunday ama ilikuwa lini?
1: Ilikuwa Sunday last Sunday.
0: Kwa hivyo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwa jambo lipi leo?
1: Oyo, niko uhai.
0: Mhm.
1: Nimeanza kumaliza mwezi.
0: Yes.
1: Namshukuru Mungu kwa yote.
0: Amen.
1: Watakia
0: kina nani heri njema za mwezi mpya?
1: Naanza na wewe.
0: Asanti.
1: Sheila.
0: Mhm.
1: Eric, Mama Eric wa South B.
0: Yes.
1: Na entire family member of BHB wote.
0: Mhm.
1: Watani tu wote na wasikilizaji wote wakuye na wiki njema.
0: Yes.
1: Na mwezi mwema ulivyo barikiwa na Mungu.
0: Barikiwa sana Margaret, pia nasi tunakutakia mwezi wa baraka.
1: Asante.
0: Amen. BHB hello.
2: Hello, Bwana Yesu wakile kima bichia.
0: Amen.
2: Uwe na friend kibesa kanali ya kiji.
0: Karibu sana.
2: Nashukuru kwa show ya leo.
0: Mm.
2: Nashukuru Mungu kwa mwezi huu.
0: Yes.
2: Ya kuwa mgonjwa. Mm. Ya meza na pana. Ya lala njia.
0: Mm-hmm.
2: Eto wangu wanasoma. Lika kwa nafanya kazi ya jivakaya. Kina toto wanasoma.
0: Mm.
2: Kwa sababu na mshukuru Mungu kwa mwezi ya tano.
0: Yes.
2: Ya kuwa mgumu kwa wangu wamekua rahisi. Mungu wamekua kutia nani.
0: Amen.
2: Barikiwa ndugu yangu.
0: Barikiwa sana pia mwezi wa baraka, sivyo? Barikiwa sana. Amen. Tunaenda vizuri. Ni kipi ambacho unashukuru Mungu kakufanyia katika umwaka, katika umwezi? Alafu pia unawatakia angalau wawili heri njema za mwezi mpya kabla yetu kuelekea katika neno la himizo. BHB hello. BHB hello. Yupo kweli? BHB hello.
3: Hello.
0: Naam.
3: Hello Jimo.
0: Karibu sana.
3: Hello.
0: Na kupata nani mwenzetu?
3: Francis kutoka.
0: Karibu sana Francis.
3: Yeah.
0: Wategea ukiwa wapi?
3: Naongea nikiwa makutano ya Mwala.
0: Mm-hmm. Namshukuru Mungu kwa jambo lipi?
3: Asante.
0: All right.
3: Yeah. Makutano ya Mwala.
0: Ehe.
3: Nashukuru Mungu wa kuniweka hai.
0: Mm.
3: Nimehudhuria kanisa leo.
0: Yes.
3: Yeah.
0: Barikiwa sana eh. Amen. BHB hello.
3: Yeah.
0: BHB hello. yupo kweli. BHB, hello.
4: Hello.
0: Naam.
4: Hello.
0: Nazungumza na nani?
4: Teresia.
0: Teresia, karibu sana. Unashukuru Mungu kwa jambo jipi?
4: Hello.
5: Nazungumza na nani?
4: Hello.
0: Nakupata.
5: Teresia, karibu sana. Unashukuru Mungu.
0: Teresia.
4: Hello.
0: Usijisikize toka kwa radio, sikiza toka kwa simu. Naam, unashukuru Mungu kwa jambo jipi?
4: Namshukuru Mungu kwa vile amenilinda wiki nzima, amenilinda kwa hii mwezi wa sita.
0: Amen.
4: Naam.
0: Barikiwa sana Teresia, unasikiza ukiwa wapi?
4: Riverside, Nairobi.
0: Riverside, barikiwa sana, ukuwe na mwezi wa baraka, eh?
4: Nawe pia.
0: Amen, hiyo ni Teresia. BHB, hello.
6: Hello, Timo.
0: Karibu sana.
6: Asante.
0: Alex, eh?
6: Yeah.
0: Karibu tena. Kwa hivyo unamshukuru Mungu kwa jambo jipi?
6: Hakika wiki nzima, hata mwezi mzima, hata mwaka hii kianza. Nguvu za Mwenyezi Mungu.
0: Very true.
6: Na kila kitu kinyenyekea kumtafuta huyo. Kumtafuta Mwenyezi Mungu.
0: Amen.
6: Kwa yale yote ametenda wangu.
0: Yes.
6: Nataka wewe ukue na mwanzo wa mwaka mpya mpya.
0: Mhm.
6: Nafanikiwa Mario mahali aliko.
0: Mhm.
6: Wote wananifahamu, nawaambia tu.
0: Yes.
6: Sikia sauti ya Mungu.
0: Amen.
6: Barikiwa
0: sana Alex, pia nasi tunakutakia mwezi wa baraka, eh?
6: Amina.
0: Amen. BHB, hello. Biblia usema hello. Yupo kweli. Kwa hivyo ndio nazidi kupokea simu za kwako. BHB, hello.
7: Hello.
0: Naam.
7: Jambo Timo.
0: Nashukuru Mungu, labda wewe.
7: Mimi nashukuru Mungu kwa uhai, man.
0: Yes.
7: Uhai ametupea uhai, hata kumwona tu peke yake ni hata ni hiyo neema tu ya
0: Mungu. Ni muujiza kabisa.
7: Wewe tu, kama ingekuwa Mungu, kama tungelipa binadamu. Tungekuwa na pesa ya kulipa.
0: Definitely.
7: Tu hata kama unaona hii saa hizi, kama ungeulizwa unalipa ngapi kwa kupumua tu peke yake, hata utungeiweza
0: kabisa. Definitely. Amen.
7: Ni Mungu tu.
0: Ni Mungu.
7: Tuwachie Mungu vitu. Tuwachie Mungu, na nashukuru Mungu kwa kundoa kuanzia Januari mpaka hii mwezi wa tano, mpaka tukitamatisha mwezi wa tano.
0: Amen.
7: Waje na kutakia mwezi mpya ya kwa hii mwezi wa sita.
0: Mhm.
7: Na Bwana PhD wote.
0: Yes.
7: Yeah, yeah.
0: Pia nawe tunakuombea baraka, sivyo?
7: Yeah,
0: yeah. Amen. BHB, hello. BHB, hello. Mhm. BHB, hello.
8: Hello, Timo.
0: Karibu sana.
8: Hello, si mimi naitwa Timo.
0: Namsake wangu. Takushikia kuku ni kuachie jina. Karibu sana.
8: Sasa niko eneo la Matinga.
0: Kwa hivyo unamshukuru Mungu kwa jambo lipi usiku wa leo?
8: Kwa sababu ya uhai wa mbure.
0: Yes.
8: Na amenilinda mpaka sasa, tunaenda kushika nusu mwaka. Namshukuru
0: kabisa. Amen. Barikiwa sana Timo, have a blessed month ahead. Amen, nawe pia. All right, simu ambayo itakuwa inanituma kwa pumziko. BHB, hello. BHB, hello. Yupo kweli? BHB, hello. Yake imeingia lakini bado anatusikiza. Biblia usema hello.
9: BHB, hello.
0: Haja yupo. BHB, hello.
10: Hello, Simo, ujambo?
0: Sijambo.
10: Nashindaje leo?
0: Nashukuru Mungu, labda we mwezi wako umekuwaje?
10: Salama, kwa majina naitwa Sajini Anton.
0: Yes.
10: Mimi nasikiliza tu pole pole hapa kwa nyumba.
0: Huu mwezi wa tano tangu mwaka uanze, kuna jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu?
10: Tangu mwaka uanze, kwa sababu unasema nashukuru Mungu, maanake yeye kwa mgonjwa wala nini nini, ijapo kulikuwa na changamoto lakini namshukuru tu.
0: Amen.
10: Kwa sababu sijai kuwa ati mgonjwa ni zato hospitali nini nini, lakini namshukuru tu.
0: Amen.
10: Manake kila kitu unaweza nunua dunia hii lakini uhai huwezi nunua. Nani ana kuna kaka ametoka hapo hivyo?
0: Yes.
10: Ameongea vizuri sana. Akasema kama tungelikuwa tunalipia Mungu.
0: Kila hewa unalipia kila siku, tungekuwa tunalipa pesa nyingi sana.
10: Tungekuwa tunalipa pesa ngapi? Tunaona?
0: Yes.
10: Kwa hivyo mimi namshukuru Mola kwa uhai. Na kwa afya njema ambayo amenipatia pamoja na familia yangu.
0: Amen.
10: Nimeshukuru.
0: Anthony, barikiwa sana.
10: Kabisa.
0: Tunakutakia baraka za mwezi wa Juni, eh? Amen. Acha nifunge na hii moja. BHB, hello. BHB, hello. Hayupo. Kwa hivyo nakupa wimbo mmoja, nikirejea tujiandae kwa ajili ya neno. Hivyo basi kumbuka kwamba pia unaguzwa kusimama na kituo hiki kupitia matoleo yako. Waweza fanya hivyo kupitia paybill yetu ambayo ni ya 332550, account ikiwa ni 967. Once again, our paybill number is 332550, account 967.

And amen. Niruhusu nitoe shukrani, na ndio hapo tunapojikita usiku wa leo, ikiwa ndio siku ya mwisho kabisa katika mwezi wa Mei. Kunayo mengi matendo makuu yake Mwenyezi Mungu maishani mwetu, ambayo tunarejea kwake na kumwambia asante kwa ajili ya pumzi, kwa ajili ya ulinzi. Jaribu kutafakari kwamba kila siku labda umekuwa unapanda gari kuelekea katika sehemu yako ya kazi kwenda kurudi, na Mwenyezi Mungu amekuwa anakuongoza na kuweka salama. Kando na pale, kama una jamii, familia, amekulindia familia yako, watoto wako, mume wako ama mke wako, na nyote mu buheri wa afya, mu wenye pumzi, una kila sababu ya kusema asante. Na ndio maana yake tumetenga leo hii Jumapili ya mwisho kabisa katika mwezi, katika hii awamu ya tatu, iwe kwamba tunajumuika sote kwa pamoja kuweza kutafakari kuhusiana na upendo wake Mwenyezi Mungu, wema wake na fadhili zake maishani mwetu ambazo hazikomi. Kwa hivyo, kwa ajili pia ya wewe ambao unahitaji kujumuika pamoja nasi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu, nambari zetu za simu zipo wazi kwa ajili ya WhatsApp messages za kwenu kupitia 0722 174200. Those are our studio lines. Unaweza nitumia ujumbe kwa njia ya WhatsApp. Kando na pale pia, hapo baadaye muda ukiniruhusu, iwe kwamba pia simu za moja kwa moja labda nizipokee. Lakini kando na hapo, kumbuka kwamba kupitia 0722 174200 ndio nambari ya kukuwezesha kuweza kufanya hivyo. Nitakuwa nahitaji tuweze kuhimizana na kumrejelea mtu mmoja kwenye Biblia, malaki pia inakuja katika kipindi na majira ambapo kama jamii ya Wakenya tumekuwa katika juma moja nzito sana, kiasi kwamba kwa ile shule ambayo najua kwamba tumeshinda tukirejelea, nitakuwa nahitaji tukaweza kutenga pia muda katika hii awamu, tuzidi kuomba pia pamoja nao walimu, wanafunzi kwa jumla, pamoja na wazazi kwa ajili ya faraja, na kando na pale pia ulinzi wake Mwenyezi Mungu. Maana yake najua kwamba wewe kama mzazi, wakati ambapo inakuwa kwamba mtoto wako yupo shuleni, unakuwa natumaini kwamba muhula utatamatika, arejee nyumbani akiwa salama. Kwa hivyo, kwa ajili ya wale ambao wamefikwa na msiba pia, iwe kwamba tuombe pamoja na hizo familia. Na nitakuwa narejelea kisa cha mtumishi wake Mwenyezi Mungu mmoja katika Biblia, katika kile kitabu cha Ayubu 19:25. Sitakuwa na ubiri, nitakuwa najaribu tu kushiriki pamoja nasi, tukijaribu kurejelea kisa na tukio ambalo pia naye aliweza kukumbana nalo, lakini inakuwa kwamba tumaini na imani yetu tunazidi kuiweka kwake Mwenyezi Mungu, mwisho wa kwisha kwamba yeye aliye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu atatuongoza na atatuwezesha kuwa salama. Kwa hivyo, kwa leo nazidi tu kukualika, iwe kwamba una jambo ambalo unashukuru kwamba Mungu kakufanyia. Kando na pale, una haja na hitaji ambalo ungelitaka tuweze kuomba pamoja, basi kalitume kupitia 0722 174200. WhatsApp message itakuwa nyepesi kwetu kuweza kuzungumza na pia kuwasiliana nawe. Lakini kwa sasa nataka niweze kuupisha wimbo mmoja toka kwake mchungaji, ama utamuita Reverend Ruth Wamuyu, ambaye atakuwa anatupeleka katika neno letu la himizo, katika kuzidi kukumbushana tu neno lake Mwenyezi Mungu na kutiana moyo. Cha msingi ni kwamba tunazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu, tukijua kwamba akiwa ameketi katika kiti chake cha enzi, kwamba tu salama. Amen.

kushukuru huu mwema, pasinge kuwa ni wewe Mwenyezi Mungu, sisi tulio hapa jioni ya leo tunakiri kwamba kwa nguvu zetu hatungefika mahali hapa, na ndio maana yake ushukuriwe, uhimidiwe, jina lako litukuzwe. Hauna mfano, hauna kulinganishwa nawe. Anavyotuambia Reverend Ruth Wamuyu, ninakushukuru kwa sababu gani? Kwa sababu kuwa wewe ni mwema. Katika kutufikisha 20 dakika zikiwa ndizo kasoro kufika majira mwendo wa saa 4 usiku, iwapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, ni kituo nacho kienzi cha Biblia Husema Broadcast, na ni katika kile kitengo cha African Praise, nafahamika kwa jina la Uchwanyi Timothy. Nikawa nimekupa ukumbusho na mapema kidogo kwamba nikirejea nitakuwa nahitaji tuweze kukumbushana mawili matatu katika kutiana moyo usiku wa leo, na mwisho wa kuisha pia tuombe pamoja na zile familia ambazo zinapitia nyakati ngumu, hasa kwa wale ambao wamepoteza wapendwa wao, kwamba tunazidi kuomba faraja kwa kipindi na majira kama na haya, kwamba Mwenyezi Mungu akazidi kuatia nguvu. Amen. Ehe, huyu anasema kwamba rafiki yangu hapo kwa jina la Anto, barikiwa sana kwa kuzidi tu kutegea usiku wa leo. Hello, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa ulinzi wake kwetu. Naomba unikumbuke kwa hitaji la kupata mke mwema. Am Jacob, niko Mlolongo. We will be, tutakuwa tunaomba pamoja. We wanna be praying together in a very short while. Manake pia may the Lord grant you the desires of your heart. Unapozidi kumtumainia kwa ajili ya mke mwema, amen, atakutendea. Alright. Hivyo basi nikawa nimekuambia kwamba sitakuwa na hubiri, nilikuwa nimekuambia kwamba tutakuwa tukumbushana kwa sana toka katika neno lake Mwenyezi Mungu, hasa kwa majanga ambayo kama taifa tumekuwa tunayashuhudia, lakini tunazidi kualika uwepo wake Mwenyezi Mungu kwetu, nazidi kuwa pamoja nasi. Nikawa narejelea kisa cha Ayubu. Manake unapata kwamba katika Ayubu, ukisoma pale mlango wake wa kwanza hasa mstari wa 18 hadi 19, alipoteza watoto wake wote 10, wavulana 7 na wasichana 3. Na haya yote unapata kwamba yanafanyika kwa siku moja, na unapata kwamba alipoteza wachumba wawili tofauti kwa vifo vya ghafla, zikiwa zimesalia kama siku. Narejelea kisa chake Joseph, manake nimejaribu kuunganisha yote mawili, lakini nitakuwa nataka niweze kujikita sana katika kisa cha Ayubu kwa sasa, manake kwa wale ambao tumekuwa katika story time, nikawa nakupa simulizi ya mtu mmoja kwa jina la Joseph. Katika story time tumekuwa tunamwangazia mmoja wa watunzi wa ule wimbo wa Yesu kwetu ni rafiki, anafahamika kwa jina la Joseph Scriven. Lakini kwa sasa nikikupeleka moja kwa moja katika kisa chake Ayubu, unapata kwamba alipoteza watoto 10 kwa siku moja, na alikuwa ni mtu tajiri, mtu mkwasi sana, mwenye kuheshimika. Lakini kando na hapo, unapata kwamba alipoteza mali zake zote, mifugo, watumishi, kwa muda mfupi sana, kulingana na neno lake Mwenyezi Mungu katika kile kitabu cha Ayubu 1 mstari wake wa 3, pia ukisomea tokea mstari wa 14 hadi 17. Na pia akakumbana na upweke, manake unapata kwamba mke wake alikuwa anamwambia basi suka muasi Mungu, mtukane Mwenyezi Mungu basi ufe kuliko utaabike, mbona utokwe na vidonda katika mwili wako, ona watoto wako wote wamefariki, kando na hapo mali yako yote imepotea, kwa hivyo pana haja wewe kuishi kweli? Kwa hivyo unapata kwamba zilikuwa ni nyakati ngumu ambazo sidhani kama mimi binafsi naweza sema kwamba hata nimepitia 1% ya yale ambayo Ayubu aliyapitia. Manake pia unapata kwamba wale marafiki zake watatu, wakati ambapo alikuja, hawakuja kumfariji ama kwa njia inayofaa, manake walikuja kumhukumu badala ya kufanya nini? Ya kumfariji. Ukisoma katika kile kitabu cha Ayubu 2:9 na pia tokea pale 4 hadi 23. Kwa hivyo napata kwamba mwisho wa kuisha, kwamba licha ya majanga yote, Ayubu alisema kwamba mimi najua ya kuwa mtetezi wangu yu hai. Ni maneno ambayo huwa yananukuliwa katika kile kitabu cha Ayubu 19 mstari wake ni wa 25, kwamba alimkimbilia Mwenyezi Mungu, alimfanya Mungu kuwa kimbilio lake, tegemeo na msaada wake. Alijua kwamba ndiko
usaidizi ndiko utoshelezi utakapotoka. Kwa hivyo akawa anapata ule ukumbusho kwamba licha ya mateso, licha ya dhoruba, licha ya mawimbi, kwamba kile kitu alichokijua ni kwamba mtetezi wake yuko hai na anaishi. Sijui siku leo unapitia jambo gani. Ni magumu gani ambayo yamekufika? Yaweza kuwa kwamba ni kazi uliipoteza. Labda ni jamii yako kwa njia moja au nyingine imesambaratika, unahisi kutoanza tena. Tiwa moyo na neno lake Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa kile kitabu cha Ayubu kwamba licha ndio muti unaweza katwa, lakini tumaini lipo kwa harufu ya maji tu utachipuka tena. Kwa hivyo nazungumzia mtu ambaye kwa njia moja au nyingine amepondeka moyo, anaona kwamba hapana kuanza tena. Mungu aliyeliruhusu lije inakuwa kwamba alikuwa na sababu. Na kwa hivyo usiku wa leo pata kutiwa moyo. Pata kwamba na mtu ambaye labda kwa hivi sasa anapitia nyakati ngumu, dhoruba, mawimbi katika maisha yake, kapate tu kumtia moyo na hilo neno, kapate pia kuomba pamoja naye. Labda uweze mfikia moja kwa moja, lakini kupitia pia maombi yako ataweza kusimama tena. Kwa hivyo jua kwamba tunaye kimbilio letu ambaye ni msaada wetu wa karibu, jinsi tu Ayubu alivyokuwa akisema kwamba kile ninachojua ni kwamba mtetezi wangu yuaishi, yuko hai. Mtetezi wetu anasalia kwa Mwenyezi Mungu, tunaegemea kwake, tunamkimbilia yeye, manake kando na yeye hatuna msaada mwingine. Nataka nimpishe Johnson Kibali na wimbo Hapo Bila Wewe. Punde tu nikirejea iwe kwamba pia tunajumuisha haja na mahitaji yetu, tukapate kuomba kwa pamoja usiku wa leo. Lakini kano na hapo, kwa leo ambao mnazidi kushiriki pamoja nasi na kuzidi kufanyika kwa nguzo, kumbuka kwamba ni kupitia paybill ya 332550, account ikiwa ni 967. Kituo nacho kisikiza ni BHB, ukipenda Biblia Husema Broadcast. Ni usiku wa leo nikawa nakupa ukumbusho kwamba I'm sitting in for Daktari Omariba, ambaye leo hii hatukuwezewa kuwa pamoja naye, lakini trust in come next Sunday tutakuwa pamoja naye. Lakini kwa sasa zidi kutuma haja na hitaji lako tukapate kuomba kwa pamoja. Lakini kabla ya hapo, Johnson Kibali, bila Yesu sisi hatuwezi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Munke. Natoka mahali panaitwa Narejengare. Neno litasimama. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: mnazidi kuwapa nguvu, mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.

hii ni African Praise.

0: hii ni African Praise.
1: Haleluya. Majira haya tunapokwenda kumwabudu Bwana, jiweke tayari ukijua kuwa yote pale alipo Bwana yanawezekana.

New York.

0: kun akuma mies.
1: Kila siku, kila saa,
0: mwambie kwa kumaanisha mbele za Bwana.

grace of God. Yes, Lord. Yes, Lord. Ndiyo Bwana. Ndiyo Bwana. Asante kwa ajili ya moyo wa ibada katika taifa la Tanzania. Ulioachia kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa roho ya ibada katika taifa la Tanzania.

0: Awamu ya kuabudu.
1: Nimekuwa nikimwomba Mungu, natamani nimjue zaidi, niweze kumwabudu yeye. Hawezi kumwabudu Mungu kwenye kiwango zaidi unavyomuelewa. Yamekuwa ni maombi yangu na maombi yetu timu kumfahamu huyu Yesu na kumuelewa namna alivyo, ili tumwabudu yeye katika moyo wangu. Wakati tunamalizia nyimbo hii wote kwa pamoja, ukiweza kuelewa maneno unaweza kusimama.

upako umeachiliwa wa ibada. Bwana anasema ataondoa moyo wa jiwe na kwa moyo wa nyama, na sheria yake atayaandika kwenye moyo wako, na ndani yako itatoka ibada. Moyo wako utakuwa ni madhabahu ambao chemichemi ya maji ya uzima yatatiririka, na kuanzia siku ya leo utaisikia sauti ya Bwana.

inua mikono alafu tulia mbele za Bwana, fumba macho afu nguvu ya Bwana itashuka juu yako, na ukisikia kile kinachotoka ukigusa tu, ukisikia kuomba, ukisikia kuimba, ukisikia nguvu ya Mungu inashuka juu yako. Roho Mtakatifu utasikia toka ndani, moto unawaka kutoka ndani, nguvu ya Bwana kutoka ndani, vitu vya maji ya uzima kutoka ndani, chemichemi kutoka ndani. Kuta zinaanguka, kuta zinaanguka, kuta zinaanguka. Kila kilichokutenganisha na Bwana, kila kilichokuweka mbali na Bwana, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kila kuta inavunjika kwa jina la Yesu. Kila ngome zimeanguka kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, asante. Pokea kwa jina la Yesu uweza na nguvu za Bwana. Badiliko la ndani kuanzia siku ya leo. Badiliko la ndani kuanzia sasa. Badiliko la ndani kuanzia sasa kwa jina la Yesu. We speak the word of God, neno la Bwana kwa jina la Yesu. Pawepo na badiliko la ndani katika jina la Yesu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Badiliko la ndani, badiliko la ndani, ukamwone Bwana, ukamsikie Bwana katika jina Yesu. Kuanzia leo uwepo wa Bwana utembee pamoja na wewe kuanzia leo kwa jina la Yesu. Mkono wa Bwana uwe juu yako katika jina la Yesu. Mkono wa Bwana uwe juu yako, neema ya Bwana, the grace of God, katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Bwana kukupeleke kwenye kingine, hata mliokuwa madhabahuni. Neema ya Bwana katika jina la Yesu, the grace of God. Asante kwa ajili ya moyo wa ibada katika taifa la Tanzania ulioachia kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa roho ya ibada katika taifa la Tanzania.